0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис, няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от Митницата до Штанда. Говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР. Стоян Мавродиев вече е в България. Какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
4: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на промени, реформи, трансформации или както и да го наречем в бюджет 2027.
0: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година. С бюджета за 27 година, тук съгласен ли сте?
4: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша така база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролета на 2026 година. От пролета на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизирания брутния индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, което на което правителството стъпва, за да направи разчета си за 2027 година, и това, което БНБ казва, че към края на година ще бъде 5% инфлацията.
0: То може да се увеличи тази разлика.
4: Може да се увеличи тази разлика, дори това, което на БНБ. Да. Тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадем сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина, по който те ще бъдат реализирани, да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословутото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков в физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента за министри на финансите са били и преди.
0: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение номер 3.
4: То така или иначе, хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
0: Тази, която е по-близка до властта на такъв критерий. Казвам го с ирония, но не е като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали. Това е критика от страна на опозицията.
4: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
0: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
4: За мен за 2026 година...
0: Ясно ли
4: е
0: за какво ще бъдат похарчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и
4: сега,
0: то в евро.
4: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя е била управляваща, защото само до преди няколко месеца част от тази опозиция е била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода.

0: трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
1: Да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
0: на
1: държавните...
0: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
1: Така е, но не
0: и за разпределение
1: да...
0: на едни средства в края на годината.
1: Аз бих се радвал, ако може, да бъде, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, не, нямам против да има физкултурни, нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва
0: това.
1: Толкова, цяла детска градина.
0: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. И тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
1: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
0: Какви са правилата на ББР? Добре ги знаете.
1: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
0: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис.
1: Сега,
0: той не е подписал този документ.
1: Това, което може да се случи, управителния съвет да е взел решение, възможно е това да се случи. Не казвам, че е така, нали?
0: Да,
1: защото не съм проучил.
0: Ви питам.
1: Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус. Да си представите, имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват, без двама почти никога не се подписва.
0: Винаги трябва да има два подписа, когато
1: за такъв голям кредит,
0: за такъв голям кредит.
1: Да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел, няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук и това трябва да бъде проверено, ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
0: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
1: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил честно казвам, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
0: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
1: Сега всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска. Всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерството на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерството на финансите, примерно. И след това нещо го залагат

0: като обезпечение по кредит. Нали, малко е странно. Даваме една хипотеза.
1: Странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
0: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода.
1: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте.
0: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
1: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
0: Ами вижте как...
1: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
0: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем в годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
1: Трябва ли по-широко обхватна ревизия на ББР да бъде направена от Централната банка?
0: Тя е проверявана, ББР,
1: много
0: да ви кажа.
1: Много пъти е проверявана.
0: Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
1: Такива, те спазват ли се?
0: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, и този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала, тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР, да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитала.
1: На финала на нашия
0: разговор. И това е чисто намеса на политическия риск в самата банка.
1: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Вие винаги сте твърдели, че нямаме нужда
0: казвам,
1: от ББР.
0: Че това е риск. Казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР част по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
1: Благодаря ви за този разговор. Тоест продължение ви очаквам отново. Любомир Каримански пред опорни хора.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България On Air.
1: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиера Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
4: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиера категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момент нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
1: Цитират една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
4: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е, и не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
1: Външният
4: написана...
1: министър не е била запозната с съдържанието.
4: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
1: Тя не подкрепя въпросната декларация.
4: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидем направо към това. Ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Танима Гърция не е в Европейския съюз, танима не е в НАТО.
1: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
4: Не, напротив. ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път гъста да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен. Откриват се много сериозни възможности да се направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
1: Нещо обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
4: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси под вола тере, а тя затова е опозиция и сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
1: Тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
4: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
1: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
4: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорното...
1: Опитвали са се, питала сам ги.
4: А защо не са ги допуснали? Значи усрещната страна не ги приемала на сериозно. Това излиза.
1: Това е вашият отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
4: Тежката артилерия.
1: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
4: Можеш.
1: Знаете, нападате капиталовата програма. Казват, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Криете ни пари. Знаете, наратива всеки ден сте в Народното събрание.
4: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
1: За консумативи към министерства, за това говореше той. За едни 150 милиона отгоре.
4: Да, един 150 милиона отгоре и един милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 180 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Giro d'Italia, 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
1: Може как да се изпълни тази капиталова програма до края на година? Тези милиарди.
4: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, изключени са договори и по приложение 3.
1: Което толкова се критикува, знаете.
4: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
1: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
4: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко. Държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика от тези 5 милиарда почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи и двете към общините. Остава 1 милиард, който...
1: Ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
4: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
1: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
4: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, можеше спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово, отново, от бизнеса. Можеше спокойно да върнем обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард, отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
1: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
4: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видим в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък. Да не...
1: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
4: Въпросът е в момента, след края на анализите, които течат във всяко едно министерство, на практика ще бъде представен и един план, един проект по точки, как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
1: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставя шеф-актурите? Колко правителства оставяха? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
4: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пиштови сироко подготвен. За да говоря в конкретика, а не да политиканствам празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 милиарда са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
1: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа, защото хората не са, господин Чиков?
4: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване. Така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихрят, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
1: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев. След като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите, ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте. Каква е причината? И смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре, за вътрешно политическа употреба.
3: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външният министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава с съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
1: Каквото направиха сърбите ли?
3: Точно.
1: Защото
3: така
1: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или по принцип не се слагат подписи на...
3: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат, ако с нещо не са съгласни, и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
1: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент, член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
3: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договорът с Буташ,
1: че не е била обсъждана
3: с Буташ, доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични и ясни послания за подкрепа на Украйна, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
1: И това го чухме в студиото. Не била обсъждана текстът на тази декларация, не бил обсъждан.
3: Аз не знам дали съответният човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
1: Принципът ми е въпросът. Такъв тип декларации.
3: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
1: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
3: Това означава, че имаме...
1: Едно за вътре, друго за вън.
3: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
1: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
3: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказа, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва?
1: Какво друго според вас има, защото отговор е, ама това не е нашия бюджет, не изпълняваме чужд бюджет. Тези преди нас. И на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
3: Това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единственият възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма, която е абсолютно нереалистична от 9, над 9 милиарда евро.
1: Тя била изпълнена на половина тази капиталова програма, казват от Прогресивна България.
3: За полугодието изпълнена под 2 милиарда спрямо тези заложени над 9 милиарда.
1: 9,3.
3: Доколкото знам, е изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в една 20-та от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази една 20-та, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната кампания.
1: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
3: Ако това беше вярно, тогава за 27-та година техният бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
1: За какво ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
3: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
1: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
3: Ами, значи, това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, о, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
1: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
3: добре,
1: място, министър
3: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обясняват. Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки. Ако погледнете...
1: Чия сметка е този театър? Ако сега ще ви кажа, само за театър?
3: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, о, тези не могат да се справят с техните изчисления с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платиме и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви, заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
1: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълъвдонев.
3: Смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинският разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, чувстват по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2. Приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
1: То много критики
3: и тогава
1: има
3: ще е ясно
1: въпросното приложение 3.
3: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили. И този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
1: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5 и 7, а ще е 4 и те си го знаят.
3: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция държавни разходи. От една страна казваме там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
1: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети,
3: докато
1: разхищението,
3: дефицитите. Вижте, докато
1: дефицитите
3: бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев, и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година, е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
1: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе.
3: Да.
1: По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
3: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва и съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външния министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
1: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
3: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-та година ще видите как всичко ще бъде управено.
1: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
3: Чакаме, те вече 3 месеца чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш, това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи
1: и
3: там?
1: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
3: Да. Това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
1: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерала Танасов, че това била добрата формула?
3: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
1: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
3: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
1: Дори за втори тур.
3: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
3: Благодаря.
1: Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air. Часът е 4.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. В начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение, за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова, и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите, и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избяган от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. В Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е Московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесно. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото в София. Това е първия западен

0: това финансиране, което успяваме да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, в вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е една от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
1: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
2: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
1: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината. Но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
2: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
1: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява

0: в напречно сечение тунела. Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 пуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ни, с многото обсъждания, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме две метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта, в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. По 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
4: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Тоест, всяка си има някаква специфика.
0: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ви за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-то годишния той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. и дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващите участие, което е за нас един от показателите, че действително това, което правим, е добро.
4: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и спре движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
4: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. А при наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затваря, идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Мирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
4: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През октомври 1944 година в Москва се провежда съюзническа конференция под кодовото име Толстой. Тогава Сталин и Чърчил уточняват кой и как ще влияе в страните от Балканите. Чърчил написва върху една салфетка своето предложение за процентното поделяне на отговорностите, а Сталин добавя отметки срещу тези предложения. Според записаното върху салфетката, влиянието на Съветския съюз в България е 75%, а останалите 25% са за западните съюзници. След края на Втората световна война и разделянето на света на два лагера, социалистически и капиталистически, страната ни остава в сферата на влияние на Москва. С спускането на желязната завеса, мечтите на много българи да видят Запада стават невъзможни. За първи път Иван Бързаков пробва да избяга от Народна република България през септември 1961 година. Планът му предвиждал нелегално преминаване на българо-турската граница, но при река Велека, която попада в граничната зона, е заловен.
1: Понеже имах температура и се върнах и ме арестуваха, въпреки всичко и ме биха, компас е изхвърлен, всичко беше изхвърлено, обаче мислила да бяга, а това вече е престъпление.
0: Неуспешният опит за бягство от България не отказва Бързаков да мечтае за живот на Запад. 15 години след случая край Велека, той отново рискува и на 10 септември 1976 година успява да стигне до Триест, Италия.
2: Как стигнахте до Италия? Какво се случи? Как преплувахте тези 11 километра?
1: Полша, през Югославия минавам. Вместо от Белград за София, оттам за Любляна, от Любляна за Копер, който е близко. С една турба с вазелин, трябва да се намажа с цели, защото ще ти смучи водата. Автобусът ме закара близко до границата. Стопирах някаква кола, някакво кюре беше. Казах му, че отивам за река, всъщност спрях на другата страна на залива. Той се усети, че има нещо. Слязах, скрих се долу, той е много нисък брега, между камъните, намазах се целия. Почна да вали дъжд, аз разбира се, черния костюм на баща ми, за да не се виждам, но с чадър, понеже валеше дъжд. Въпреки, че отивам в морето. И така, влизаш в морето и там ми беше дълго време и мислих, че съм вече в Италия, а всъщност видях знамената и се окачвам за пак Югославска. След тези 4 часа и половина и трябваше да бягам под бариерата.
3: В нощта безумна на съдбата ни, вълните се разбиват гневно в пясъка. Луната, жълто кървава, е ръждиво проядена в скръб. Обърни гръб, очи затвори и се вслушай в плясъка. Под един ужасен небосвод без звезди. Те не пеят вълните, а страшно въздишат за моя обречен, загиваш народ. Той е риба, която се гърчи на сушата. Не се обръщай, слушай. Падни на колене, сълзите преглъщай, за нас се моли, за погребаните.
2: Тогава сте бил женен, така ли?
1: Не, аз се бях развел вече. Аз се бях развел на 1 април точно.
2: Тя знаеш ли за вашето заминаване?
1: Никой не може да знае. Майка ми не знаеше. Никой не трябва да знае. Аз не вярвах на майка си. Но никой не може да вярваш. Никто един приятел, абсолютно никой не знаеш. Само един от най-близките ми хора, един художник, Гофи художник Георги Савов, от Любляна му пращам картичка. Гофи му казва, Гофи, прегърни майка си заради мен. Това е единствен сигнал и той разбира, че вече се приближавам към границата и пише, прегърни майка за мен. Само това. Никой не трябва да знае. Защото може да ги вкараш беля. Абсолютно може да ги вкараш беля. Разбира се, те следят кой какво е знал и ще го арестуват, ще го лишат от работа най-малкото, а може и по-лошо да се случи. Може да го фалят в лагер.
3: Безкрайна нощ. В душите пропаст и вледеняваш страх. От всички и от всичко. Слепи водят слепите. В идеите безкраен крах. Завинаги погребани сме в убийството, терора и в подлостта на тихото себеустройване. Внезапно. Огнено сияние и странната, изгаряща илюзия за дълго очакваната свобода.
1: Годините преди емиграция сменях най-различни професии по простата причина, че не бях партиен член, не мога да държа на едно место и на место. И съм работил най-различни неща. Работих и като лектор по естетика, и като преводач, и като журналист. Интервюирах някои видни писатели, като Ален Хонгрие или пък Пиер Гамара, които бяха публикувани в литература в Франция тогава.
2: Живота ви не е бил скучен. Какво ви прогони от България?
1: Не, аз имах всички шансове да направя кариера. Владимир Свентила казваше на своите там приятелчета, Бързаков, вместо да направи кариера, отиде да учи бедните деца в Костинброд на английски. Няма нищо по-скъпоценно от свободата. За мен най-важната свободата. Първата ми съпруга, която малко преди да напусна, ме заплаши, че ако майка ми не върне нафтовата пеща на баща ми, ще изселят. Аз няма да видя и Румъния, викам, до тук ми е.
2: А вие в какво бяхте ограничен тогава?
1: По всичко. И не само аз. Ти слугуваш и рубуваш на всеки го. Не само на партийния секретар, не само на кадровика в службата, не само на кварталния, не само на офето. Буквално си зависим от всеки, който има някаква власт.
0: През 70-те години Иван Бързаков е преподавател по английски език в 122-ро училище в София. Там работи по уникалната сугестопедична система на доктор Георги Лозанов. Класът му е избран за образец на този метод в началното образование. Английски на деца преподава и в читалището в Костинброд. Оттам е и историята, заради която мислите му за бягство към свободата на Запад стават все по-натрапчиви.
1: Дойдоха веднъж група родители, този, който ги води, казваше: Вие какво сте говорили на децата? Казвам, четох им Принца и просека на Марк Твен. Разяснявайки това, кое сте им чели, сте им казали, че техните родители са равни с Тодор Живко по Конституция. И към естествено са равни по Конституция. Не е ли така? Сега ще си отидете и повече няма да тук. Ако чуем някъде, че казвате тези неща, вече въобще няма да преподавате. Ето ви пример. Какво значи отсъствие на свобода?
2: А този родител беше ли на някакъв пост всъщност?
1: Той беше държавна сигурност. Ясно беше. Защото другите бяха така на штрек с него. Един поразяващ случай, който искам да се знаете, моля ви, включете го. Все още бях жен за първата съпруга. След един обяд при тъста и при нея, тъщата, той беше военен, той беше преподавател в военната академия. Комунист, разбира се, до мозъка на кости, не беше изглежда лош човек, той беше комунист преподавател. Той говореше за партията, аз викам, да винаги говорите партията, но кажи комунистическата партия, не казвай винаги партията, кажи комунистическата партия. Той ме погледна втренчено и каза: за такова мислене, ако не си женен за дъщеря ми, която ще се изпати, ще вдигна телефона, ще се обадя на едно место и след малко ще дойдат да приберат. Ето в какъв затвор живеехме. Сега има отвратителни неща, но това да не забравяме какво каза Михних. Най-отвратителната част на комунизма е неговото наследство. Не каза лошата, най-отвратителната част.
2: Ние в момента в наследството ли живеем?
1: Естествено.
2: За това ли не може да продължим напред?
1: Хората са разединени, страшно манипулирани, страшно разединени и е много трудно, много предатели. От край време.
3: Но днес... Днес истината в нас, около нас, навсякъде, е по-жестока от измамата дори. Днес в живота всичко ни оплита с една безкрайна мрежа от змии. И щастието, свободата е било мираж, защото всичко е погребано в лъжата. Някак всичко си е пак по-старому, поне в душите ни, нали? Като огромна сива плоча, като зловещ надгробен камък, цялата вселена ти тежи. Отсякъде те дебнат злобата и подлостта, безкрайните лъжи. Къде си, благодатна смърт? Къде си?
0: По време на студената война в Гърция, Австрия, Турция, Италия, Югославия са изградени бежански лагери. Там емигрантите от социалистическите страни са настанявани преди да се реши съдбата им, т.е. преди да получат виза за бленуваната от тях западна държава. И до днес няма обобщена статистика колко българи, бягали от комунизма, са преминали през тези бежански центрове.
1: Бяха емиграционни лагери. Италия или Австрия ти дава убежище временно, но не можеш да останеш там постоянно. Ние бяхме в Латина, в Италия. Бяхме пестен човек с един душ. Само 15% официално имат политическо убежище, други да ги считаха за икономически емигранти. Те не ги връщат назад, но чакат да ги вземе случайно. Швеция им трябва хора други. А ние бяхме 15%, които са разпознати като политически емигранти.
2: От кои държави бяхте?
1: Унгария, Полша, Чехия, до един. Това беше вината ни, че иска да живееш другаде някъде. Когато веднъж свобода, научих, че България подписала споразумението в Хелсинки в 75-та година, че имаш право да живееш навсякъде, където пожелаеш да те приемат.
2: Вие не сте бил нарушител в такъв случай, след като България подписала това споразумение и вие искате да живеете на друго място, но не и тук.
1: Естествено. Което означава друго нещо, което нашите зрители трябва да знаят, че всички бяхме, как да го нарича, всички бяхме някакви нарушители, всички бяхме затворници.
2: В Италия колко месеца стоите?
1: 6 месеца.
2: Да. В тези 6 месеца излизате ли извън лагера? Имате ли право на разходки?
1: Да, два лагера. Единия беше край Триас, другия беше вече долу в Латина. На мен ми беше даже уредена една близка да работя в Рим, да преподавам английски, защото знаех английски. Аз се върнах в лагер, защото там бяха приятели.
2: Имате ли контакти и след това с тези хора, с които се запознахте в лагера?
1: Да, с някои.
2: Останаха ли ви приятели? Да, къде отидохте?
1: Най-добрият приятел е Томек, който живее пак в Америка. Спомням се с Томек, сме седнали в Сан-Франциско и разговаряме за някои неща. Това става 2 години след реемиграцията и така. И по едно време ми каза: Иван, уважай, слухай он. Внимавай, Иване, слушат ни отзад. Викам: Томек, ела на себе си, това е Сан-Франциско. Не познава нито фашизъм, нито комунизъм. И не са го виждали. Какво като слуша някой? Виж, това е рефлекса. Слушат ни. Там от съседната маса слушат.
2: Кога написахте първото писмо да информирате вкъщи?
1: О, това е цяла история. Та история
2: и
1: няма
2: как
1: просто време.
2: И как пратихте това писмо?
1: Цяла история. От в Триест намерих един англичанец, който се разделихме, който отиваше в Милано. Триест не може да се праща нищо, защото е близко до граница с Югославия. Той пуска картичка от Милано до жената на братовчет ми в Пловдив, която е немкиня. И аз пиша на развален немчик, който не ми е трудно, нали? И го подписвам, Хан Шнел. Тя знае, че няма братовчет в Италия, което означава Иван Бързаков. Хан Шнел означава това. И тогава братовчет ми дига телефона, се обажда на майка ми. Той казва: Танте Лина, имам картичка. Не, имам каква картичка? Затваря телефона. И му затваря телефона. Страх, 6 месеца е била тук. Затворена само сестра, идва да я вижда и носи храна, не смее, очаква да арестува всеки момент. Просто знае, че не съм се върнал. Веднъж се звъни на вратата, легитимира се държавна сигурност, тя се разтеплява цяло, показна го вътре и човекът казал: така и така, тогава като Бързаков, така и така, тогава всички бяха другари, нали? И казва: аз съм дошъл тук, вие на времето помогнах на жена ми, тя работеше майка ми в труд и работна заплата и намираше, отваряха бройки в различните предприятия. И намерила бройка на жена му, тя била жена на този студент. Вие направихте огромна услуга, сега ще ви се отплатя. Неофициално, сина ви е жив, но за вас е мъртъв. Той е от другата страна, той вече е враг на народа.
2: Как стана реемиграцията към Америка? Какво направихте в Италия? Каква беше системата тогава?
1: Не, просто подаваш документи ти, не можеш да останеш там и трябва да избереш къде. И да кажем, не, бях посъветен и с основание да реемигрирам за Съединените щати. Защото който се пребори с Америка, се пребори с целия свят. Там е изключително трудно.
2: Всичко това е много добре. Сега тези, които ни гледат, ще кажат: а той с какви пари тръгна натам? Казвате, че сте се прибирал от Полша към България. Очевидно не сте имал много пари за пътуването натам. Как се справихте?
1: С кое?
2: Финансово, с тези пътувания. Кой пое пътя до Америка?
1: Не, ти заминаваш вече. Вие говорите след като си емигрирал.
2: Да.
1: Вече говоря, вие сте в Италия. Те ти плащат пътя. Те ти плащат пътя, имаш официален спонсор, пътя се плаща. Световният конгрес на църквите говореше за нас и за протестантите, за католиците, пък имаше друга организация. Те ти плащат пътите и даже и отиваш там. Вече в Америка ти си пътя ти е платени. И даже уж ти намират работа. Това са много истории, но безкрайно много истории. Нямаме време за тях.
0: Първото място, където Иван Бързаков пристига в САЩ, след като Италия му разрешава реемиграция, е малкото градче Арлингтън до Вашингтон. Следва нелек емигрантски живот.
1: Там имаше някакъв болен, който имаше ресторант, но аз се задържах много малко време, защото една вече празнуваш, неговия готвач празнуваше нещо рождение и какво имаше. Срещу мен беше седнал някакъв непознат господин, аз нещо казах: вие от кога сте емигрирали? Викам: коя година избягахте? Викам: млади човече, аз не съм като вас лишил родината. Аз съм казал служител на посолството на България тук. Викам: вие сте от тези. Взех автобус, отидох в Нью-Йорк и там започва нью-йоркската епопея. Търсиш работа, не можеш да намериш. Много неща ставаха. И накрая ръцете ти пламнали в екземи, Аз самата се беше обадил, не може да намериш работа, защото си свърхквалифициран. Случайно видях, че Каранеги фондацията имаше един чудесен човек, Роберто Далвайя. Цял живот ще му благодарен. Хвана ме за ръката, отиде веднага в Световния конгрес на църква. Те казва така и така, вие имате емигрант, за който не сте се погрижили. Той дори не здравето му не е добре и така нататък. Той има политическо убежище и прочее. Пуснаха ми някакви минимални $35 на седмица. Ядех само, да не ти казвам какво ядех, нищо. Ядех за спестявам да следвам. И заобщо перипетии, мили перипетии. Но по-късно, когато вече започна да седам в Сити Университи в Нью Йорк, когато започнах доктората си, те му откриха, че съм преподавал в асистента на доктор Лозанов. Поканиха ме да отида в Калифорния и останах в Калифорния.
2: Добре, не ви ли трепна нещо? Не ви ли се прииска да се върнете назад? Не ви ли беше мъчно?
1: Винаги ти е мъчно. Да се върнеш обратно в затвора? Винаги ти е мъчно. Но е, няма как. Това е избора. Ти си избрал свободата. Мъчно или не, скръбно или не, трудно или не, някак беше много трудно. В Нью Йорк ми беше страшно трудно. Страшно трудно, понякога безработен, въпреки че ползваш някакви езици, въпреки че имаш образование, не можеш да се намериш работа, защото си свръхквалифициран.
3: Самотници, захвърлени в света, бездомни клетници, безмълни сенки в мрака, около теб, в душата ти, навсякъде, в съня, единствено мълчание, подобно на смъртта, която вече чака. И като сетно издихание в нощта, последната, съзираш как самотна те приканва любовта, безгласно и невидимо, в далечния прозорец. Да се завърнеш сам, в майчиния дом, до нея, да си поплачеш там, отново да се смееш. И изведнъж проблясва мисълта, че всичко е измислено в мрака, като измамно гробище, дори в съня, освен огромното чудовище, което чака.
2: Казва, че в Америка всеки може да успее. Вярно ли е това?
1: Всеки може да успее, но трябва да има някакви условия. Трябва да имаш идеи, оригинални идеи. Също само две неща. Една ще се изразя малко вулгарно и много здраво дупе. Да можеш, когато работиш, не ще трябва да работиш, ако трябва ден и нощ. В началото е много трудно, после започва ти помагат. Много интересно при американците. В началото е трудно, изключително трудно, трябва едва ли не да докаже себе, след това започва ти помагат.
2: В началото не ти помагат.
1: В началото не ти помагат. Тя да докаже себе си.
2: А има ли я тази завист и по-скоро опитване да те спънат, когато виждат, че си напредничав?
1: Завист
2: напредича?
1: Има навсякъде, но никъде злобата и завистта в България я няма никъде. Аз съм работил само в 39 страни и 16 щата на Съединените щати. Никъде няма тази завист. И на Балканите я няма. Степента, която е тук. Много тъжно, много скръбно нещо.
2: Като психолог, какво ще кажете? На какво се дължи това нещо?
1: Различни са причините. Но още по времето на Пенчо Славейков, който унищожава едно писмо, което канят Елин Плин за превод, а той е директор на библиотеката, Елин Плин пък проваля номинацията за Нобелова награда на Йовков. И същия той Елин Плин, който така се възмутил от Пенчо Славейков, се казал, значи ако се роди гений в България, той трябва да е гений на завистта. Това още говорим за 12-та година, 13-та година.
2: Кажете ми нещо повече за психологията и за работата ви като психолог. С какви хора работихте? Как точно се развива?
1: Като психолог съм работил по различен начин. Или със специални методи, различни методи, когато съм помагал хората да откажат цигарите или да кажем да се справя с някакви кризи. Или със системата Optimal Learning, която създадох още 80-та година. И тя е система от методи, от едно 6-7 метода и там вече се работи изцяло психологически. Нали, Optimal Learning по цял свят се работи. Отделното метода за аолия, за проникване в интерпретация в изкуството, в изящните изкуства. Нали, преподавах на групи и на отделни лица в най-големите музеи съм бил. Всичко това го оставих, защото аз не съм предполагал, съм патриот, но се оказа, че не можеш без България. Не можеш без България. Събрах последните си спестявания за 30 години и финансирах конкурс Страданието и изгнанието. И дават две награди и 5 отличия. Това го правя, защото това е смисълът. Това е смисълът на моя живот. Да, защото след нас в живота остава само онова, което сме успели да вградим в душите на другите. Това, което си вградил в душите на децата си, това им става. Учителят на учениците, свещеникът, писателят, особено отговорен ролят на писателя, това, което на писателя, това, което си успял да вградиш душите на другите.
0: След падането на Берлинската стена, Иван Бързаков започва често да пътува към България, а през 2008 окончателно взема решението да се завърне в родината. Споделя, че на 65 години започва да пише поезия и за кратко време издава три стихосбирки, обединени в политическа трилогия.
1: Заглавията са показателни. Яд от скръбта, В съня над пропаста и Лунели огньове. Трите книги бяха написани в един много кратък период и за тях съм номиниран вече 11 пъти за Нобелова награда. 11 пъти. Подай ми втората, може тази бяла да ви покажа. Да, която иде.
2: Добре.
1: Но да кажем, тази си личи как даже пространството
2: това
1: се
2: личи. Това беше първата, Ярослав.
1: Да. Но тук давам пример, даже пространството е изчислено. Ето, започва по особен начин. Започва примерно започва с изборът, долу заглавието. После мото от Салваторе Козимодо, човек е сам върху сърцето на земята и така. Свещ се вижда до другата страница. Понеже говорим неусетно вечере. Идва свеща, като прави монтаж по този начин. Редакторът Атанас Иванов писа за този, за този невидим монтаж, който прави Бързаков. Виждаме свеща. Зад свеща виждаме друг текст. Да трепкаш плахо като свещ. Виж връзката. Да трепиш кал като свещ, но удоволствие отдаден, но вечно страха обзет, защото знаеш, че смъртта те дебне и дълго-дълго да мъждукаш или да пламнеш яростно и изгориш възвездното небе и обръщаме и виждаме небето. Това не е въпрос и не е избор, а е участ и изгаряш в небето. Така е оркестрирана, всички книги са оркестрирани по специален начин. Пространството, думите, даже пространството, всичко е изчислено, това е визуалната оркестрация. Защото книгата, те ги има в интернет, на интернет не може да яде това. Книгата трябва да се направи така, че да усещаш движението в нея, да усещаш замисъл, който е даже в пространството, това всичко в паузите, защото просто ти играе ролята на специални паузи. И точно за това Атанас Иванов
2: пише. Слушам ви внимателно, нали, казвате ми, започнах да пиша късно на 65 годишна възраст. Цял живот сте работил психолог, нали така?
1: Да, но винаги
2: литературата мисълта ми е, че в книгите, това, което ми показахте, пак има някаква
1: абсолютно
2: психология.
1: Абсолютно. Това е другия елемент. Да. Освен, че е свръхмузикални, освен визуалната оркестрация, имаш проникването на един стих в друг, имаш едновременност на уникалност и на актуалност. А имаш това, което усетите, имаш това, което нарича на психотерапевтичното въздействие. Поради всичките тези елементи, тя е единствена, проверявали сме, няма друга такава политическа трилогия.
2: Искам да направим един паралел. България от 76-та, когато тръгвате да към щатите, до ден днешен. През какви?
1: Те не могат да сравняват така, защото имаш диктатура, имаш една абсолютна диктатура, имаш един затвор. Това, което хората наричат демокрация днес, е на лъжи демокрация. Ние имаме формалната свобода. Има огромна разлика, естествено. Има естествено, че има огромна разлика между това, което е сега. Самият факт, че може да говорим открито, сега може да критикува всеки го. Но това е привидната стана въпрос. Нали? Демокрацията не се излюпва. Демокрацията не е само в законите, в отношението. Самото, ще ви дам един пример, понеже не ползвам свободно няколко езика. И то не един, не два, и не три, четири. Цивилизация идва от думата civil, което значи възпитан. Значи, да бъдеш цивилизован, значи преди всичко да бъдеш възпитан. Това, което отсъства. Постепенно стават някои промени, но ще временно в морално отношение и в много други отношения затъваме.
0: Бъдещето е на младите, казва Иван Бързаков. Той е категоричен, че демокрацията не е само в законите, а и в отношението. И накрая ще завърша с един цитат от поета. Свободата трябва да се отвоюва, а демокрацията се създава с десетилетия.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазара на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акциите, продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой наделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И за сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би. А в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорихи обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваща ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-местно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка, ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводяване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава слава няма, не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат

0: Тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той
1: Определено.
0: генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
1: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква,
0: Не, болезнено не бих казал.
1: да?
0: Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
1: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
0: За тази година, за
1: Да, за следващата
0: оставащите
1: никой не знае
0: по-малко
1: какво
0: от
1: ще стане.
0: половин година. Нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говоря пък за опозиционно
1: Да,
0: настроени
1: извинявай, че те
0: политици.
1: прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията.
0: Да, не съм свършил
1: Да,
0: изложението.
1: извинявай, да.
0: Просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
1: Събрани
0: събрани,
1: са събрани,
0: са събрани. И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, то
1: То си е тежко,
0: не
1: да.
0: е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактурите. Не са фактури в чекмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени, защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, нали, говоряки за начислена база.

0: Но тези фактури не са и даже издадени, защото, да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати,
1: ага,
0: които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
1: А, т.е. трябва и верификация, освен.
0: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали, трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
1: 30%, да. Това е невероятно висок ръст.
0: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Защото тогава бюджетът за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство. Се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките. И заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
1: Заради автоматичните много, механизми. Да.
0: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
1: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
0: Да. Да се... не просто механично да се свалят 10%.
1: То е невъзможно механично да се свалят
0: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
1: Да.
0: Така че още следващия бюджет да...
1: Да го почувства.
0: Да го почувства полъх, така, свеж полъх. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали, някой трябва да ги плати сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже. Дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
1: за кого са гласували?
0: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
1: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
0: Ето, време е да почна да звучат.
1: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: Да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна като някои опозиционери да критикувам в полина. Защо взехме нов дълг?
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе не може да се финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите трябва да се плащат, нали, с този
1: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите, и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи, и това но става все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит, единствения си официален, така наречените да преди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от преди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради Либора.
0: И не знаеш
1: Либора,
0: утре,
1: да,
0: ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
0: Да, някой сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие, така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
1: това. Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори, според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
0: Да,
1: така, простата сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички.
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий, и който се интересува,
1: нали,
0: може да
1: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност Те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече...
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се кажа.
0: Най-малкият проблем, плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
0: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно, не е химера, това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречем, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 25-та година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад, в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления и в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените по-скоро не очакваме да се заявят на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната. може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентациите, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централно европейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло, случва ли се това, което се очакваше? Наистина, ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме по отношение на индустриалните имоти. Коментираме го в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка, в някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включиме в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис града или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания. Така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някакси не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат, гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове. Това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще, първо, ще остане устойчив и второ, ще видиме засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма, България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании, частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
3: Благодаря ви.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG. Икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: КБ Сила ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
1: България онер.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Започва България сутрин във вторник на 21 юли. Аз съм Мария Константинова. Ето и акцентите в предаването днес. Комисията по отбрана ще обсъди дали да разреши пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигурят подкрепа на операции в Близкият изток. Разговор по темата след минути. И още, политическите промени и новото правителство доведоха до осезаем спад на общественото напрежение през второто тримесечие на 2026 година. Повече за тенденциите и какво измерва индексът ще говорим с PR-експертата доцент Александър Христов. А останалите теми в България сутрин сега ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, твой ред е.
1: Добро утро, Мария! Днес ще говорим за поколението Z и дали то рисково управлява финансите си. Акцент поставяме и върху продуктовите такси при пивоварната индустрия. Боецът Жулиен Риков ще направи равносметка на участието си на Сенши. За финал, Теди Кацарова представя новата си песен «Нов сценарий». Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Точно така, или готови сме да започваме. А вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Не забравяйте, че може да ни слушате и по Радио България ОНР. Продуцент на днешния ефир е Нели Златева.

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат от 22 градуса по Черноморието до 17 в София. Преди обед ще бъде слънчево. Бързо от запад ще се заоблачава и в западните и централните райони ще вали и ще гърми. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в южните Родопи са до 20-30 литра на квадратен метър. Условия за градушки има по линията Плевен-Велико Търново и на юг около Пазарджик, Пловдив и Хасково. Късно следобед и през нощта краткотрайни валежи ще има и по Черноморието. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по морето 28, а за района на София 26 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, а късно следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 25 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Над планините ще има развитие на купеста облачност следобедните часове с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и над Родопите. Максималните температури над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23 градуса. Топлият и сух въздух, обхванал Балканите през следващите дни, ще отстъпва пред хладни и влажни въздушни маси, преминаващи през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Дъждове ще има над страните около Алпите и Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В сряда температурите ще се задържат от 26 до 31 градуса. Сандански до 36 са следобедни краткотрайни дъждове над Западна и Северна България. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. Интересен факт. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи проучване. Лятото се усеща като по-здравословен сезон с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка и за плаж с безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума. Но когато става въпрос за възстановяване не на нивата на витамин D, изчерпани от стоенето дълго време на закрито от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържането на здрави кости, подпомагайки тялото да абсорбира калция. Нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета. А освен това, може да окаже влияние върху психическото състояние на човека. Такова време ни очаква. Останете с винаги усмихнатата Мария Константинова.

0: Комисията по отбрана ще обсъди дали да разреши пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигурят подкрепа на операции в Близкият изток. Искането е отправено с нота, получена от България на 17 юли. Премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента. По темата ще говорим сега с военният експерт Илия Налбантов и международният анализатор Владимир Владимиров, който е вече при мен в студиото. Господин Налбантов ще включим онлайн. Господин Владимиров, да започнем с вас. Какво ще последва след решението на Народното събрание за тези военни цистерни, военни самолети, които трябва да се намират на летище Безмер?
1: Според мен, вашия въпрос има няколко важни части. Първата е, ще последват доста политически реакции. Дори бих предположил, че това решение на правителството и на Народното събрание ще доведе и до някаква мини политическа буря у нас, тъй като темата беше започната от самия премиер Радев и сега той ще консумира, който има стара българска пословица, който сее ветрове, жъне бури. А втората част е военните самолети на Съединените щати. Искането е да бъдат пребазирани на летище Безмер, но военните експерти коментират, че това летище няма капацитетите, които са необходими за зареждане. Това са самолети цистерни, т.е. Миналия път, когато бяха на летище София...
0: 8 самолета трябва да бъдат, да.
1: Бяха по тази причина базирани на летище София, тъй като там има достатъчно капацитети за зареждането им. Трето и доста важно, Съединените щати са наш основен съюзник и смятам, че е нормално да искат подобни разрешения. Друг е въпросът, че тези самолети в тази конкретна ситуация не участват в мисия на НАТО. Това е отделна американска операция. Знаеме какво се случва в Близкия изток, знаеме за напрежението там и знаеме за на практика войната между Съединените щати, Израел и Иран.
0: Виждате ли нещо притеснително в тази ситуация за пребазирането на тези самолети на територията на България, точно на летище Безмер? Както вие казвате, експертите казват, че нямаме капацитета на това летище. Какво следва?
1: На този въпрос трябва да отговорят компетентните институции в лицето на Министерство на отбраната, в лицето на Министерство на външните работи. Но от чисто военна гледна точка, разстоянието от конфликта до България е много сериозно. И второ, това, което би могло да успокои зрителите, дори при някаква хипотетична заплаха, хипотетичната заплаха може да бъде само една ракета, изстреляна от Иран, например. Тя трябва да прелети на голяма част на Средиземноморието, над цялата Турция, над Черно море, за да стигне до България. Това практически е невъзможно, тъй като има много сериозен противовъздушен щит, който е разположен и в самата Турция, и в Средиземно море има мисия на НАТО. Така че възможността да се случи нещо подобно е много, много минимална, да не кажем нищожно.
0: Сега ви предлагам в разговора да включим господин Илия Налбантов. Господин Налбантов, дали се чуваме?
2: Чуваме се.
0: Кажете ни, господин Налбантов, има ли някакви рискове за България с това искане от Съединените американски щати за тези 8 самолета, които трябва да бъдат базирани на летище Безмер? Да си припомним също така и онази нота, която получихме от Иран по отношение на самолетите, които бяха на гражданското летище Васил Левски.
2: Сега аз бих обърнал темата на разговора в малко по-друг аспект, защото то е изключително важно за нашата общественост. Какво ни казва американската нота от 17-ти? Тя ни казва, че България е фронтова държава. Българският парламент трябва да направи избор. Включваме ли се в коалицията на желаещите, които подкрепят Съединените американски щати по тази фронтова линия в подкрепа на техните операции за Близкия изток? И не само. Или България ще бъде изключена от тази опция. Другата опция е България да бъде превърната в ничия земя с този отказ. Това са двете опции.
0: Вие знаете, че се дистанцирахме. Чухме го от външния ни министър, че се дистанцираме от тази коалиция на желаещи.
2: Вижте какво. Всяко дистанциране от такъв тип коалиция означава несигурност за България. Ничията земя винаги е обект на въздействие от воюващите страни. ние сме задължени да избереме за гарантиране на сигурността на българското общество тази коалиция, която ще ни гарантира защита. Ако ние откажем разполагането на американските самолети в база Безмер, това означава, че ние вземаме страна, някаква неутрална страна, която ни превръща в обект на всякакво въздействие, включително и огнево от всички страни.
0: Ще се стигне ли до там, господин Налбантов? Имаме ли изобщо такава опция да откажем на Съединените американски щати при положение, че имаме споразумение с тях?
2: България е фронтова държава от 2014 година. За съжаление, българската политически класа или българските политически оператори не можаха да обяснят това на българското общество. От тук нататък бъдещите конфигурации, които ще се осъществяват в противовес тоталитарни демократични режими, е неминуемо тази конфронтация. България трябва да избере или заема страната на демократичните общности и гарантира своята сигурност в колективни формати, или заема неутрална позиция, която ни вкарва в режим на ничия земя.
0: Сега как ви изглежда позицията на България? Защото чухме, че не виждаме мястото си в коалицията на желаящите. Чухме го от външния ни министър.
2: Значи, ако ние се включим в коалицията на желаящите за участие в каквото и да е, това е добро за България и българското общество. Ако ние откажем каквито и да е формати от коалиция, които организират демократичните държави, това означава, че ние се превръщаме в зона на въздействие от двете воюващи страни.
0: Господин
2: Налбантов, ще се превърнем нещо подобно на Грузия и Армения. Вместо ние да сме страна, която да гарантира нашата сигурност и ничията да земя да бъде от другата страна на Черно море, ние ще пренесем ничията земя на европейска територия.
0: Останете на линия, господин Налбантов. Връщам се в студиото при господин Владимиров. Господин Владимиров, чувате какво казва господин Налбантов. Искаме ли да се превърнем в такава ничия земя? Ясна ли е позицията на България, след като външния министър каза, ние не намираме място в коалицията на желаещите?
1: Аз смятам, че трябва да изясним няколко ключови въпроса. Първият е, че коалицията на желаещите е свързана с войната в Украина и няма нищо общо и няма коалиция на желаещите, свързана с войната в Близкия изток и в Персийския залив. Второ, външният ни министър беше на формата Източна Европа и Украина. Това е пета среща поредна. На предишните четири срещи България беше представена на ниво министър-председател. Тоест България на дипломатически език казва, ние правиме крачка назад в страни, не знам в коя посока, мисля, че и на правителството не е много ясно, но външният ни министър беше там и тя поименно е спомената в декларацията, която беше произведена от всички страни, присъстващи в Киев този път на тази среща. Например, сръбският президент Вучич, който също беше учудващо на тази среща, каза изрично да го изключат от декларацията. Тоест, имало е опция, в която ако някоя страна не е съгласна с части от декларацията или не иска да бъде част от нея въобще, да бъде изключена. България е част от тази декларация и каквито и обяснения да чуваме от външния ни министър или външно министерство, те звучат изключително странно. А по отношение на коалицията на желаещите трябва да уточним две неща. Първото и основно нещо за създаването на тази коалиция е военна, икономическа и всякаква друга разузнавателна и така нататък помощ за Украина с цел завършване на войната в Украина. А втората част на коалицията на желаещите, и тя е много важна и ключова за нас в България, е създаването на обща противоракетна отбрана на Европа, от която ние се изключваме. Искам с тревога да споделя и мисля, че вашия друг гост би се съгласил с мене. България е най-слабото звено в европейската и натовската противовъздушна отбрана. За справка, нашите съседи от Румъния през последните 5 години са похарчили малко повече от 16 милиарда евро за противовъздушна отбрана. И стигнахме месеци назад до комичната и неприятна за нас като българи ситуация, в която българския външен министър на отбраната отива да моли гръцкия си колега да преместят една батарея Patriot в Северна Гърция, за да ни покриват. Такова отношение от страна на правителството...
0: Търсим помощ от нашите съседи.
1: Точно така, което е нелепо, срамно и българските политици са оставили българската армия без модерна противовъздушна защита.
0: Защо стигнахме до там, господин Владимиров? И пак ли ще чуваме обясненията за това е виновно предишното правителство?
1: Ами, може би един от хората, които са адресати на подобен въпрос и вие, журналистите, трябва да зададете президента Радев, който в момента е и министър-председател.
0: Премиер Радев, да.
1: Значи този човек участва във властта и той е военен и то ВВС военен. ВВС са хората, които управляват противовъздушната отбрана на България. Може би той е адресата на този въпрос да отговорим защо България има най-слабо защитената територия в НАТО и в Европейския съюз. Казвам го с тревога. И когато европейските държави, демократичните държави, които споменахме, наши съюзници в НАТО и в Европейския съюз, договарят обща противоракетна отбрана. България се самоизключва от този въпрос. Въпросът тук е с какви средства и с какви възможности и с парите на българските пенсионери ли ще закупиме скъпото ПВО оборудване и въоръжение, което ни е необходимо. Споменах цифрата за Румъния. Последната ПВО въоръжение и техника, които ние сме получили, е 1989 година. Сега очакваме една немска система с малък обсек, която да защитава критична инфраструктура. Закъсняваме, закъснели сме. Българските политици не са си свършили работата и не участието ни в коалицията на желаещите за обща противоракетна отбрана на Европа е изключително сериозно решение с много дългосрочни последици.
0: Сега да попитаме господин Налбантов по отношение на противовъздушната ни отбрана. Господин Налбантов, защо стигнахме до тук? Надявам се, че сте успели по някакъв начин да чуете това, което каза господин Владимиров в ефира сега. Защо сме стигнали до тази ситуация? И след това ще ни кажете и за ситуацията, която в момента се създава с тези самолети на летище Безмер.
2: Стигнахме до тази ситуация, защото България не разбираше, не осъзнаваше и като общество, и като политическо представителство в парламента, сериозността на бъдещото противопоставяне. Ние имахме няколко прецедента преди 14-та година. Но българската политическа класа всеки път отлагаше или с развитието на българските отбранителни способности. Сега този парламент има уникалната възможност или шанс за кратко време да реши в политически аспект перспективата и да гарантира сигурността за превъоръжаването на българските въоръжени сили. Включително с ПВО системи.
0: Те имат мнозинство в парламента, така че могат да вземат решения.
2: Като държава ние трябва да се подготвим за бъдещо студено или горещо противопоставяне на новата желязна завеса. България вече няма право на грешки да заема грешната страна. Ако ние това като общество и като капацитет не се организираме да отговаряме за сигурността си, нашата, а в контекста на нашата сигурност да носим отговорност и за колективната, ние се превръщаме, пак го повтарям, в ничия земя, върху която всички ще нанасят удари. И сега нека малко да обърна внимание на сегашната ситуация с летище Безмер. Тук ние имаме една конфигурация от военни съоръжения, които трябва да бъдат изградени в бъдеще време и то в кратки срокове, така че България да има способности ангажирано и отговорно да се отнася към собствената си сигурност и към колективната сигурност на южния фланг на НАТО. Това е нещото, което трябва да се случи. Всичкото това, всяка унази любов или присантимент към Русия или към тоталитарните режими, защото ние виждаме в политически аспект едно прехвърляне на отношението от Русия към Китай и към Иран в аспект на присантимент към тоталитарните режими, ние трябва тотално да скъсаме с тази възможност. България трябва да заеме страна, която гарантира просперитет в своята сигурност, заедно с демократичната общност. Само по този начин ние ще гарантираме и своето икономическо развитие. Защото по този начин, гарантирайки сигурност, в България ще дойдат и технологии, и инвестиции, или обратното. Заедно с инвестициите ще дойдат технологии. Почваме ли да заемаме съмнителни позиции в политически план, от нас ще бягат.
0: Разбрах ви, господин Налбантов. Много ви благодаря за това включване в нашия ефир. Връщам се към господин Владимиров. Тук стоят. Господин Владимиров, има ли опасност да се стигне до някакви крайности от Иран, ако влезем в хипотезата за това, че бъде прието решението в Народното събрание и съответно тези самолети бъдат пребазирани на летище Безмер? Има ли опасност да се стигне до крайности? Има ли рискове за страната ни?
1: Както казах, първо тези самолети стояха доста месеци в София. И видяхме, че на практика нямаше някакви.
0: Но си спомняме, проблеми. Аз припомних за тази нота, която получихме от Иран. Иран ни предупреди тогава за тези самолети.
1: Това е съвсем нормална дипломатическа реакция от страна на Иран, с които имаме дипломатически взаимоотношения. Второ, Иран отговаря на атаките на Съединените щати с удари по техните много близки съюзници, петролните монархии в залива, където всъщност чрез подобни удари те могат да създават много сериозно напрежение, например, на пазара на петрола и цената на петрола на световните пазари. България е прекалено далече и прекалено страни от конфликта, за да сме някаква сериозна опасност. Второ, както казах, разстоянието между Иран и България е огромно и то преминава през няколко рубежа на противовъздушната отбрана на НАТО, така че ето ви един добър пример за това как нашето членство в НАТО защитава нашата страна. Решението трябва да бъде взето от правителството на базата на сериозен военен политически и геополитически анализ.
0: Очакваме да видим дали ще има такъв анализ. Само финално с едно изречение. Поема ли България различен курс на своята външна политика с новото правителство? Има ли такова усещане?
1: Има една неяснота и един разнобой, който дава много лоши сигнали за партньорите и съюзниците ни в НАТО. Обикновено знаеме от мъдрия български народ, че който се опитва да стои на два стола, обикновено пада по средата. Така че не смятам, че този тип политика би донесла нещо положително на България.
0: Много ви благодаря за този разговор, господин Владимиров. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за индекса на обществено напрежение. Останете с нас.
3: България онер.

0: България On Air.
1: Политическите промени и новото правителство доведоха до осезаем спад на общественото напрежение през второто тримесечие на 2026 година. Индексът на обществено напрежение се измерва съвместно на всеки 3 месеца от Центъра за анализ и кризисни комуникации и социологическа агенция Мяра. Инструментът проследява степента на спокойствие или тревожност в обществото и влиянието и върху процесите в политиката и икономиката. А повече за тенденциите и какво измерва индекса, ще говорим сега с пиар-експерта доцент Александър Христов.
2: Здравейте.
1: Здравейте, доцент Христов.
2: Здравейте.
1: Кажете ни сега, това, което виждаме от изследването, от измерването на този индекс, е спад на индекса за последните 3 месеца. Откъде идва този спад и на какво се дължи?
2: Спадът изобщо не е малък. Той е доста съществен, нали, предвид размерите, предвид разпределението на индекса, на стойностите на индекса. И той се дължи основно на едно голямо и едно по-малко нещо. Първото е успокоението след изборите от 19 април, сигурността, хоризонта. Добър или лош не коментирам. Въпросът е, че когато има някаква такава форма на стабилност, хората се успокояват, защото виждат някаква перспектива. Това е едното. И другото, което е възприемането на благосъстоянието бавно, по-бавно, отколкото ни се иска, но се подобрява. Нали, има все още, почти изчезнаха притеснения около въвеждане на еврото и така нататък. Намалели са притесненията по отношение на цените и на останалите елементи от благосъстоянието. И все пак това нещо продължава. Тази тема продължава да стои в умовете на хората, като нещо, за което се изисква, нали, повече внимание и е натоварена с повече притеснения. Това от едната страна. Разбира се, от друга страна високи остават нивата на нетърпимост към всякакви престъпления, особено транспортни такива. Виждаме всякакви транспортни инциденти и престъпления. Те са с изключително висок резонанс и с страховит интензитет в публичното пространство, което е нормално, защото не виждаме никакво разреждане по тази тема, т.е. не виждаме някакви съществени действия, които да променят тази тенденция. И само още едно изречение по отношение на тенденциите. Те се проявяват флаг във времето. Имам предвид, че успокоението се случва сравнително бавно. Тоест, ако нещата в държавата ни продължат да се случат по този начин, по всяка вероятност, следващото 3 месече ще отчетем още по-голям спад, но да видим. Сега то различни неща могат да се случат.
1: Защото сега това, което виждаме в вашето изследване, е спад до 6,22 според вашия индекс, което според вашата таблица на измерване от 6 до 7,99 е висок индекс с трудно контролируеми рискове.
2: Самата стойност е така. Тя наистина е такава. Но заедно с стойността е важно да видим и тенденцията. А тенденцията е, че то спада от 6,88, което е доста по-високо от това. И пак да кажа, промените се случват и нагоре и надолу с известен лаг във времето. Тоест, напрежението се натрупва постепенно и в същото време се разрежда също постепенно.
1: Колко високо беше това напрежение? Спомням си, че с вас сме говорили тук в студиото още преди да имаме новото правителство. Още и по време на изборите имаше доста по-високо напрежение тогава.
2: 6,88 беше индекса. Преди това 6,76 около протестите в края на годината. Края на миналата година.
1: А сега и през летния период има ли някаква причина и тук за това, че лятото хората се отдават повече на почивки, лятното настроение ги е обзело и така нямат време за толкова много притеснения.
2: Има го този момент. Неизбежно е. Това е част от битовите индикатори, които измерваме и които неизбежно се отразяват, но трябва да си кажем, че имаше и горещи лета в политически, обществен и економически смисъл. Последното свръхгорещо лято беше, мисля, че 2020 година, където тогава не сме мерили общественото напрежение. Но по всяка вероятност, ако тогава бяхме измервали такова, нали, този показател, щяхме да видим едни доста сериозни стойности. Така че така е, но в същото време тежестта на благосъстоянието, на политическите промени, на доверието в институциите, на обвързаността с живота ни, с някакви такива инциденти или престъпления, които се случват. Това са основните фактори за повишаване на напрежението. И още един много важен фактор, който наблюдавам, който трябва да отчетем, е проекцията на цялото това нещо в медиите и в социалните мрежи. Наблюдаваме за последния период съотношение, подобрено съотношение между позитивни и негативни публикации, излъчвания и така нататък в медиите. Т.е. делът на позитивните се увеличава. А в социалните мрежи обаче тази тенденция още не е толкова ясна, още не е толкова открита.
1: Там ли най-вече се изразява напрежението от страна на хората, защото се чувстват свободни да изразят своята позиция и през социалните мрежи могат да го направят?
2: Точно така е, да. И въпреки, че отново и там има спад на съотношение, на подобрение на дела позитивни спрямо негативни публикации, тази тенденция пък още по-трудно във времето се отмива, защото все пак трябва да се случат някакви натрупвания в умовете и в сърцата на хората, за да могат да изразяват повече позитивни мнения, отколкото негативни. Това е едно. И две, докато медиите са в съществена степен по-обективни в оценката на случващото се, позитивно или негативно, хората, изразявайки мненията си, се водят повече от собствените си виждания, които понякога могат да бъдат напълно несъотносими с това, което се случва навън.
1: С реалността,
2: да. Не казвам, че е позитивно или негативно това, което се случва. Казвам, че тези мнения се променят във времето по-бавно, отколкото другата част от публичната сфера, а именно съдържанието в медиите.
1: Ако може да погледнем, доцент Христов, генерално картинката, кои са темите, които най-много изострят общественото внимание, общественото напрежение? Вие споменахте за някои от тях, които може би в някаква степен предизвикват повече напрежение, като например цените, това, което беше в началото с еврото. Оказват ли сериозно влияние тези теми и кои са другите?
2: По отношение на еврото виждаме успокоение, по отношение на цените не чак толкова. Причината за това е и очакванията към новото правителство за бързи, резки действия по отношение на цените, каквито не са чак толкова, не че кой знае какво може да направи, но така или иначе това нещо не се случва. И тъй като новото правителство все още е натоварено с очаквания, съществува хипотеза, в която ако специално по отношение на цените не се случи нищо, и хората не усетят съществена промяна, както изчистване на хоризонта им от гледна точка на благосъстояние, това нещо да продължи да се трупа като негативизъм. И други много голям фактор, аз го казах, те са сами по себе си, нали, единични инциденти, но с огромен резонанс. И това трябва да си го запишем някъде много сериозно. Това са тези катастрофите, които се случиха.
1: Тези катастрофи,
2: седмици,
1: които да зачастяват с тежкотоварните автомобили.
2: Това е много интересен въпрос. Дали зачастяват е въпрос на сметки. Не съм подготвен да кажа дали са повече или по-малко.
1: Поне това, което виждаме, ви казахте в последните седмици, да.
2: Така. Но това, което виждаме абсолютно категорично, че обществения резонанс по отношение на такъв тип инциденти нараства, и то доста чувствително. Дай Боже, нали, да няма такива хора, такива инциденти с жертви, но това е много ясен, изключително ясен сигнал към управляващите за много бързи и много резки действия в подобряване на
1: Те се предлагат и мерки, доцент Христов, но доколко те се одобряват от обществото, това, което се предлага, разбира се, като мерки, е отделен въпрос. И това, което може да направи правителството, разбира се, защото то е отговорно си на всеки един от нас, като част от движението по пътя.
2: И това е така, но, както се казваше стария вид, храни кучето и не пипай нищо. Тоест, прави каквото трябва, пък останалите. Да, разбира се, но ако говорим специално за инцидентите, от едната страна са действията на държавата по отношение на пътна настилка, трафик, камиони и всякакви
1: проверки, които се правят сега и заради мантинелите.
2: И друго е натиска към обществото и към шофьорите да се държат по-нормално на пътя. Тук действа обаче и нещо много хубаво, и то е саморегулацията вътре в шофьорската общност, каквато е и саморегулацията в много други общности. То се почва, па снимаш го, па казваш, гледай го този, как е паркирал, как изпреварва, как не го е срам. Това също намалява склонността. Не можем да видим
1: има
2: цифри.
1: Има ли го това въздействие наистина, този ефект?
2: Не можем да го измерим към момента, или по-скоро не сме го измервали, но категорично го има. Тоест обществения натиск по отношение на търпимостта на някакви действия на пътя, със сигурност натиска някакви хора, които са междинни, между тези, които са супер примерни шофьори и тези, които са, как се казват, джигитите на
1: така,
2: пътя,
1: точно
2: със сигурност
1: така,
2: да. Натискат тези по средата да минат в долната граница. Пак казвам с оговорката, че не сме го мерили. Трябва да, за да можем да го твърдим със сигурност, трябва да имаме цифри.
1: В следващите 3 месеца ли ще разберем всъщност дали този спад на индекса на тревожността ще стане устойчив и ще разберем дали ще запази тази тенденция за намаляване или по-скоро ще има повишаване. Има ли такива всъщност нагласи, това, което се вижда и от вашето измерване, по определен теми да се опитва поне малко да расте напрежението?
2: Да, това е темата за транспортните престъпления.
1: Да, освен тази тема.
2: Друго към момента толкова ярко не виждаме, но директно на въпроса дали следващото 3 месечие ще разберем дали тенденцията е устойчива, по-скоро по-следващото 3 месечие. Защото следващото 3 месечие ще обхване остатъка от лятото, плюс това, което правителството прави в момента, ориентация, пробваме бавно и така нататък. Но в момента, в който дойде периода към края на годината, от октомври
1: до декември. Тогава ще
2: си
1: говорим за нов бюджет, тогава ще имаме президентски избори също така.
2: Точно така. Точно поради тези причини, включително и зимната обстановка, повишаване на цените, електроносители,
1: енергийните
2: цени,
1: да.
2: И всякакви други такива неща. Тогава ще видим дали тренд е устойчив. И още едно, последно ще вкарам, още една промяна, която също влияе. Към момента не е особено много, но тя влияе по косвен начин. Това е ситуацията в международен план, която влияе върху цените на бензина, която пък влияе върху благосостоянието и възприеманото благосостояние на гражданите.
1: Ако казваме, че към момента в вътрешен план, тук на национално ниво, нещата са сравнително спокойни, поне за хората или това, което измерва индексът на общественото напрежение, то това, което повече ги притеснява е международната обстановка или ескалацията на напрежението в Близкият изток, това, което се случва в войната Украина-Русия?
2: Не. Може би с изключение на войната Украина-Русия, всичко останало е абстракция или е по-скоро се усеща през някакви други показатели в България. Ако ги питаме за притеснения, затворен или отворен Ормузки проток, няма да видим нищо съществено. Но когато това се възпроизвежда в някакви неща, които пряко ни засягат нас, то тогава се вижда какво е влиянието на тези събития, на тези фактори пряко върху живота ни. Така че директно не, косвено да.
1: А по отношение на това, което коментирахме и само преди малко в разговора преди вас за външната ни политика, всяко едно действие на правителството сега, чувствително ли обществото към всяко едно действие? Защото видяхме, че дори най-малкото е това, което, разбира се, кара хората да излязат на площадите. Видяхме и преди с предишния бюджет как хората излязоха на площадите, правителството подаде оставка съответно заради това, че те бяха там на площада.
2: Така е. Въпросът е, че настоящото правителство все още видимо изчерпва натрупания имиджов капитал около и след изборите, което, ако някакви недопустими действия продължат прекалено дълго, този имиджов капитал ще бъде изчерпан по-бързо, съответно ще регистрираме доста по-сериозен скок на недоволството. Така че, много важно е да кажем, правителството дойде с огромни очаквания, с някакви свръхочаквания.
1: С огромно доверие, разбира се, от избирателите.
2: С огромно доверие. Нали, справедливо или не, това е друга тема. Но фактът е такъв, регистрираме такива нива на очаквания и на доверие към това правителство, съответно това е натрупан капитал, който или може да бъде увеличаван, или може при погрешни действия да ерозира, да намалява.
1: А заявката за повишаване на доверието в институциите, сега виждаме ли от страна на обществото повишаване на това доверие или твърде рано, да казваме, за времето, в което управлява правителството на Румен Радев?
2: В този индекс виждаме леко повишение на доверието към институциите. То все още е леко, но отново, дали ще продължи или дали ще продължи нагоре или ще се редуцира, зависи от действията на институциите. Като тук има едно такова нормална умора, която винаги наблюдаваме в обществото при смяна на правителствата и при стабилизиране на политическата ситуация. От началото институции като Народно събрание, Министерски съвет, отделни министри и така нататък се ползват с частично подарен кредит на доверие, но тенденцията е те да падат. При президентската институция...
1: Това доверие, да, запазва ли се и към премиера Румен Радев, който влезе с така сериозно доверие?
2: Към момента всички
1: го запазват.
2: Се ползват. Но това, което в дългосрочен план исторически се запазва повече, е доверието към президента.
1: То си остава константа, може би,
2: да,
1: с определени вариации.
2: Да кажем, че да, докато дори, да не кажем нещо прекалено грубо, но дори нищо да не правиш, доверието в Народното събрание пада, доверието в финансовия министър пада, доверието в министъра на социалната политика пада. Нали, това са постове, които сами по себе си, или позиции, или институции, които сами по себе си са натоварени с някакви очаквания, които никога не могат да бъдат изпълнени. И това е причината, поради която... Но какъв ще бъде темпът, вече зависи.
1: Предстои да разберем в следващите 3 месеца, когато вие отново ще измервате индекса на обществено напрежение. Доцент Александър Христово, студиото на България сутрин. А ние продължаваме с още важни теми. Останете с нас до 11.30.
0: България On Air. Реклама.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
8: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM,

0: Прогресивна България е за въвеждане на задължителни обществени поръчки при закупуването на лекарства от частните болници. До какво ще доведе подобна промяна? Ще говорим сега с здравният икономист Аркадий Шарков. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Шарков.
1: Здравейте на вас и на зрителите на България On Air.
0: Кажете ни, до какво би довела една подобна промяна с тези задължителни обществени поръчки за закупуването на лекарства от частните болници?
1: Ами първо нека започнем с проблема малко по-назад и това също, с което бе оповестено в публичното пространство за разликите в цените на едни и същи лекарствени продукти, закупувани от различни лечебни заведения. Тези разлики, които са между 10 до 12 пъти от най-ниската до най-високата цена. Тези разлики са вследствие на проведения централизиран електронен търг през миналата година, септември месец, и тези цени са постигнати на централизирания електронен търг септември месец миналата година. Преди този търг важеше правилото за средно претеглената цена на тези конкретни лекарствени продукти, което беше свило разликата до минимума, който може съответно да бъде с оглед на това да не се прекъсне и да не се преустанови достъпа на пациентите до лечение. Тоест цената, давам пример, ако цената на един лекарствен продукт, без да споменавам неговото търговско или генерично наименование, след централизиран електронен търг е 1500 лева постигната в някои болници, а в други 100 или 80, то средно претеглената цена беше всъщност между 100 и 110 лева. И централизираният търг, естествено, както всички останали търгове в тази прекрасна система и в тази нереформирано законодателство за обществените поръчки, водят по-скоро до картелизация на пазара, и когато само няколко са доставчиците, до неформални разговори или по-точно, така да се каже, поне казвам в този смисъл на думата, договорености за това, че цената ще бъде до пределната. Пак подчертавам, цената е под пределната цена, определена от Националния съвет по цени и реимбурсиране. Какво ще рече това, че над тези разлики не може да има по-големи, така или иначе. Но, връзки се на основната тема, централизираният търг е довел до тези разлики в цените, а не предходната формула, която работеше до септември и беше свила цените.
0: Господин Шарков, само ако правилно ви разбирам, този централизиран електронен търг, всъщност тук е проблема за определянето на тези цени и на тези разлики, които виждаме в едни и същи лекарствени продукти. Но тази средно притеглена цена ли всъщност е решението на този проблем?
1: Тази средно претеглена цена беше решението, въведено януари 31-2024 година, и работеше перфектно. Докато, тъй като в закона пише, че тя работи до момента, в който се организира и съответно проведе централизиран електронен търг, ето на, проведе се и черно на бяло се видя, че той не решава проблема. Така че тя е решението и сме внесли становище в парламента по тази тема с обяснение, с анализ на тези цени и с графика, която е, така да се каже, достатъчно ясно видимо, всъщност поради каква причина се получава това увеличение. А що става въпрос за, когато става въпрос за ЗОП, за частни структури, ние сме автори на един от много, така да се каже, сериозните анализи в тази сфера, именно за това, че частни болници не трябва и не може да провеждат, т.е. не могат да бъдат възложители по смисъла на ЗОП, с оглед на това, че те не се финансират, т.е. не се субсидират от страна на държавата. И всяко едно такова вмешателство в, говорим, в характера на частния бизнес в тази му форма, би довело до по-големи изкривявания. И ако си мислите, че, или по-дошло по управляващите си мислят, че по този начин ще решат проблема, напротив, ще го умножат по 100. Защото към момента 99% от, така да се каже, репортажите по телевизията за злоупотреби са злоупотреби вследствие на търгове, не злоупотреби вследствие на разлика в цени на лекарства, която е пословична, но бе решен този проблем.
0: Факт, дайте ни изкривяванията, господин Шарков, които ще се породят от една подобна промяна, защото това, което ни казват сега и управляващите, че по този начин ще се сложи край на злоупотребите, също така ще се стигне до равнопоставеност между лечебните заведения. Къде всъщност е истината?
1: Равнопоставеността между лечебните заведения е трудно да бъде постигната в този смисъл. Всички са равни за това, че могат да работят по един и същи начин с Национална здравноосигурителна каса. Ако, за да не съм, нали, адвокат на едните и на другите, областите, общинските поемат по-тежки случаи, но пък за сметка на това, когато тръгнат да фалират, могат лесно да бъдат субсидирани, подпомогнати чрез повлечение на уставния капитал или съответно стабилизирани. Докато при частите загубата е съответно

0: за частника и те не могат да бъдат субсидирани или подпомогнати от държавата, ако тръгнат да фалират, но пък за сметка на това имат възможност понякога да си подбират случаите и да избират по-така, ако можем да кажем, пациенти, които са с по-леки
1: случаи
0: и съответно по-малки проблеми. По-леки случаи, така да го определим, да. Така че и в този момент няма абсолютна равнопоставеност на тези лечебни заведения, но проблема с основното въвеждане е за това, че до момента, когато става въпрос за закон за обществените поръчки и съответно провеждане на такива търгове, в най-малка част от лечебни заведения в страната, такива поръчки доста често се блокират. И когато се блокира един такъв търг, т.е. чрез жалба от друг участник, се забави съответно и достъпа до лечението. Към момента все още пациент има възможност да избира къде да се лекува и колко бързо съответно да стигне до терапия. Но си представете, когато някой, така да се каже, или недобросъвестно, или защото не е доволен от резултата от търга, започне да блокира търгове в различни лечебни заведения, до какво ще стигне в края на деня за пациента. Така че в този смисъл елегантното решение е средно претеглената цена. Тя пак е сведена до минимум цената, просто няма ангажимент към това частна структура да бъде възложител по ЗОП.
1: Тук нещо много важно като уточнение, господин Шарков, и за това, което казвате. Ако влезем в хипотезата, че се въведе такава промяна и се стигне до тези задължителни обществени поръчки към частните болници, съответно това, което вие казвате, че ще стигне до ограничен достъп до лечение, ограничен достъп до лекарства. Правилно ли ви разбрах?
0: Да, риск от това да се стигне или това също забавен достъп до лечение, което е по-може би правилната трактовка, не е малък. Първото. Но ако излезем от, така да скажа, проблематиката на конкретния казус и по-скоро решим, че искаме да улесним достъпа до лекарства и съответно да намалим цената, то тогава от една страна трябва да премахнем обществените поръчки за публичните болници, т.е. за държавни и за общински, за да има равнопоставеност между лечебните заведения и държавата, ако реши да възложи, така да се каже, централизиран търг, но вече доста по-коригиран, за да не се получават тези разлики, които в момента наблюдаваме, да бъде основния купуващ и съответно преразпределящ тези лекарствени продукти. Но това вече е много сериозно окрупняване на системата. Не знам дали в момента има възможно такъв тип функционалности. Но това е по-правилният подход, отколкото да се вкарат още лечебни заведения към вече добре известния на всички българи корупционен механизъм, наречен закон за обществените поръчки. Това е основният казус.
1: Тогава, господин Шарков, на базата на какъв анализ, стана ли ви ясно поне на вас, стъпват управляващите, за да предложат една такава промяна за тези задължителни обществени поръчки за частните болници?
0: Те първа ще имаме и разговори с представителите на Здравната комисия и Комисията по бюджет и финанси същевременно. Заедно с това, за да разберем на каква база се основават техните идеи и твърдения. Все пак говорим за предложение от Прогресивна България. Тук имат абсолютно възможността да комуникират прекрасно с Съвета по цени и реимбурсиране, с Националната каса и с Министерството на здравеопазването, за да направят така наречената оценка на въздействието, която е задължителна към всяка една законодателна промяна. Сега, естествено, когато се разшуми по дадена тема, знаете, че дълги години до тази тема се стига чрез журналистически разследвания. Случая беше чрез наскоро създадената платформа, която показа същото, което показа репортаж на ваша колежка от друга медия, във връзка с разликата в тези цени. Но интерпретацията е по-скоро по-важния елемент, а именно за това, че платформата показа разликата в цените, ама не каза защо се получила. И след това се аргументираха, че всъщност това е довело до правилното решение да се предложи промяна на закон за обществените поръчки и да бъдат вкарани частните болници в този кюб. А всъщност се оказа, че централизираният търг, така добре подкрепения от всички политически сили, е този, който води до тези големи вариации в цената. А не предходната формула, пак казвам, която не е на база на търгове, на база на осреднение на цените и върши прекрасна работа за намаляване на разликите между различните лечебни заведения.
1: Господин Шарков, една от заявките на управляващите е да се спре източването на публичния ресурс по отношение на здравеопазването. Това как може да стане реално?
0: Много са, така да кажа, трактовките по тази тема. Каква стъпка ще бъде предприета? Най-вече най-ключовото тук е важно и за вашите зрители, немалко пъти сме го говорили в студиото, е самия пациент да бъде ангажиран пряко с неговото лечение и с, така да се каже, резултата, който се публикува на, в неговото електронно здравно досие или е-здраве. Т.е. инсталирането или използването на е-здраве, което е част от Националната здравна информационна система, е елемент на проследяване от страна на пациента и на верификация за това извършена ли му дадена манипулация или не и в последствие, ако се налага, сигнализация към властите. NZIS работи все по-добре и предполагам, че това е и пътя, по който ще мине настоящата власт до там, че да проследи къде всъщност системата
1: има пропуски
0: и несъответствия с това, което извършва като дейност и в последствие това какъв е резултата, а оттам насетне да приложи нужните законови промени, за да измени този, така да се каже, недобре регулиран процес.
1: Това обаче означава много засилен контрол, господин Шарков. Дали може да бъде приложен този контрол?
0: Ами, от една страна говорим за дигитален контрол, който е възможен от разстояние, но втората част, която е по-старому, както казват, око да види, ръка да пипне, т.е. физическата проверка, говори за това дали институциите имат административния капацитет да изпратят на правилното място проверяващи, които наистина да проверят дали даден казус е реален или по-скоро софтуера го е представил като такъв в тази му форма.
1: Още нещо много важно. Отиваме и към финала на нашия разговор, господин Шарков, но понеже си говорихме и за бюджета, и в предишен разговор с вас за бюджета по отношение на здравеопазването, който всяка година расте. Сега за следващия бюджет обаче какви трябва да бъдат приоритетите, защото той е съвсем близо този бюджет. Господин Шарков, може би изчезна връзката с него. Не знам дали ще успеем да го включим отново. Очакваме само да разберем, колеги, дали ще може да се свържим отново с господин Шарков, само да довършим нашия разговор или продължаваме с останалите теми в предаването. Очакваме само да видим дали господин Шарков ще може да се включи отново в ефира. Добре, разбирам, че няма да може да го включим отново. Важното е, че чухме неговата позиция по отношение на тези задължителни обществени поръчки при закупуването на лекарства от частните болници. А България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас.
2: Енергията ви ще бъде висока. Използвайте я за важните задачи, вместо да се разпилявате. Телец. Денят е подходящ за подреждане на планове и финансови въпроси. Близнаци. Общуването ще ви донесе нови възможности. Не се страхувайте да задавате въпроси. Рак. Ще почувствате нужда от повече спокойствие. Дайте си време и за почивка. Лъв. Добър момент ще бъде да покажете лидерските си качества и да вдъхновите околните. Дева. Практичният ви подход ще бъде оценен. Денят е благоприятен за важни решения. Везни. Компромисът ще ви помогне да запазите хармонията в отношенията. Скорпион. Възможно е да получите ценен съвет. Не го пренебрегвайте. Стрелец. Новите идеи ще ви вдъхновят за бъдещи проекти. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават резултат. Продължавайте уверено напред. Водолей. Очаква ви интересен разговор, който може да промени гледната ви точка. Риби. Доверете се на интуицията си и не се страхувайте да изразите чувствата си.
1: Родните пивовари балансират между свитото потребление на пазара и постоянно растящите производствени разходи. Предприятията в бранша са притиснати от по-високите цени на енергия, суровини и труд, а предизвикателство пред тях е и депозитната система. Темата коментираме сега с Ивана Радомирова, която е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Съюза на пивоварите в България. Здравейте!
3: Здравейте и на вас, и на вашите зрители!
1: Кажете сега, какъв е основният проблем във вашия сектор по отношение на тази депозитна система? Какви проблеми създава за сектора тя?
3: Вчера беше нашия професионален празник и навръх Илинда ние имахме възможност с медиите и с най-широката публика да споделим съвременната картина на пивоварната индустрия в страната. Темата за устойчивото развитие е ключова за всички наши предприятия, както на национално ниво, така и на глобално. А в тази наша политика и практика, свързана с устойчивото развитие, разбира се, един от най-важните краягълни, бих казала, въпроси е депозитната система. За вашите зрители, може би, би било интересно да чуят, макар и с няколко изречения, какво представлява тя. Това е система, която се изисква по общо европейското законодателство, има регламент за това, и която е въведена вече в 17 страни на Европейския съюз. И то много успешно. При тази система всеки един потребител, независимо от неговата възраст, трябва да има възможност във всяка точка на държавата, във всяка точка на страната, във всеки търговски обект, който продава бира, безалкохолни напитки и бутилирани води, да има възможност да си върне бутилката, срещу което да получи депозитната такса, която преди това е платил за нея, вероятно от около 10 евроцента, поне в повечето страни е така. Това връщане на бутилката или на кенчето не е обвързано с задължение за покупка от страна на съответния човек. Така че тази система е много важна в три аспекта. Това ще помогне на природата и ще очисти, знаем, от тези опаковки околната среда. Гражданите ще намалят своите разходи и за такса смет, и за това, че сега плащат във всяка една опаковка продуктова такса и също така, че плащаме всички като наказателна мярка още една пластик, така се казва леви, такса пластмаса, защото не сме изпълнили задължението 80% рециклиране на пластмасовите опаковки.
1: Да,
3: ние
1: имаме задължения, на които трябва да отговаряме, да, изисквания според европейското законодателство.
3: Същото важи и за депозитната система. Пак по силата на общо европейското законодателство и на регламента, до края на 28 година ние трябва да имаме в страната функционираща такава система. Много е важно това да го подчертаем, защото вече 29-та година трябва да се постигне една общо национална цел от 90% разделно събиране през депозитната система на опаковките от пластмасови бутилки до 3 литра и кенчета.
1: Една много сериозна цел, която обаче разбира дали ще може да изпълним, остава въпроса. Как ще натовари обаче тази депозитна система вас, производителите?
3: Тази депозитна система нас, производителите, не само ще ни натовари, но ще се изискват от нас и много други, бих казала, организационни действия и
1: политики. Дайте конкретно
3: политики
1: да кажем какво ще
3: веднага
1: бъде в основата.
3: Ще кажа. За нас това е задължение. Много погрешно е разбирането, което го има в някои колеги, че едва ли не това за нас е бизнес. Не, за нас това е задължение. За нас, за производителите на безалкохолни напитки, за вносителите, за всички, които пускаме на пазара опаковки. И като такова задължение, все още не са съвсем ясни разчетите, но миналата година системата се остойностяваше, за да бъде създадена, управлявана, да функционира, да се създаде необходимата инфраструктура. Ще има една специална информационна система, която ще следи пътя на всяка една опаковка, защото срещу тази опаковка се връщат все пак пари, да няма измами. Някъде може би около 100 милиона евро. Така че това задължение е изцяло на, бих казала, за сметка на задължената индустрия. Всъщност това е философията на общо европейското законодателство. Замърсителят плаща и разширена отговорност на производителя. Затова ние сме толкова настойчиви да има яснота, да има законова рамка, да има параметри, които вече са ясни, законово определени, както е във всички останали 17 страни, за които вече споменах, и да се върви напред. И нещо много важно, ако ми разрешите да кажа. Ние имаме, може би това е един от малкото случаи, ние имаме уникалния шанс България да изгради една наистина много ефективна и успешна система. Защо? Тя съществува вече в 17 страни, както казах, на Европейския съюз, като в скандинавските държави това се е случило още миналия век, края на миналия век. Така звучи много респектиращо и е
1: да,
3: факт, че е така.
1: Да, изостанали сме.
3: Да, но ние имаме шанса тази система да е много успешна, защото ще се получим и от грешките, и от достиженията на тези държави. И мога да дам веднага пример. Така в Румъния решиха в системата да се включат бутилките от вино и спиртни напитки. Това се оказа изключително неподходящо и сега колегите имат там известни проблеми.
1: Защо? Защо кои грешки не трябва да допускаме и тук в България?
3: Защото не случайно, да, тази грешка не бива примерно да се случва в България. Ми защото се установи, че тези бутилки, те са стъклени, много тежки, много оскъпяват системата още от самото начало, когато тя не е заработила ефективно. Това на свой ред много натоварва крайната цена на съответните продукти и така нататък. Втори пример. Изключително успешни системи в скандинавските страни. Тук от време на време се прокрадват едни коментари как системата ще бъде монопол, ако се управлява от индустрията. По регламент е казано, че тази система се управлява и функционира и се финансира с индустрията, която е задължена, нали, задължително с нейното участие, както и на търговците, защото всеки един търговски обект ще бъде лицето на тази система. Всеки гражданин ще може да си връща или през автомат, или ръчно всяка една опаковка. И ще получава срещу това, да кажем, 10 евроцента.
1: Тоест тази система ще се управлява от индустрията, но от индустрията под държавен контрол или само от индустрията?
3: Много важно е да подчертаем, че във всички тези държави, във всички тези страни, в които има такива
1: такава
3: системи,
1: въведена система,
3: да,
1: вече, да?
3: Тя се контролира от държавата. Управлението чрез оператор, който е независимо юридическо лице, което не разпределя печалба с национално покритие, така е по регламент, и в неговото управление и функциониране влизат пускащите на пазара, това също е по регламент, това лице ще контролира вътрешните потоци, как да се създаде системата, ще я управлява. Но държавата има изключително важната задача стриктно да контролира този процес. И именно заради това подчертавам и давам пак примера с скандинавските страни, че ако тази система е монопол, както има твърдение, за което преди малко споменах, то това бихте ли допуснали, че ще е възможно именно в тия държави, в които системите работят блестящо, имат близо 100% събираемост на тези опаковки и нещо много, много важно от всичко това е, че те са абсолютно прозрачни системи с много стриктна отчетност. Във всеки един момент може да се види съответната опаковка къде е, защото тази инфраструктура и информационна система, която е за системата, има тази задача. И още един
1: казвате
3: много
1: обаче,
3: важен факт.
1: Казвате, че се правят грешни внушения по отношение
3: да,
1: на тази система.
3: Да, аз мисля, че това е в голяма степен поради неразбиране, в голяма степен поради някакви инсинуации, които се появиха. Лично аз така съм дори озадачена. Защо? Тъй като има и един друг много важен момент, който никога не трябва да бъде пренебрегнат. Напротив, той излиза все по-напред за всички съществуващи към момента системи. Тези опаковки, които ще се събират, особено от пластмасовите бутилки, след това 30% от тях, защото те ще бъдат предадени за рециклиране.
1: Нали? Точно
3: това
1: така,
3: е
1: да.
3: Идеята да се
1: това
3: затвори
1: е целият идея,
3: кръг.
1: Да.
3: Значи, депозитната система има задължението да създаде такава организация, че да се съберат минимум 90% разделно от пуснатите на пазара пиети бутилки и кенчета за напитки, а вече последващо да се с търгове да се дадат за рециклиране и забележете. 30% от този рециклат трябва да се вложи в нови бутилки. И тук е следващото разковниче, което е много важно за ефективното работене на системата. Има изключително строги разпоредби на европейското и национално законодателство за чистотата и химическия състав на материалите, които са за контакт с храни.
1: И защото, които трябва нали, да бъдат използвани заради тази депозитна система.
3: Така. Вие нали си представяте какво би станало, ако това е един замърсен материал, какъвто сега е по сметищата на България или в зелените, жълти и сини кофи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. И трябва да се отговаря на много високи стандарти в цялостния път на една такава опаковка.
1: Което означава, че още повече увеличи разходите за бизнеса. Това ли искате да ни кажете?
3: Значи това ще вдигне от една страна разходите за бизнеса, но ако системата е правилно управлявана, това няма да вдигне толкова много разходите на бизнеса и както е в много други страни, включително Нидерландия, Скандинавските, Словакия, много са тези държави.
1: Какво е това, което ни показвате
3: сега? Това е една схема на депозитната
1: система.
3: Не
1: знам дали ще се види хубаво от нашите зрители. Да, добре. И какво ни казвате? Какво пише? Там задръжте
3: схема,
1: ето така.
3: Ние казваме,
1: само задръжте. Да, ето
3: какво
1: казваме.
3: Е движението на една опаковка
1: така.
3: И колко е важно тя да бъде чиста, колко е важно тя да бъде обработвана в условия наистина, които отговарят на изискванията за контакт с храни, за да може тя после наистина да се вложи и 30% от този материал да се използва за нова опаковка. Тоест, опаковка в опаковка.
1: Това какво
3: с други
1: ще ни
3: думи, това е отново задължение по общо европейското законодателство, за да има по-добро управление на ресурсите, защото забележете, благодарение на кръговата икономика, вече една изхвърлена опаковка не е буклук. Тя е ресурс. И ние като граждани трябва да приемем, че това е наше всеобщо дело, всичко това наистина да бъде ресурс. И това, разбира се, много ще поевтини таксите, които трябва да се плащат или по-скоро нека да ги наречем разходите.
1: А какво решение виждате вие в тази ситуация, в която ще трябва да стигнем до въвеждането на тази депозитна система? Вие казвате, това ще ни струва повече, ще трябва повече инвестиции от страна на производителите. Какво е решението? Къде е баланс?
3: Решението е, пак казвам, много ясно. Решението е да има адекватна законова рамка, която да е съобразена изцяло с европейското законодателство и практиките в тези 17 страни. Втора стъпка, която е много важна, да има прозрачен диалог с всички заинтересовани страни, да има образователна кампания за това, защото сега последното изследване, което сме направили миналата седмица, показва, че 87% от населението на България на 15 години плюс одобрява тази система, декларира, че ще се възползва от нея и е мотивирано да връща бутилки, но лично мен, говоря вече само в мое лично качество, малко ме озадачи факта, че най-младите хора, които са точно между 15 и 19 години и са респонденти в това изследване, са с най-нисък процес на мотивация да се прави това.
1: Да,
3: значи комуникационната част, тя до голяма степен отсъства. Но как да я има тази комуникационна част, като към момента все още няма яснота за системата, за нейния обхват, за това кой ще управлява. Независимо, че има качен за обществено обсъждане и приключило обществено обсъждане на един законопроект на Министерство на околната среда и водите, 21 май приключи това обществено обсъждане. Законопроектът 4 години беше разглеждан от работна група към Министерството на околната среда и водите.
1: Сега да видим дали ще има повече детайли от страна на управляващите.
3: Така, че нека...
1: На финала на нашия разговор, моля ви, кажете ни какво е състоянието на вашия бранш, генерално как стои картината и имате ли проблеми с кадрите, вноса съответно?
3: С кадрите, слава Богу, нямаме проблеми, нито с вноса. Това, което е най-важно, е, че ние имаме изключително висок процент на инвестиции и иновации. В момента най-големия, бих казала, бум на пазара е безалкохолната бира. Тя също е обвързана с поколенчески предпочитания на консуматорите, именно младото поколение се интересува от един динамичен, здравословен начин на живот и затова безалкохолната бира е хит. И нещо, което е много важно, това, което ни притеснява, са инфлационните процеси, защото при стагнирани бюджети на семействата няма как ние да сме на нивата от преди няколко години. Да, има спад в консумацията, но ще го преодолеем. Лято е, стига да има добро настроение и сигурност, всичко ще бъде наред.
1: Много ви благодаря, госпожо Радомирова, за този разговор. Вие споменахте младото поколение. Ние само след минути в България сутрин ще си поговорим за поколението Z и за това, защо те са рискови играчи по отношение на финансите. Си останете с България сутрин. България On Air.

0: България on Air.
1: Поколението Z, родените в периода 1997-2012 година и смятани за първото изцяло дигитално поколение, израсна с смартфони и социални мрежи по време на пандемията от коронавируса, затварянията на икономиката остави младежите без нормален учебен процес и традиционни срещи, те буквално израснаха пред екраните. Сега за тези млади хора са изправени пред свят, в който изкуственият интелект изяжда перспективите им за работа, а разходите им за живот ги правят много рискови. За финансовите навици на джензитата ще говорим сега с финансовият анализатор Симона Ковачки, която е вече при мен в студиото. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители!
1: Кажете ни, защо казваме сега за поколението Z или така наречените джензита, че всъщност са рискови играчи по отношение на финансите си или още един термин, който се използва за тях, финансови нихилисти, защо?
2: Така, както казахте и вие, поколението Gen Z са родените между 1997 година и 2012 година, което към днешна дата е една доста широка група от хора, като нали, така, долната граница на тази група са 14-годишните младежи до около 29-годишни хора, които вече са млади професионалисти, вече направили първата си крачка към професионално развитие или може би можем да кажем до някаква степен и до към семейно развитие. Защо казваме, че са рискови играчи? Защото това е новото поколение, поколение на технологиите. За тях е напълно естествен този дигитален начин на боравене с парите. За нашите поколения, на милениалите или на бейби-бумарите, да кажем, за нас беше естествено да, ако имаме някакво желание за покупка, физически да излезем от вкъщи, да отидем до магазина, физически да изберем това, което желаем да си купим, да извадим парите си от портмонето и да се разделим с тях. Докато поколението Gen Z е свикнало да получава заплащането си основно онлайн по банковата сметка и съответно няма такава връзка с физическите пари. Тоест те виждат числа в банковото приложение и за тях е много по-лесно да направят до някаква степен и неразумни покупки. За тях наистина е въпрос на едно кликване в мобилното приложение, за да си закупят нещо.
1: И това е причината, поради която ги наричаме финансово рискови по някакъв начин, за това, че се ориентират предимно, доколкото разбрах, и към криптовалутите. Откъде идва този интерес и това ли е причината, заради която казвате сега, са свикнали всичко повече да бъде в дигиталното, в онлайн пространството, отколкото физически да докосват нещо?
2: Всичко да бъде точно така в дигиталното пространство. Споменахте криптовалутите. Криптовалутите представляват толкова голям интерес за поколението Gen Z, защото, отново казвам, то е част от този технологичен напредък.
1: Това дигиталното, което тя ги вълнува.
2: Точно така, дигиталното. Също така Gen Z поколението се характеризира и с огромния обем на информация, който съществува и циркулира в пространството. Съответно, те се припознават толкова добре с криптовалутите, защото някак си се оформя едно такова тяхно общество около тях. Чувстват се като част от общество, което е по-различно от традиционните начини на традиционните платежни системи, традиционните нали, пари. Чувстват се някак, че са може би над тази традиционна парична система. Нещо интересно е, нещо технологично, различно и отново казвам, много достъпно, бързо и удобно и лесно за тях.
1: Казваме, че младите са много адаптивни и че те, точно джензитата, израстват с телефоните в ръка, с пред екраните. Обаче, разбират ли наистина, познават ли тези финансови инструменти, това с което боравят, разбират ли от криптовалути, имат ли необходимата финансова грамотност за това, за да знаят как да управляват тези средства?
2: Сега, не можем да бъдем категорични. Има няколко проведени проучвания от Европейската комисия, които показват, че около 18% от пълнолетните граждани на Европейския съюз имат високо ниво на финансова грамотност, като за България този процент е около 15%, но тук става дума за цялото пълнолетно население. Вече за Европейския съюз също така има и статистика, че младежите, по-скоро младите хора, хора между 18 и 24 години, тяхното процента на хора с високо финансово грамотно ниво е 13%.
1: Това обаче не са високи проценти.
2: Точно така, не са високи проценти. Предполагам, че тъй като изследването е проведено върху цялото пълнолетно население, по някакъв начин тези данни могат да бъдат изкривени. По наши наблюдения, тъй като ние организираме няколко програми за финансова грамотност, младите имат изключително силен интерес. Даже бих казала, че финансовата грамотност в момента е тенденция сред младите. Много се говори по темата, много отворено се говори, много отворено говорят за парите, за всякакви проблеми с парите, които могат да се породят, за всякакви начини на изкарване на пари. И както казах, изключително много информация циркулира. Темата е много актуална и в социалните мрежи. Появяват се така наречените финансови инфлуенсъри или финфлуенсъри, които много говорят за темата. Въпросът е, че според мен тук важното е да се оценява информацията, която се дава, да може да се претегля и да имат все пак някаква критична мисъл.
1: Да, затова ви попитах доколко могат да се справят те с управлението си на финансите и до каква степен това, в което инвестират, е достатъчно познато за тях, защото, както и вие казахте, морето от информация, с което, в което могат да потънат, е много сериозно. Така че дали имат всъщност тези познания?
2: Да. По-скоро мога да кажа,
1: искат
2: че...
1: Искат ли съвети от някого? Допитват ли се до експерти? Също е въпрос.
2: Да, от моя личен опит тенденциите са такива, че поколението на Gen Z е доста отворено към работа с специалисти, финансови консултанти, кредитни консултанти и така нататък. Доста чете по темата. Може би е малко рано да говорим, нали, за така едно цялостно инвестиране, тъй като, пак казвам, говорим за хора между 14 и 29 години.
1: Да, там е много по-голям диапазонът в тази възрастова група, в която трудно можем да кажем, че 14 годишните инвестират в нещо и разбират в какво инвестират средствата си. Обаче осъзнават ли рисковете, пред които са изправени по-големите, младежите вече?
2: Мисля, че по-скоро не, защото те са принудени да се развиват и да живеят в среда, в която постоянно им се предлага нещо, дали под формата на игра чрез социалните мрежи, дали под формата на някакви отново спортни занимания и игри чрез хазарта. Постоянно, дори когато се използват социалните мрежи за развлечение от стрес или за отдъхване, има таргетирани реклами, които ги карат да купят нещо. И наистина мисля, че за това поколение е много по-трудно да оценява риска и да успява да наистина да прави едни добре финансово информирани решения. Според мен финансовото образование като такова трябва да бъде задължително, може би не като отделен предмет в училище, но като част от другите предмети, да кажем като част от часа на класа или часовете по гражданско образование, защото освен в семейната среда, в училище също трябва да се говори за финансова грамотност, защото когато един млад човек тръгне по своя път, тръгне да изгражда своя живот, е добре да има цялостно изградена стратегия и план, защото ако направим аналогията с, да кажем, строеж на една къща, не можем да започнем да строим къщата от покрива, нали, вече получавам някакъв доход, ще започна от част от този доход да го използвам за инвестиране, защото е много лесно, с един клик на телефона имам достъп до платформите. Напротив, трябва да се изгради един цялостен план, да се направят финансовите цели, да се направи една стратегия, която в процес на времето със сигурност ще претърпи някакви промени, но е добре всеки млад човек да си даде ясна сметка за целите и бюджета си.
1: Това ли ще бъдат предизвикателствата пред младите те първа, за това да могат ясно да оценяват рисковете, които стоят пред тях, за да могат по-добре да управляват своите финанси?
2: Мисля, че да. Също така, навлизането на изкуствения интелект ще бъде доста голямо предизвикателство и в момента е. Отсяването на важната критична информация, основно финансовите продукти, които се предлагат, защото много често се предлагат кредитни продукти, като представени като не такива, или различни видове хазартни продукти, също представени като начин за забавление. Тоест, наистина голямото технологично развитие определено е така, един от основните проблеми и рискове.
1: За това ли те самите се насочат повече към техниката, към технологиите, да влагат средства точно в това?
2: Мисля, че това идва съвсем, съвсем естествено, защото е лесно, защото е начин на живот, защото е начин на общуване в техните среди. Определено, да, ако допреди няколко години инвестирането беше за така определени избрани хора, които имат такова образование или разбират тази тематика, в момента е изключително лесно достъпно и съответно всеки може буквално да има достъп до платформите за инвестиция на една ръка разстояние.
1: Казваме, че са рискови играчи. За пореден път го повтарям като части от изследване, което ни показва това, че те са всъщност рискови играчи, но притесняват ли се да загубят парите си, да загубят средства младите или нямат проблем с това? Също както мога да направя такъв паралел с това, че те много лесно и бързо сменят работното си място. Не се притесняват до това бързо през определено време да правят промяна в професионалното си развитие. По същия начин ли е със средствата или им там са малко по-предпазливи?
2: Сега, тук мога да кажа и да, и не. Вече зависи от сумите, нали, които са склон, нали, които могат да се загубят. Разбира се, при по-големите суми са по-предпазливи, но както казахте и вие, поколението Gen Z инвестира или обича да се занимава и да чете за по-рисковия тип активи. Тоест, да, бихме могли да генерализираме и да кажем, че както обичат да сменят работите си, работните си места, така биха могли нали, да бъдат и малко по-непредпазливи в инвестициите си. Отново, за тях е много важен този процес на геймификация.
1: Това е един много интересен термин, ако може малко да ни го разясните. Какво означава това за поколението Gen Z?
2: Да, това, което означава е, че да кажем, високорискови активи, като криптовалутите, много често биват представени по някакъв начин чрез различни приложения, биват представени като онлайн игри. И съответно много от младите хора залагат своите средства, ами вкарват своите средства в такъв тип платформи, чрез обещанието да си възвърнат или да спечелят суми чрез игра.
1: Тоест, потърсят бързия начин за забогатяване по някакъв начин и за спечелване на големи суми, хайде така да кажеш.
2: Така е, да. Определено го има това като проблем. Със сигурност се търси бързия начин и неустойчивия, но пък това е и нашата работа, да даваме гласност, да се опитваме, нали, така максимално да, ако мога да кажа, пропагандираме финансовата грамотност и да обясняваме тези.
1: И да се посочват проблемите и пропуските, които стоят пред младите, защото те тепърва навлизат в тази среда и трябва да са наясно с всички възможни рискове. На финал на нашия разговор, какви основни съвети можем да дадем на всички млади, които сега по някакъв начин започват да се занимават с финансови активи? Тези, да кажем, малко по-голяма възраст от 14 години, от 20 нататък или от 18?
2: От 20 нататък, да. На първо място, първият ми съвет е, както казах, наистина да се опитват максимално да оценяват информацията, която им се предоставя. На второ място, веднага, щом започнат да имат регулярен доход, първа професия или така нататък, да си дадат много ясна сметка за основните си разходи, защото само по този начин ще могат да си направят след това адекватен бюджет, дори в началото, да кажем, първата работа да е малко по-ниско платена, да успяват все пак дори едни 2 до 5%, нали, минимални да спестяват.
1: Умеят ли го това? Сега една такава вметка, умеят ли да спестяват или всичко, което имат сега, в този момент го влагат някъде?
2: Ами, мисля, че да. Мисля, че наистина тенденцията е положителна. Мисля, че поколението Gen Z е първото поколение, което ще постави основите на една така по-финансово грамотно развитие, по-финансово грамотно поколение. Така че мисля, че определено бъдещето е светло и ясно.
1: Но имат все пак още какво да учат и да се слушат във вас професионалистите като съвети, които вие давате. Много ви благодаря за този разговор.
2: И аз благодаря.
1: А България сутрин продължава. Останете с нас.

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат от 22 градуса по Черноморието до 17 в София. Преди обед ще бъде слънчево. Бързо от запад ще се заоблачава и в западните и централните райони ще вали и ще гърми. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в южните Родопи са до 20-30 литра на квадратен метър. Условия за градушки има по линията Плевен-Велико Търново и на юг около Пазарджик, Пловдив и Хасково. Късно следобед и през нощта краткотрайни валежи ще има и по Черноморието. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по морето 28, а за района на София 26 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, а късно следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 25 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Над планините ще има развитие на купеста облачност в следобедните часове с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и над Родопите. Максималните температури над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23 градуса. Топлият и сух въздух, обхванал Балканите през следващите дни, ще отстъпва пред хладни и влажни въздушни маси, преминаващи през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Дъждове ще има над страните около Алпите и Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В сряда температурите ще се задържат от 26 до 31 градуса. Сандански до 36 са следобедни краткотрайни дъждове над Западна и Северна България. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. Интересен факт. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи проучване. Лятото се усеща като по-здравословен сезон с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка и за плащ с безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума. Но когато става въпрос за възстановяване не на нивата на витамин D, изчерпани от стоенето дълго време на закрито от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържането на здрави кости, подпомагайки тялото да абсорбира калция. Нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета. А освен това, може да окаже влияние върху психическото състояние на човека. Такова време ни очаква. Останете с винаги усмихнатата Мария Константинова.

0: на 11 юли Жулиен Риков постигна поредната си категорична победа на Сенши и запази безупречната си серия без загуба в професионалната си кариера. На Сенши 32 той надделя над италянеца Даниеле Валенте след лекарско прекратяване на двобоя. Повече за равносметката в състезанието сега ще ни каже той. Включваме го онлайн. Здравей, Жулиен, чуваме ли се?
1: Да.
0: Кажи ни сега, как премина този двобой? Как се стигна до това лекарско прекратяване на двобоя? Какво направи ти, че се стигна до там?
1: Да, ами нещата, които работихме в залата, проработиха на ринга и не се изморих, много бързо приключи срещата.
0: Какво се случи на самата среща? Доколкото разбрах, имал един много сериозен удар от твоя страна. След това съперника не е могъл да се съвземе, не е могъл да продължи двобоя.
1: Не, по-скоро той искаше да продължи двобоя. Лекарска забрана беше. По аркада му отворих на веждата, при което излезеше много кръв в очите и лекаря прецени, че не е безопасно да продължи срещата и я прекратиха.
0: А ти самият как всъщност реагираш в едни подобни ситуации? Действа ли ти по някакъв начин демотивиращо, защото може би не си могъл по някакъв начин да изпълниш напълно плана, който си имал за мача заедно с твоите треньори?
1: Ами да, имаше някаква доза чорба. Исках да продължа още боя, да си направя нещата, които сме отработвали, или поне да приключи среща по... Нали, с нокаут, не с
0: подобно съдийско отсъждане, да. Кажи ни, в повечето двубои ти всъщност успяваш ли да диктуваш темпото в мачовете? Ти да си този, който задаваш темпото?
1: Да, мисля, че във всеки матч, дори когато стъпвам назад, всичко е преценено. Преценям кога мога да допусна съперника, нали, да се поотпусне, той малко да ме поудари, да повярва, така да кажа, за да мога да се продължава с моите неща.
0: Как се стига до тази вярна преценка, Жулиен? Да знаеш във всеки един момент как трябва да реагираш, да прецениш каква ще бъде реакцията съответно и на съперника, за да вземеш най-правилното решение в този момент?
1: Ами с опит, имам над 50 аматьорски срещи, вече 8 професионални, с много опит, с много, много тренировки и така.
0: Чувстваш ли се сега в най-добрата си форма и след тази победа, която виждаме на Сенши 32, да припомним на нашите зрители също така, че ти спечели и в турнира на Сенши Гранд При в категорията до 75 кг през февруари месец. Чувстваш ли сега в най-добрата си форма съответно на ринга?
1: Да, с всяка подготовка се чувствам все по-добър, все по-мотивиран, все по-подготвен и мисля, че го показвам.
0: Могат ли всъщност и победите носят ли все по-голямо самочувствие, когато излизаш на ринга, и могат ли те и да изиграят лоша шега? За това да си повярваш много, че сега си в най-добрата си форма, както казваме, и всеки път излизаш и побеждаваш.
1: Ами да, винаги има, след като спечелиш, нали, порасва самочувствието, но това може да зависи как го използваш. Може и да изиграе лоша шега, ако почнеш да летиш в небесата, забравиш кой си. Може да е лошо, но винаги е хубаво да имаш самочувствие, да вярваш в себе си, но умерено.
0: А треньорите какво казват точно в тези моменти, когато побеждаваш? Защото сме чували от треньори в много други спортове, които казват след тази победа, след това постижение, забравяме за него и продължаваме напред. Така ли е и при вас, или ви оставят и имате възможността да се насладите съответно на това постижение? И какви са съветите на треньорите в тези моменти?
1: Да, ми това е най-правилното. Забравяме за старото постижение и се целим вече в новото. И да, трябва да гледаме напред, не да се връщаме назад.
0: Жулиен, неведнъж сме говорили с теб за това, за начина, по който се подготвяш. Различен ли е той всеки път за всяко едно състезание, в което влизаш? Има ли нещо, което променяте с твоите треньори?
1: Има винаги, във всяка подготовка променяме по нещо, според зависи съперника и според неговата игра. Да се напаснем по неговата игра, винаги се променя тактиката.
0: А кое е това в подготовката, което не пропускаш, което и с треньорите задължително то присъства в твоята подготовка и няма как да отсъства?
1: Ами техниката, бързината и кардиото, това е най-много работи.
0: Това е най-работещото за теб. Сега имаше някои най-различни определения за теб. Ти си много млад в тези спортове, но все пак постигаш много сериозни успехи. Наричат те лъвското сърце. Ти как приемаш тези определения за теб?
1: Това може да накара само да се радвам. Мисля, че си го заслужих и ще продължавам да доказвам, че го заслужавам.
0: От кого се учиш ти в бойните спортове? Има ли все още човек, който така за теб е изключителен и го следваш така в неговите постижения и искаш да приличаш на него?
1: Не, нямам такъв човек. Не искам да следвам никой, да приличам на никой. Искам да съм си собствен характер, собствена личност и така.
0: Искаш да показваш твоята индивидуалност, което разбира се е логично, за да се отличаваш в този спорт. Кое обаче отключи страстта ти към кикбокса и изобщо към бойните спортове? Защото доколкото знам в началото, когато започваш да се занимаваш с спорт, си минал през различни спортове. Имало е плуване, футбол, също така бокс.
1: Да, тренирал съм доста спортове и доста бойни също така. Ами баща ми ме потикна към бойните спортове и се радвам, че така се е случило. Нямаше да стигна до тук без него.
0: Какво искаш да кажеш сега на всички онези, които все още се колебаят дали да влязат в залата по бойни спортове и дали да се занимават с такива спортове? Какво искаш да им кажеш от твоята гледна точка вече?
1: Ами не е задължително да са бойни спортове, но мисля, че ако всеки един човек, най-вече младите, да тренират, понеже спорта възпитава, да опитат, ако не им харесва, се някой спорт ще допадне и да е хубаво да се тренира, хубаво и да има спорт в живота на всеки.
0: На финала какво лято те очакваш? Ще имаш ли време за почивка или време за почивка при вас няма и ще продължаваш да тренираш залата?
1: Да, вече съм в залата, няма време за почивка, готвим се за нови предизвикателства.
0: Кое е следващото предизвикателство, което стои пред теб и така да завършим?
1: Ами, не мисля, че мога да кажа, но ще разберете скоро.
0: Добре, съвсем скоро очакваме новини от теб. Жулиен Риков на живо в България сутрин. Ние продължаваме с музика. Само след минути при мен ще бъде Теди Кацарова с

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат от 22 градуса по Черноморието до 17 в София. Преди обед ще бъде слънчево. Бързо от запад ще се заоблачава и в западните и централните райони ще вали и ще гърми. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в южните Родопи са до 20-30 литра на квадратен метър. Условия за градушки има по линията Плевен-Велико Търново и на юг около Пазарджик, Пловдив и Хасково. Късно следобед и през нощта краткотрайни валежи ще има и по Черноморието. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по морето 28, а за района на София 26 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, а късно следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 25 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Над планините ще има развитие на купеста облачност следобедните часове с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и над Родопите. Максималните температури над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23 градуса. Топлият и сух въздух, обхванал Балканите през следващите дни, ще отстъпва пред хладни и влажни въздушни маси, преминаващи през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Дъждове ще има над страните около Алпите и Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В сряда температурите ще се задържат от 26 до 31 градуса. Сандански до 36 са следобедни краткотрайни дъждове над Западна и Северна България. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. Интересен факт. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи проучване. Лятото се усеща като по-здравословен сезон с дълги дни, идеални за мач.

след работа или пикник в парка и заплащ с безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума. Но когато става въпрос за възстановяване не на нивата на витамин D, изчерпани от стоенето дълго време на закрито от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържането на здрави кости, подпомагайки тялото да абсорбира калция. Нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета. А освен това, може да окаже влияние върху психическото състояние на човека. Такова време ни очаква. Останете с винаги усмихнатата Мария Константинова.

0: Деди Кацарова и Бене Бенд представят нов сценарий, песен с аромат на лято и много настроение. Теди е при мен вече, за да ни разказа повече за песента и за видеото към нея. Здравей, Теди, много ми е драго.
1: Много ми е хубаво, винаги тук съм някакси като дома си, когато
0: идвам. Много се
1: радвам,
0: че е така, е с най-голямо удоволствие и за нас, и за целия екип, разбира се. Една много зареждаща лятна песен сте направили с Бене Бенд.
1: С огромно удоволствие създадахме, просто така... Това е един от проектите, който се получава, нарежда се като пъзъл. Всяко едно нещо се идва на място. По принцип снимките бяха планирани да са юни, обаче някакси така се изместиха да са юли и беше един от най-хубавите слънчеви топли дни. Снимахме на едно разкошно място, Елшица, виноградец. Там пък е този прословут чавдар на Кристиян Ваклинов, който е всъщност, той е купен собственост и е много интересно, защото заради нас го подкараха този рейс.
0: Автобус, да, който виждаме тези кадри, да.
1: Да, благодарим на господин Кочев, който пък разтвори така, вратите на кметската заседателна зала, за да можем ние да разпънем всички възможни туалети, които са инспирирани от 60-те и с екипа да влезем в ролите на различни герои от тази епоха. Всъщност Емил Минков е режисьор. Аз, между другото, за първи път работя с толкова голям екип и съм много щастлива.
0: Ама много хора сте наистина.
1: Много хора.
0: И влизате в най-различни роли. Ние започнахме директно от видеото, ще разкажем наистина и за песента, и за създаването. Ти влизаш също в роли тук. Рецепционистка си даже.
1: Рецепционистка, записвам ремонти. За стар телефон. Благодаря много на новия човек, който влезе в нашия екип, Нели Бошкова. Много е сладка. Тя намери всичките тези атрибути от селата наоколо. Това бяха стари телефони. Това беше полицейската на половина униформа, защото се оказа, че много трудно може да намериш стара униформа, която нали, е пренабожала на друга епоха. Да. Въобще стар термос, който беше уникален с тези, дето натискаш то. Въобще много хубаво. А всъщност това място е, те го наричат като незамръзналото езеро, ами едно такова, то няма вълничка, няма около мината се намира. И беше много забавно, защото екипа на предварителния така обход
0: на локациите, които
1: на
0: ще
1: локацията,
0: снимате.
1: Да. Една седмица по-рано каза, супер, ще слезем долу с буса и ще снимаме долу около езерото. Дръжки. Всичко беше мокро и собствениците на буса казаха, забравете, ние долу няма да влезем, да затънем. Така че долу бяхме само ние.
0: Имали сте препятствия?
1: Имаме препятствия. На мен ми затъваха токчетата, но издържах геройски, защото няма как да не съм с токчета, нали, влизайки в тази роля.
0: Теди, как ви идват тези идеи? Изобщо да направите всичко това в видеото, ами, тези роли?
1: Аз съм много креативна. Аз съм много креативна и в интерес на истината почти всичките така неща идват от в моята глава се случват. Но пък...
0: Но очевидно и момчетата са готови да направят всичко.
1: Момчетата от Бене Бенд са герои. Значи всичките неща, които ги подлагам и които минават, направо са изключителни. Не само са много добри музиканти. Ние така имаме шанса в момента да пътуваме, да сме част от едно турне към Светослав Николов.
0: Лятно турне, да.
1: Лятно турне, което е пътуваш джаз фестивал и сме много щастливи. Защото сме част от едни такива събития в различните градове. Сега имахме удоволствието, огромното удоволствие сме в Велинград. Беше разкошен концерта на площада. А сега ни предстои Шабла, където ще забележи фестивал на хвърчилата.
0: Още по-интересно.
1: Ето,
0: и в унисон с това, което вие правите.
1: Да, и ние го чакаме между другото с нетърпение нали, това събитие. След това имаме доста така точки из България и изведнъж тръгна всичко, между другото.
0: Да се върнем обаче отново към песента, към текста, към музиката. Ти си автор на текста и на музиката.
1: Ами да, и съм благодарна, че си партнирам с Борис Чакъров, който е така, мога да кажа, усмирителят ми. Вкарваме в една такава линия радиофонична и казваме, чакай сега, дай тук малко да го поизчистим, нали?
0: Ти разрешаваш ли теди някой да те коригира, да казва, събери се малко?
1: Значи да ти кажа, с настъпването на една определена възраст започваш да разбираш, че другите са били прави.
0: И започваш да кажа, добре, ще се съглася.
1: Да, така че с борето, да е жив и здрав, така много се изчиства линията и в момента наистина вървим към един албум. Инфлуенса, между другото, от Бенебент е много голям също, защото така си позволявам да експериментирам въпреки всичко и в момента правят това, което винаги ми е доставило огромно удоволствие,
0: да слушам. Лежи на сърцето.
1: Да, и което сега ми лежи на сърцето. Работя паралелно и с Петър Ангелов. Някак си аз обичам да комбинирам екипите и може би никога не мога да си представя да създам нещо сама. Просто няма как да стане. Всеки един проект е свързан с все повече и повече хора. Много благодаря на Елиза Попова, на Даниел Младенов, на всичките момчета, които бяха част от този цялостен проект. За мен екипът е може би по-голямата така част с много голяма важност за мен. Това е като една верига.
0: Като едно семейство. Какво е човек без екипа си?
1: Човек е част от тази верига и ти не можеш без тях.
0: Не е случайно заглавието обаче. Нов сценарий. Защо нов сценарий, Теди?
1: Ами защото отварям нова страница и в личния си така път, в развитието си като изпълнител. Мога да кажа, че аз съм свободна.
0: Така ли се определяш? Така ли се чувстваш?
1: Да, така се чувствам. И другото, което е, ние започнахме една линия на много забавни видеа заедно с Ян, моя приятел. Хората се забавляват изключително много с нас. Правим общо взето смешки от ежедневния си живот. Това, което ни се случва, ние го превръщаме в буквално една забавна кратка история. Толкова много хора ни спират вече по улиците и аз му казах, ма Ян, ма аз не мога да сме за музика, не са ме спирали толкова, колкото за смешните видеа. И явно това, което се завихре сега около нас и в ТикТок, понеже аз много дълго време не исках да съм част от ТикТок. И си казах, Боже, тази платформа не е за мен. Обаче, сега...
0: Той ти помогна да промениш мнението.
1: Но отиваме в някакви задънени места. Даже ми се случи съвсем наскоро и ме питат, ма къде е Ян? Ма казвам, чакайте сега. Тук съм аз.
0: Не Ян.
1: Но много е хубаво, защото с него някакси се и преоткрихме. Ето сега, например, имахме много забавна история. В колата, докато караме, моят баща е част така от сцена и звукообезпечаване на Белоградчишките скали на един прекрасен фестивал, който ние гледахме.
0: Знаем опера, за този фестивал, да.
1: Опера под звездите, нали? Гледахме Тоска. И като тръгвахме в колата, решихме да си направим едно кратко видео и му казвам, Ян, къде тръгваме? Той каза, тръгваме към Благодарчик. Как Благодарчик? Еми, Благодарчик, нали там отиваме?
0: А Белоградчик
1: е Благодарчик. И той, да гледаме Фриска. Не, Тоска ще гледаме. И оттам, като се завихри това нещо, включително и там хората, нали, се смееха с нашите видеа и си казвам, да, наистина, когато сме естествени,
0: Се получават нещата. Теди, мина неусетно времето заедно в твоята компания. Пожелавам ти много успех
1: много
0: с новата песен, с следващите проекти и както пееш ти на Моренце с Фрапенце, но да гледат, разбира се, нашите зрители, вашият видеоклип, да ви гледат вас и, разбира се, България сутрин. Много ти благодаря
1: много
0: за
1: благодаря
0: това гостуване.
1: Yes.
0: А така, уважаеми зрители, се разделяме. Ще се видим отново утре, точно в 9:30. Не ни пропускайте. До утре.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: жълт код за бури и градушки в 14 области днес. Започват обедните новини във вторник. Аз съм Йоана Ангелова. Ето по-важното до този час. Паднали клони, улици като реки и щети. Това е равносметката след мощната буря, която връхлетя Югозападна България. Най-сериозна е ситуацията в Пловдив. Последни уточнения по бюджета преди да се гледа на второ четене. Има ли промени в финансовата рамка? Мадрид посрещна световните шампиони. Улиците на града се оказаха тесни за феновете. Най-добрият приятел на шампиона, героят от Испания от финала Феран Торес, гледа куче, осиновено от България. Близо 8 месеца след началото на годината, бюджетът за 2026 година влиза за второ гласуване в Комисията по бюджет и финанси. Какво предвижда финансовата рамка и по кои теми са най-съществените разминавания между политическите формации, от парламента включваме Анелия Джамбаска. Здравей!
1: Добър ден! Обсъждането по същество в Комисията по бюджет започна преди минути. Докладът е дълъг около 300 страници, което предполага, че може би участниците в Комисията няма да успеят да се справят в днешния ден. Иначе от първите минути финансовия министър обяви, че за бюджета за до година ще се заложат по-добри размери на данъчното облекчение за деца, но да преминем и към основните параметри, които предлага бюджета до края на 2026 година. В него са предвидени приходи в размер на 49,5 милиона евро и разходи в размер на 56 милиарда и 800 милиона евро. Заложения дефицит е 5,7%, а инфлацията 3,6%. От август максималният осигурителен праг се вдига на 2300 евро. Очакваните постъпления по минималния осигурителен праг са 40 милиона евро. Размерът на минималната работна заплата ще е 620 евро и 20 цента. От 2027 година се очаква и нов механизъм по изчисляването и дискусии през последните седмици предизвика идеята държавните служители да внасят също осигурителни вноски, като от август 20% ще бъдат удържани от тях, а 80% от осигурителя. Заложени са още и 30% повишение на цената на винетките, както и 10% ръст на данъка върху хазарта. Както казах и в началото, дебата започна преди минути, така че се очаква да продължи още дълго, но пък ние оставаме тук, за да го проследим, така че очаквайте и още в следващите ни емисии новини.
0: Анелия Джамбаска за Парите на държавата. Благодаря. Видеоклип, на който двама млади мъже дишат райски газ в автомобил, за който се предполага, че един от тях е и шофирал, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.
2: Аз ще поновим какво става.
3: Да, гледам.
4: И? А, що дишаш балой на пътя на булевард?
3: Не съм дишал, докато карам.
5: Видяхме, снимахме.
0: Записът е заснел и публикувал бодибилдърът Валентин Петров, а случката се разиграва в Пловдив. На кадрите се виждат и флаконите с райски газ в автомобила. Шофьорът моли автора на видеото да не подава сигнал в полицията. Неговият спътник допълва, че водачът е с условна присъда. Авторът на записа Валентин е бил разпитан от полицията днес.
6: Момчетата избягаха с мръсна газ, при което аз просто по никакъв начин не можах да ги спра. Физическа саморазправа със сигурност не е начина, по който трябва да се прибягва към тези ситуации. Аз съм анти това и който ме знае, който ме следи в социалните мрежи, е напълно ясно с какъв човек съм. Днес сме предприели всички мерки, минали през всичките институции, през които трябваше да минем. Ситуацията е взета в ръце, образувано е досъдебно производство. От тук нататък следва органите на реда да си свършат работата. Ние направихме каквото можахме.
0: Продължава отстраняването на щетите след мощната буря, която снощи върхлетя Пловдив и региона. Породът е продължил повече от час и е бил съпроводен с градушка и с мълни. А равносметката – много паднали дървета, които причиниха щети по автомобилите, пътища и основни булеварди останаха под вода. Наводнени са и подлези, гаражи и приземни етажи. Над 420 сигнала са постъпили в пожарната в Пловдив тази нощ. На места канализационните шахти са били запушени от листа и от отпадъци. Повредени са повече от 40 паркирани автомобила от падналите дървета, а заради стихията мачът между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен в петата минута.
2: Било е страшна работа. Хората и сега току-що ми каза моя комшия, вика, до 12:30 сме отпушвали ще. Ледено студена вода, вика, измръзна. Дърветата изобщо не се обследват. Тук има 3 дървета, които са изсъхнали.
3: Аз ги погледнах, мисля, че няма нито едно сухо дърво. Всички дървета, които са нападали, по-скоро няма сухи клони. Над 65 литра, доколкото знам по статистика за малък период от време. И това доведе до запушване на отводнителната инсталация.
0: Ураганен вятър и мощна буря удариха и Благоевградска област късно с нощи. Пострадали хора няма, но стихията и там нанесе много материални щети, като задълго беше блокирано и движението през Кресненското дефиле заради серия от свлачища. Вятърът помете и светофарната уредба в Кресна, която тази сутрин беше възстановена и към този час вече работи. Късно с нощи беше задействана и системата BG Alert, но прогнозите за втора вълна на бурята за щастие не се сбъднаха.
5: Бурята връхлетя Благоевградско с ураганен вятър и на места проливен дъжд.
7: Бурята страшно представлява. Вятър, дъжд.
8: Не, такова нещо до сега аз не съм виждал. Аз съм на 48 години и до сега такова нещо не съм виждал. Но мисля, че от тук нататък такива аномалии по-често може би ще има вече. Промените, атмосферните промени до това. До това ще водят.
5: На апокалиптични сцени стават свидетели хората в село Склаве. Там вятърът къса жици с високо напрежение и тръгва пожар, който обхваща всичко наоколо, включително покрив на къща.
9: Ета долната жица удари гората и свърчеха искри и се започина. И след това вече като напня вятъра, комшията къде е? Ето е тук къде дойдеха енергото, защото пък се скъса. Его Штъркева дойде. Его Штъркева. Това не знам, майката ли кой е, не знам. Не, ураганен вятър. Ама няма норма. Това е нормално с тази човешка дейност, къде го практикуваме постоянно. Нормално.
5: Мълниите предизвикаха много сериозен пожар на цел Ръждак. Там само посоката на вятъра спаси хорските къщи.
10: Дъщеря ми беше на вираната и тя видя към 9 часа огнен кълбас зад комшията с къщата. Аз звънах по телефона и ми казах, комши, твоята къща гори нещо зад. Далеко от мен, но вика нещо страшно. И тя звъна, и той звъна на 112. Силен вятър, добре, че дойде дъжда. Ако не беше дъжда, катастрофа. Там от сметчето възможно там нещо да е, нещо горат, мълни нещо от трампо. Само точно от какво е тръгнал, не знаем. Сега вече и органите на реда би трябвало да разбират.
5: Няколко декара с лузя са унищожени.
11: И пожарната идва тук, 3 пожарни, обаче по един тон вода носят по общинските и нищо. Трагедия.
5: Кресненското дефиле през целия ден служители на областното пътно управление разчистват земните маси от пътното платно.
12: Пътищата и улиците по населените места са разчистени. Главният път Е-79 в района на дефилето също е разчистен, като днеска предполагам, че ще продължи разчистването на свлачището.
5: Реките в областта леко са повишили нивата си, но без да създават опасности за населението и земеделските земи.
0: На този фон очакванията на синоптиците днес са за нови бури. Жълт код за опасно време е обявен в 14 области. Ще видите сега и на картата. Предупреждението е в сила за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, София област, Ловеч, както и части от Североизточна и Северозападна България. Максималните температури иначе ще са високи, между 30 и 35 градуса. За утре прогнозата отново е за валежи, придружени от грамотевици и условия за градушки. По-значителни количества се очакват в Източна България. Ето още от водещите теми, които следват. На извънредно заседание Комисията по отбрана решава за американските самолети на авиобаза Безмер. Мъж спаси давещ се младеж в язовир Копринка.
13: Не съм добър пловец, но при тази ситуация се принудих да влезна да спася един човек.
0: Президентът Илияна Йотова смята, че разполагането на американски самолети у нас не ни прави част от военните действия в Иран. Държавният глава подчерта още, че е уведомена за предложението на Министерския съвет, но решението ще е на парламента. А военният министър Димитър Стоянов е категоричен. Страната ни няма нужда от разполагането на допълнителни военни сили на НАТО, тъй като няма пряка опасност за сигурността на България.
14: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
15: Към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Освен това мога да гарантирам на всички наши съграждани, че ние сме предприели абсолютно всички мерки, включително сме говорили и с нашите партньори и съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо. Към момента нямаме нужда от разполагането на каквато е допълнителна ескадрила с Петрията или батарея или каквото и да е.
0: А по-късно днес се очаква Комисията по отбрана да обсъди дали да разреши пребиваването на територията на България на военни и на самолети-цистерни от въоръжените сили на Съединените щати. Правителството обяви вчера, че искането е получено чрез дипломатическа нота, а премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от Народното събрание. Според експерти, летище Безмер няма необходимият капацитет за изграждането им и допълват, страната ни трябва да направи избор или заема страната на дипломатическите демократичните общности или ще остане в изолация.
16: Искането е да бъдат пребазирани на летище Безмер, но военните експерти коментират, че това летище няма капацитетите, които са необходими за зареждане. Това са самолети цистерни. Друг е въпросът, че тези самолети в тази конкретна ситуация не участват в мисия на НАТО. Това е отделна американска операция. Знаеме какво се случва в Близкия изток. Знаеме за напрежението там.
17: Всяко дистанциране от такъв тип коалиции означава несигурност за България. Ако ние откажем разполагането на американските самолети в база Безмер, това означава, че ние вземаме страна, някаква неутрална страна, която ни превръща в обект на всякакво въздействие, включително и огнево, от всички страни.
0: И на този фон 10-ти ден на размяна на удари между Съединените щати и Иран. Властите в Техеран съобщиха, че са атакували американска военна база в Кувейт и допълниха. Ормузкият проток ще остане затворен, докато американските сили не прекратят огъня в региона. Ислямската революционна гвардия потвърди за удара си по два танкера в протока. Не се съобщава за жертви и ранени. От службата за морски и търговски операции на Великобритания заявяват, че екипажът на танкера е напуснал плавателният съд със спасителна лодка. Междувременно въоръжените сили на Съединените щати потвърдиха в социалните мрежи, че поредната серия удари срещу Иран е приключила. На този фон цената на суровия петрол тип Брент отчете понижаване, като в момента един барел се търгува за под $90. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви нови 50% мита върху широка група стоки, внасени от Канада. В списъка попадат както автомобили, автомобилни части, хранителни стоки, така и стикове за голф и други промишлени изделия. Митата влизат в сила 30 дни след подписването около 19 август. Белият дом защити мярката с твърдение, че Канада дискриминира американските стоки. Мерките се добавят към вече съществуващите мита между 15 и 50% върху стомана, алуминий и мед, 35% върху дървен материал и 25% върху автомобилни части от Канада. А сега нещо хубаво. Над 120 000 фенове посрещнаха испанския национален отбор, донесъл на страната втората световна титла. Но какви бяха емоциите и каква беше реакцията на загубилите на финала, ще видите сега.
18: Около 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, а на самия площад Сибелес се събраха над 120 000 фенове, за да приветстват отбора, донесъл на страната втора световна титла. Футболистите преминаха с открит автобус от двореца до централния площад, облечени в фланелки с надпис «Ние сме шампиони». Преди това крал Фелипе VI, кралица Летисия и трите дъщери приеха тима в двореца. Министър-председателят Педро Санчес благодари лично на състава и треньорите. Селекционерът Луис де ла Фуенте определи момента като емоционално и горделиво преживяване. Той благодари на феновете, които въпреки жегата от 35 градуса в Америка, са останали за да подкрепят отбора си. Съвсем различни бяха емоциите в Аржентина. Отборът се завърна от дома си при студено и дъждовно време и без капитана си Лео Меси. Въпреки загубата, хиляди фенове се стекоха, за да посрещнат селекционера Лионел Скалони и останалата част от отбора. Настроението обаче нямаше нищо общо с еуфорията от шампионската титла през 2022 година.
0: А героят за Испания в финала на световното първенство, Феран Торес, се оказа свързан и с България. Нападателят на Барселона е осиновил куче от приюта «Улични сърца БГ» в Дряновското село Глушка. Историята на Майло започва като съдба на поредното изоставено куче, а днес се превръща в пример, който вдъхновява хората да осиновяват бездомни животни.
19: През юни 2021 година три изоставени кученца са открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Доброволците от приюта «Улични сърца» ги спасяват, лекуват и започват да търсят семейства за тях. Няколко месеца по-късно едно от тях, Майло, намира дом при испанския национал Феран Торес, който тогава играе за Манчестър Сити. След трансфера си в Барселона, футболистът взима кучето със себе си в Испания, където живее и днес.
20: Такива личности като Феран Торес, успели спортисти, те могат да си позволят да имат всеки един домашен любимец от най-различни породи. И затова показва и неговата голяма човещина.
19: През ноември миналата година фотомоделът Диего Иванов започва кампания в социалните мрежи в подкрепа осиновяването на кученца, а именно от приюта в Глушка. А след като Феран Торес донесе световна титла на Испания с победния гол срещу Аржентина, историята на Майло отново привлече внимание към каузата.
21: Приюта в село Глушка се грижат за тях. Имат подслон, храна и внимание. Единственото нещо, което им липсва, е семейство. Моето семейство.
22: Исках да помогна на животите да се намерят дом. Заснехме видео от приюта и чрез социалните мрежи призвахме хората да осиновяват. Когато човек с такава популярност като Феран Торес даде личен пример, посланието достига до много повече хора и се надявам повече семейства да започнат да осиновяват животни.
19: А местния футболен отбор поканиха Феран Торес в Дряново.
23: Разбира се, ако той има желание, ако достигне това видео до него, го приканваме да дойде да направи на тренировка в Поко Дряново. Това е много добър пример за всички деца в футболните среди.
19: От малък приют в село Гушка до световния футболен връх. Историята на Майло показва, че едно осиновяване може да промени не само живота на едно животно, но и да вдъхнови хиляди хора да последват добрия пример.
0: На финала една щастлива развръзка, но и огромно предупреждение. Мъж спаси младеж от удавяне в казанлъжкия язовир Копринка. Самият той споделя, че не е добър пловец, но въпреки това се хвърля във водите на язовира и успява да спаси момчето. Неохраняемите водоеми тази година са пълни с вода, но и особено опасни, като случаите на удавени през годините съвсем не са малко.
13: Видях, че има младо момче, което плува вътре. След 2-3 минути забелязах, че момчето потъва. По принцип не съм добър пловец, но през тази ситуация се принудих да влезна да спася един човек. Влезнах. Беше доста трудно, защото не съм много добър пловец. Стигах до дъното, изтласквах се, да може да имам сили да го избутвам към брега, на брига вече той му направих, беше в доста лошо състояние. Направих му изкуствено дишане. След това го прибрах в къщата му, където той живее. И оттам аз отидах в болницата, защото пулса на сърцето ми беше малко по-високо от нормалното. Опасен е. Този язовир е много опасен. Трябва да има много голям надзор над децата. Родителите трябва да имат, да не ги пускат така безразборно, да идват, защото с годините, както виждате, има доста смъртни случаи на деца.
0: Така се разделяме до 15:30, когато са следобедните новини. Пожелавам ви хубав ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! От запад ще се заоблачава и в западните и централни райони ще вали и ще гърми. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в южните Родопи са до 20-30 литра на квадратен метър. Условия за градушки има по линията Плевен, Велико Търново и на юг около Пазарджик, Пловдив и Хасково. Късно следобед и през нощта краткотрайни валежи ще има и по Черноморието. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по морето 28, а за района на София 26 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, а късно следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 25 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Над планините ще има развитие на купеста облачност следобедните часове с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и над Родопите. Максималните температури над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23 градуса. Топлият и сух въздух обхванал Балканите. През следващите дни ще отстъпва пред хладни и влажни въздушни маси, преминаващи през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Дъждове ще има над страните около Алпите и Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в Северна Украина. В сряда температурите ще се задържат от 26 до 31 градуса. В Сандански до 36 са следобедни краткотрайни дъждове над Западна и Северна България. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. Такова време ни очаква усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: Twinnies.
1: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфето полет сега на air.bg.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: България on air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, нашите мечти

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

0: Вие сте с новините в 15.30. Аз съм Йоана Ангелова. Близо 8 месеца. След началото на годината бюджетът за 2026 влезе за второ гласуване в Комисията по бюджет и по финанси. Финансовата рамка предвижда приходи от близо 50 милиарда евро и разходи в размер на 56,8 милиарда. Заложеният дефицит е 5,7, а инфлацията 3,6%. Максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро, а очакваните постъпления по минималния осигурителен праг – 40 милиона. Размерът на минималната работна заплата ще е 620 евро и 20 цента. От година се очаква и нов механизъм за определянето й. Дискусии предизвика идеята държавните служители да внасят осигуровките си. От 2026 20% ще са от тях, а 80% от осигурителя. Заложени са също 30% повишение в цените на винетките, както и 10% ръст на данъка върху хазарта. И още от деня президентът Илияна Йотова смята, че разполагането на американски самолети у нас не ни прави част от военните действия в Иран. Държавният глава подчерта, че решението е на парламента. Там по темата заседава Комисията по отбрана. На фона на това министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма нужда да се иска съдействие от Гърция за охраната на небето.
1: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
2: Към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Освен това мога да гарантирам на всички наши съграждани, че ние сме предприели абсолютно всички мерки, включително сме говорили и с нашите партньори и съюзници от НАТО за прикриване на направлението, което би било застрашаващо. Към момента нямаме нужда от разполагането на каквато е допълнителна ескадрила с Патриот или батарея или каквото и да е.
0: Видеоклип, на който двама млади мъже дишат райски газ в автомобил, за който се предполага, че единят от тях е и шофирал, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи.
3: Какво става? Да, гледам.
4: И? А, що дишаш балони на пути на булевард?
3: Не съм дишал, докато карам.
5: Видяхме.
0: Записът е заснел и публикувал бодибилдърът Валентин Петров, а случката се разиграва в Пловдив. На кадрите се виждат и флаконите с райски газ в автомобила. Шофьорът пък моли автора на видеото да не подава сигнал в полицията. Неговият спътник допълва, че водачът е с условна присъда. Авторът на записът Валентин е бил разпитан от полицията днес.
3: Не, моля ви!
6: Момчетата избягаха с мръсна газ, при което аз просто по никакъв начин не можах да ги спра. Физическа саморазправа със сигурност не е начина, по който трябва да се прибягва към тези ситуации. Аз съм анти това и който ме знае, който ме следи в социалните мрежи, е напълно ясно с какъв човек съм. Днес сме предприели всички мерки, минали през всичките институции, през които трябваше да минем. Ситуацията е взета в ръце, образувано е досъдебно производство. От тук нататък следва органите на реда да си свършат работата. Ние направихме каквото можахме.
0: Следва водещото от света. 10-ти ден на размяна на удари между Съединените щати и Иран. Властите в Техеран съобщиха, че са атакували американска военна база в Кувейт и допълниха. Ормузкият проток ще остане затворен, докато американските сили не прекратят огъня в региона. Ислямската революционна гвардия потвърди за удара си по два танкера в протока. Не се съобщава за жертви и за ранени. От службата за морски търговски операции на Великобритания заявяват, че екипажът на танкера е напуснал плавателният съд със спасителна лодка. Междувременно, въоръжените сили на Съединените щати потвърди в социалните мрежи, че поредната серия удари срещу Иран е приключила. На този фон цената на суровия петрол тип Брент отчете понижаване, като в момента един барел се търгува за под $90. А президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви нови 50% мита върху широка група стоки, внасени от Канада. В списъка попадат както автомобили, автомобилни части, хранителни стоки, така и стикове за голф и други промишлени изделия. Митата влизат в сила 30 дни след подписването, около 19 август. Белия дом защити мярката със твърдения, че Канада дискриминира американските стоки. Мерките се добавят към вече съществуващите мита между 15 и 50% върху стоманата, алумини и мед, 35% върху дървен материал и 25% върху автомобилни части от Канада. А герой за Испания в финала на световното първенство Феран Торес се оказва свързан с България. Нападателят на Барселона е осиновил куче от приюта Улични сърца БГ в дряновското село Глушка. Историята на Майло започва като съдба на поредното изоставено кученце, а днес се превръща в пример, който вдъхновява хората да осиновяват бездомни животни. Вижте.
5: През юни 2021 година три изоставени кученца са открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Доброволците от приюта Улични сърца ги спасяват, лекуват и започват да търсят семейства за тях. Няколко месеца по-късно едно от тях, Майло, намира дом при испанския национал Феран Торес, който тогава играе за Манчестър Сити. След трансфера си в Барселона футболистът взима кучето със себе си в Испания, където живее и днес.
7: Такива личности като Феран Торес, успели спортисти, те могат да си позволят да имат всеки един домашен любимец от най-различни породи. И затова показва и неговата голяма човещина.
5: През ноември миналата година фотомоделът Диего Иванов започва кампания в социалните мрежи в подкрепа осиновяването на кученца, а именно от приюта в Глушка. А след като Феран Торес донесе световната титла на Испания с победния гол срещу Аржентина, историята на Майло отново привлече внимание към каузата.
8: Приюта в село Глушка се грижат за тях. Имат подслон, храна и внимание. Единственото нещо, което им липсва, е семейство. Твоето семейство. Исках да помогна на животите да се намерят дом. Заснехме видео от приюта и чрез социалните мрежи призвахме хората да осиновяват. Когато човек с такава популярност като Феран Торес даде личен пример, посланието достига до много повече хора и се надявам повече семейства да започнат да осиновяват животни.
5: А местният футболен отбор поканиха Феран Торес в Дряново.
9: Разбира се, ако той има желание, ако достигне това видео до него, го прикалваме да дойде да направи на тренировка в Поко Дряново. Това е много добър пример за всички деца в футболните среди.
5: От малък приют в село Гушка до световния футболен връх. Историята на Майло показва, че едно осиновяване може да промени не само живота на едно животно, но и да вдъхнови хиляди хора да последват добрия пример.
0: Сега един случай със щастлив край, но и огромно предупреждение. Мъж спаси младеж от удавяне в казанлъжкия язовир Копринка. Самият той споделя, че не е добър пловец, но въпреки всичко се хвърля във водите на язовира и успява да спаси момчето. Неохраняемите водоеми през тази година са пълни с вода, но и особено опасни, като случаите на удавени през годините съвсем не са малко.
10: Видях, че има младо момче, което плува вътре. След 2-3 минути забелязах, че момчето е потъва. По принцип не съм добър пловец, но при тази ситуация се принудих да влезна да спася един човек. Влезнах. Беше доста трудно, защото не съм много добър пловец. Стигах до дъното, изтласквах се, да може да имам сили да го избутвам към брега. На брега вече той му направих, беше в доста лошо състояние. Направих му изкуствено дишане.
0: Централните новини са в 18:30. Аз ви пожелавам един хубав ден.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! От запад ще се заоблачава и в западните и централни райони ще вали и ще гърми. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в южните Родопи са до 20-30 литра на квадратен метър. Условия за градушки има по линията Плевен-Велико Търново и на юг около Пазарджик, Пловдив и Хасково. Късно следобед и през нощта краткотрайни валежи ще има и по Черноморието. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по морето 28, а за района на София 26 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, а късно следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 25 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Над планините ще има развитие на купеста облачност в следобедните часове с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и над Родопите. Максималните температури над 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23 градуса. Топлият и сух въздух обхванал Балканите. През следващите дни ще отстъпва пред хладни и влажни въздушни маси, преминаващи през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Дъждове ще има над страните около Алпите и Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В сряда температурите ще се задържат от 26 до 31 градуса. Сандански до 36 са следобедни краткотрайни дъждове над Западна и Северна България. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. Такова време ни очаква усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България он ер. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: Ryanair. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и днес може да ни слушате на частотите на Радио България ОНР в цялата страна. Преди няколко години основният въпрос беше дали ще можем да си позволим собствен дом. Днес въпросът е друг. Дали жилищата вече не поскъпват по-бързо, отколкото растат доходите ни. Българският имотен пазар продължава да се движи нагоре, но вече с различно темпо. След години на силен ръст и рекордни сделки, все по-често се говори за охлаждане. Не защото цените тръгват надолу, а защото купувачите стават все по-внимателни, продавачите по-склонни на преговори, а пазарът постепенно започва да търси новото си равновесие. Данните обаче показват, че еуфорията все още не е приключила. Само за година цените на жилищата са се повишили с близо 15%, а ипотечните кредити продължават да растат с темпове от около 27%, едни от най-високите в Европейския съюз. Общият размер на жилищното кредитиране вече надхвърля 18 милиарда евро. Това означава, че банките отпускат все повече заеми, а хиляди семейства продължават да вярват, че покупката на имот е най-сигурната инвестиция. И тук идва парадоксът. От една страна, българите теглят рекордни ипотечни кредити. От друга, продължават да държат рекордни суми в банкови депозити, въпреки че доходността по тях остава символична. Банковата система е залята с ликвидност, лихвите по ипотеките остават сред най-ниските в Европа, а именно тази комбинация продължава да подхранва търсенето на жилища. Вместо да стоят в сметките с минимална доходност, голяма част от спестяванията се насочват към покупка на недвижими имоти. Анализът тази вечер правим в студиото с събеседниците тук. При мен е кредитният консултант Николай Остамитев и Иван Велков от Международната федерация по недвижими имоти. Напомням ви, че темата може да коментирате на Facebook страницата ни и на електронния ни адрес. А разговорът днес започваме с въпроси, които продължаваме да се задаваме, може би не само от началото на тази година, но и още от началото на предишната. Здравейте, добре дошли и двамата.
1: Здравейте, ли, благодарим.
0: Ако казваме, че парите в банките продължават да стоят и виждаме едни съвсем нескромни нива на депозити, господин Остамитев, това дали би ни тласнало по посока на повече покупки на имоти, ако все повече хора осъзнават, че парите в банките, инфлацията ги намалява тяхната стойност, или всъщност българина разчита на това парите му да са на сигурно място?
1: Българите традиционно имат високо доверие към имотите като средство за съхранение на стойност и може би тези хора, които държат парите си в банките, защото те хищни са малко в нашата страна, сумата на депозитите в банките е едно огромно число, а пък тези хора, които искат да изтеглят кредит или пък да купят жилище, са стигнали до идеята, че няма друг начин да запазя стойността на парите. Аз така си го обяснявам, разбира се. Обикновено говорим за финансова грамотност и финансова култура на средностатистическия българин. И тук и в това студио сме говорили, че тя не е твърде висока. И някак си то това се предава и в и последствие на това какво поведение имаме и към закупуването на недвижимите имоти. Защото закупуването на недвижими имоти има две страни. Едното е, единият е да си купим жилище, в което да живеем, да създадем семейство, да имаме дом. Съвсем друг е начинът и отношението към инвестиране на, примерно, закупуване на втори, трети, четвърти, пети имот, на който разчитаме да му се дигне цената от една страна и разчитаме и на текущ доход.
0: Дали обаче, господин Велков, според вас, ще се засилва все повече интереса към инвестициите в жилища или пазара вече е достигнал онази граница, след която купувачите няма да могат повече да следват цените?
2: Зависи какво разбираме под инвестиция. Много малко са хората, които наистина инвестират професионално в имотите като активи и след това ги управляват достатъчно умело, за да си гарантират предполагаемата доходност, именно чрез отдаването им под наем. Всъщност това важи много повече за сгради, които са строени специално с такава цел и предназначение. Те имат различни характеристики, различни, така да се каже, нива на вложените мисъл, идеи, материали и инсталации. И много често ефектът от тях може да се види, да кажем, в добра проектирана, построена и поддържана офисна сграда или търговски център, в който доходите от оперирането с такава собственост изглеждат по съвсем приличен за световните европейските стандарти начин. Дали това е факт за българския пазар за жилища е много по-различна тема, просто защото той не е хомогенен. Има много добри примери и има ужасяващи недоразумения.
0: Така е, обаче ако казваме, че има някакво охлаждане на пазара, не знам дали правилното заключение, че сделките намаляват, но от друга страна, ако цените продължават да растат, какво ни казва това за тенденциите на пазара?
2: Тук ми ще да отворя една скоба, защото аз от, може би, вече повече от 25 години се опитвам да намирам логиката и причинно-следствената връзка в нашия пазарен движимоти, който в отделните си сегменти има много строга и сериозна такава. Просто когато обаче се говори за статистика, базиране на конкретни номинални стойности на брой сделки, без да отчитаме какъв всъщност е профила на тази сделка, номиналното събиране на данни механично от националната статистика много често може да даде
0: да ни изкриви
2: различни идеи за това какво се случва всъщност.
0: И аз за това всъщност...
2: А общия брой на сделки е нищожен на фона на сградния фонд и на броя потенциални жилища, което всъщност ни дава да на мен и колегите ми, които занимават професионално с тази тема, основание да смятаме, че има една много активна част от българския пазар, от българските клиенти на този пазар, mm-hmm. и продавачи, и купувачи, които се занимават активно, и много често те си същественият двигател на броя сделки. Много често един ипотечен кредит води след себе си серия от няколко сделки, защото сумите всъщност циркулират между нас сравнително затворена общност от хора, които занимават професионално.
0: Дали обаче трябва да правим нови сметки, господин Остамитев, като гледаме тенденциите, защото ако говорим за това как едно семейство или един човек изплаща кредита си, колко години доход вече ни струва едно средно жилище в София, например?
1: Трудно мога да кажа, точно заради профила на купувачите. Както каза и колегата преди малко, не може да обобщаваме, защото обикновено говорим какво е в четирите големи града на страната. София, Пловдив, Варна и Бургас. Само че имаме и друг пазар на недвижимите имоти. По принцип, когато говорим за закупуване на жилище за дом, тук излизат напред младите семейства. Тези, които наистина искат да живеят под наем, искат да закупят жилище. Когато говорим обаче за инвестиционни имоти, тук нещата са по-малко емоционални и повече разум има в цялото това нещо. Тоест, да кажем, че инвеститорите са направили доста добре сметката си. Има един много интересен факт, който като човек го прочете е много шокиран. Например, от началото на годината ръста на заявените нови строителства е 118%. Това е само ръст, разбира се, не че е пораснал толкова. РЗП-то е 140%, това е в София. Това е едно число, което аз като го прочетох бях шокиран, защото така работейки на терен, както се казва, ми се струва наистина, че пазара е охладен. Но се оказва, цифрите че казват, не е точно така.
0: Цифрите показват,
1: другото. Другото, да, добре. Исках да кажа, че в миналата година дела на ипотечните кредити в финансирането на закупуване на имот беше доста твърде по-нисък. Вероятно това на фона на това, че ще влизаме в еврозоната, много хора вероятно са се сплашили какво ще се случи, някаква несигурност имаше в купувачите и доста пари се извадиха, да го кажем грубо, от дюшеците ли
0: да, то това се и видя. Но
1: сега
0: може...
1: обаче кешовите пари така понамаляха и свършиха и дела на ипотечното кредитиране в инвестициите с недвижими имоти нарасна.
0: Кои са най-сериозните двигатели, господин Велков, сега на пазара? Доходите, изключително достъпните кредити или... това, че много хора искат да купят имот с инвестиционна цел.
2: Тези три неща, които споменахте, са по-скоро съпътстващите фактори, които подпомагат тази активна група от хора, за която споменах преди малко. Но основната причина да се купува жилище е, защото България няма много алтернативи на идеята да спестиш, да съхраниш, да умножиш имуществото, имането си, да оставиш нещо на идните поколения. За съжаление, ние нямаме много развити алтернативни източници за индивидуално инвестиране, освен добре познатата схема, свързана с пазарите на имоти. И в тези несигурни времена, и геополитически, и вътрешно икономически, в които почти няма много източници на, така, на радост и на гаранции за нещо предвидимо, пазара на имоти остава една сравнително позната, лесно достъпна алтернатива за почти всеки, който има желание да се включи в него, било то като предлага, било то като придобива такъв имот. За щастие, този пазар си няма, нали, ресорен министър, който да отговаря за регулирането му, и той може да включи при желание всеки, който има нужда или пък иска да спекулира с опцията да спечели нещо.
0: Може ли да се саморегулира този пазар?
2: Преди години, повече от 20 години, браншовите организации искаха това да започне да се случва, защото идеята, че всъщност това е наистина пазар и до голяма степен търсенето, предлагането, въобще фундаменталните икономически постулати ще го модифицират и управляват в някаква оптимална степен, като че ли България не успя да проработи по някакъв начин и регулирането му по начин, по който той можеше да създава много повече ползи и стойности, когато оставен на ръцете, в ръцете на публичните власти, с много трагичен резултат и ефект. И пример за това е, че до голяма степен нашите общини и ресорни агенции, държавни министерства, които имат отношение към темата, изостават стремително от начина, по който процеси и проблеми, свързани с жилищната политика, достъпността на жилището, възможностите да се моделира една или друга географска, демографска и социално-икономическа политика в отделните региони, ние практически ние използваме вече трето десетилетие.
0: Ако обаче се върнем към ситуацията с ипотечните кредити, опитахме се да сметнем колко години доход ще струва едно средно жилище. Трудно е, казвате.
1: Трудна работа.
0: Да, обаче кога една ипотека започва да натоварва опасно един семейен бюджет?
1: Обикновено тогава, когато сме направили лоша преценка, действали сме емоционално и не сме преценили покупателната неспособност на семейството. Не случайно БНБ преди няма две години, беше октомври месец 2014 година, 2024 година, въведе едни правила, в която разпореди, че не може човек да вземе кредит, т.е. или може да вземе кредит, когато общият дълг към нетния му доход трябва да бъде поне 50%. Твърде, на мен лично това число не ми харесва, защото смятам, че е доста заробващо. Обикновено практиката е около 30% би трябвало да бъде. И в този случай, ако човек не се е направил добре преценката за това и колко ще му бъдат устойчиви доходите, защото той за момента може да има доходи, но все пак винаги има една хипотеза доходите да не са такива каквито са. Виждаме на пазара, че се получава, има един доста голям динамизъм, особено в тези области, в които си мислехме, че винаги ще бъдат така добре платени. Говоря за изкуствения интелект, който се отразява върху IT сектора и не само върху IT сектора, разбира се. Така че, когато това число, този Рубикон бъде преминат, ще се влуши стила на живот на хората и те няма да са много щастливи от това, че изплащат кредит, въпреки че ще имат едно измамно усещане, че живеят в собствено жилище.
0: Остават ли по-недостъпни жилищата, въпреки увеличението на заплатите, господин Велков?
2: Ако мерим буквално коефициентите за достъпност, защото има такива няколко различни системи, които измерват точно чрез средните цени на жилищата в големите градове в европейските и някои даже и световните големи градове и столици, съобразено с средните доходи, можем да твърдим, че в известна степен за България по тези номинални параметри достъпността спада точно заради това, че ръста на цените номинално започва да изглежда стряскаш. Но тук остава извън полезрението, може би, номиналната стойност на имотите. Защото пък по тази линия, формално, България, София, големите градове са на едни от много ниските нива на класацията по недостъпност, да кажем, като номинални стойности. Въпреки че изглежда стряскащи коняк, когато се появат в някои от медиите сравнения между един скъп имот, да кажем, в София и някъде в някоя европейска държава, като цяло, ако се гледат наистина обективно цифрите и данните, медианните стойности на имотите в България продължават да са едни от най-евтините, буквално мога да кажа, от всички европейски столици.
0: Да, ама да го съпоставим и на заплатите тогава.
2: Това винаги е било по-големия проблем. Mm-hmm. По-големия проблем е какви са доходите на хората, които искат да придобият ново жилище и дали доколко те съответстват на адекватното им, кажем, адекватния им принос в брутния вътрешен продукт. Но за ипотеките исках само да спомена нещо, което винаги ми е правило известно, ме е карало да се учудвам. БНБ не публикува броя на ипотечните кредити. Има общия брой на всички видове кредити в България, но колко са ипотеките в България, колко са активните, остава една лека мистерия, което за мен винаги означава, че всъщност ние по-скоро налучкваме тенденциите, базирайки на откъслечна информация. И ако говорим съвсем обективно, според така сурови оценки на консултанти, този бранш, броя на активните ипотечни кредити е може би не повече от няколко процента от общия брой на жилищата в България. България има 4 милиона и 300 хиляди жилища, от които само няколко, може би между 180, 190, 200 хиляди са с ипотеки.
0: Да, ама това поражда и други въпроси. Ще говорим веднага след рекламите и за това колко реално празни жилища има на пазара и в кои градове инвестиционното търсене остава най-силно. Връщаме се в студиото след минути. Останете с нас.
3: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
6: Шефе, може!
5: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
6: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
5: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
6: Точно така.
5: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: България on air.
0: Студиото на Директно днес. Правим анализ на пазара на недвижими имоти от началото на годината, начина по който една част от хората купуват недвижим имот с ипотечен кредит. Опитваме се да си отговорим на въпроса и защо толкова много пари продължават да стоят в банкови депозити при ясното условие, че тяхната доходност е изключително ниска. Анализът правим с кредитния консултант Николай Остамитев и с Иван Велков от Международната федерация по недвижими имоти. Стигнахме до едно предположение, което господин Остамите виждам все по-често напоследък, макар и не толкова усилено да се коментира. Какво би станало, ако лихвите се повишат с 1% пункт? Какво ще се случи с всички отпуснати вече кредити? Ще изправи ли такава стъпка много хора пред невъзможност да си плащат?
1: Няма да е много приятно да се вдигне с 1% лихвения процент или по-скоро годишния процент на разходите на хората, които са взели кредити. Тук може би отговор на предишния въпрос, който казах. Ако този човек, който не си е направил добре сметката, не, реалистично не е погледнал нещата, ще и е бил на ръба, да кажем. Така,
0: сега ще бъде
1: казва,
0: под ръба.
1: Сега ще бъде под ръба и ще се чувства зле. Надявам се лично този, който го е консултирал и когато е взимал такъв кредит, да му е направен стрес тест, т.е. да му е заложен в този калкулатор на погасителния план и вероятност да се покачи лихвата с 1 до 2%, върху този, който е сега в момента, за да е видял наистина, без емоция, какво число се получава. Но, но няма да са много щастливи хората. Дори тези, които могат, разбира се, защото това е една промяна на плана.
0: Ако депозитите започнат да носят по-висока доходност обаче, допускаме ли, че това може да промени тенденциите за инвестиции в имоти, господин Велков?
2: Формално да. Само, че не виждам как това ще се случи на практика. Банките си прекарват много добре в момента времето с доста сериозни приходи и печалби буквално от ипотечното кредитиране в България, просто защото то позволява точно на този такъв либерален, демократичен формат всеки да се включи в тази сфера. Това ми напомня много на годините преди ипотечното крах 2008-2009 година, когато рекламите за ипотечно кредитиране бяха в пъти по-стряскащи от цените и нивата, които има в момента. За щастие, от тогава и финансовия сектор, и всички потребители научиха много полезни уроци и всички са с пъти по-грамотни. Тук до някъде не бих се съгласил, че може би средностатистическата ниво на финансова грамотност не е на завидни нива, но тези, които се занимават с недвижими имоти, определено напоследък са доста, доста по-добре информирани и впечатляващо амбициозни. Което не винаги е лоша новина.
0: Доколко можем да говорим, господин Остаментов, за прекомерно кредитиране? Редица анализи сочат, че не само лихвите са ниски, но имаше период, в който много лесно банките отпускаха, сега като че ли малко се позатегна положението, но имаше ли момент на прекомерност?
1: Ами аз не съм усетил такова нещо на прекомерност и това, което колегата каза преди 2008-2009 година, когато се даваха кредити много по-лесно, сега съвсем не е така. Доста внимателно се преглеждат кандидатурите за кредити. Едно от най-добрите работещи звена в една банка е с риск менеджерите. Те много добре проверяват, разбира се, дали е окей. Знаете ли, съвсем случайно, без да, така беше малко грешка, но една от банките ни изпрати скоринг модела си, случайно, без да искам, беше 36 страници. Така че много сериозна е проверката, разбира се, няма да кажа коя, така иначе, но наистина смятам, че не е прекомерно, кредитирането не е прекомерно и има една фрагментация на хората, които взимат кредити. Наистина тези, които взимат кредити, им се налага да бъдат образовани. Това с финансовата грамотност и финансовата култура, разбира се, има един такъв аспект, че много хора знаят, но когато дойде време да го прилагат, често емоцията ги заслепява.
0: Той е въпрос на разум това. Да погледнем обаче детайлно на пазара. Остават ли големите градове, господин Велков, като центрове, в които интереса за инвестиционно търсене е най-силно изразен?
2: Аз бих казал, че всъщност в момента сериозен инвестиционен интерес има само в София. Пловдив има активност и много сериозен така позитивен импулс в пазара, но той е заобеден по-скоро следствие на едно многогодишно наваксване на темповете, които бяха дадено за другите големи градове. Въобще инвестиционен интерес е там, където има смисъл и съдържание от една бизнес активност и е свързана с очаквания за много повече търсене, отколкото предлагането. А това, за съжаление, може да е факт само наистина за някото големи гради и особено за столицата. Но това е общо взето глобален процес, който е свързан с почти всички европейски, особено столиците на централно-източноевропейските държави. Този интерес е изцяло фокусиран там, където има заетост, там, където има доходи, там, където има услуги, които позволяват едно ниво на и стандарти на живот, които изискват и друго, може би, предполагат и друго отношение към средата за обитаване. И още нещо, което ми ще да го вметна, въпреки че вече минаха години за щастие от тогава. Пандемията, COVID, доста преподреди приоритетите на голяма част от хората и опцията и с възможностите технологичните, които дават на редица нови професии, всъщност и да си икономически активен, да получаваш доходи без задължително да ходиш на работа на някакво работно място и да прекарваш 8 часа в друга сграда, на друго. Идеята, че ти може да ползваш собствения си имот и като средство, за да генерираш собствени доходи, стана много по-масова и много по-достъпна. И това всъщност мести фокуса и вниманието на това какъв трябва да е, доколко трябва да е удобен, функционален, здравословен, енергийно ефективен дома в една много по-различна траектория, отколкото бяхме свикнали преди 10-ти години.
0: Тоест, остава ли инвестицията в имот по-доходоносно средство, отколкото да държим парите си на депозит в банка от една страна и от друга, понеже говорихме и за финансовото образование, дали на масата трябва да сложим и другите финансови инструменти, в които също могат да се инвестират пари?
1: Това е риторичен въпрос, дали инвестицията в недвижими имот носи по-голяма доходност. Естествено, парите в депозити са с нулева лихва и те практически се обезценяват всеки изминал ден. Обикновено инвестираме в България в недвижими имоти, защото това познаваме, до това имаме достъп, много е лесен достъпа до него. Имаме и поведенчески модели. Това са го правили нашите родители, това са го правили и баба и дядо го е правило. Нали? Докато другите алтернативни, те всъщност не са алтернативни, в доста страни, където пазарите са доста напред и да кажем, че фондовите борси са развити, много често хората инвестират там. В България се събужда едно такова поколение, един такъв профил клиенти, но все пак е твърде малко като процент на това, което се инвестира в недвижими имоти. Недвижими имоти има един много голям плюс. Той е физически актив. Може да се пипне, да се види, да се полее, дето се казва, докато всички останали, които дори и аз като финансов консултант давам съвети на хората да инвестират не само в недвижими имоти, в други, все пак е една картинка в компютъра и хората нямат това доверие.
0: Око да види, ръка да пипне, има българска приказка за това. Благодаря и на двамата за този анализ. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Вижте централните новини по България онер и прогнозата за времето. Спокойна вечер.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо омбудсмана даде за проверка на НАП услугата дялово разпределение на Топлофикация София? Как новата обществена платформа Разбивка.бг ще повиши прозрачността на пазара на храните? Кои професии са на път да изчезнат заради новите технологии и изкуствения интелект? Ще ви срещнем и с носителя на бронзов медал от Олимпиадата по биология Андрей Дичев.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В утрешната сутрин температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието около 22, а в София 16 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. Нова порция влажен и хладен въздух от запад ще донесе валежи с летен характер и гръмотевици в западните и централните райони. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в Тракия ще са до 20 литра на квадратен метър. Условия за градушки има в Плевен, Велико Търново и Русе. Максималните температури ще са от 26 до 32 градуса, в Югозападна България до 36, по крайбрежието 28, а за района на София 26 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 28 градуса. Морската вода е с температури от 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Над планините има развитие на купеста облачност следобедните часове с превалявания и прегърмявания с повече валежи в Стара планина и над Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21 градуса. Хладни и влажни въздушни маси ще преминават през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Валежните зони с значителни по количество дъждове се задържат над Алпите, Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максимални температури от 31 до 36 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Ресорната комисия в парламента обсъжда парите на държавата. Какви са новите предложения и ще се приеме ли заложеният дефицит от 5,7%? Започват централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 21 юли. Пожар в национален парк Пирин, мълни и предизвикаха пламъци на югозапад.
2: Един тон вода, но с общинските и нищо. Трагедия.
1: Наводнени улици и свлачища след снощната буря и нови предупреждения за опасно време и в утрешния ден. Военната комисия в парламента одобри разполагането на американски самолети във военната ни база Безмер.
3: Пишеш балони на пътя на булевард.
4: Не съм пишут, докато карам!
3: Абе, видите!
1: Задържаха мъжа заснет от културист да диша райски газ, докато шофира. Ще ви покажем и каква е връзката с България на голмайстора, превърнал Испания в световен шампион по футбол. Пожари и наводнения в няколко области на страната ни след бурята с нощи и кал и вода влязоха в домовете на хората в няколко села в Петрич и в Сандански, а мълния предизвика пламъци в национален парк Пирин. Повече за щетите от времето ще ни каже Анита Иванова. Имаме и ранно предупреждение от системата BG Alert.
5: Мълния предизвика пожара в Пирин планина край Разлог. Огънят обхвана трудно достъпна гориста местност, като и към този час огнеборци от Разлог се опитват да овладеят огнената стихия. А пък с нощи бурята в същия район донесе много щети. Там за щастие няма пострадали хора. Щети има и в Пловдивско, като там над 40 автомобила са тези, които са засегнати. Повече по темата гледаме сега в следващия репортаж.
6: Пламъците в Пирин тръгват от мълния, вследствие на грамотевична буря ударила Благоевградско с нощи. Засегната е националния парк край Разлог, а огънят е възникнал високо в планината на труднодостъпно място. Екипите на дирекция Национален парк Пирин са на терен в опит да овладеят бедствието, въпреки силния вятър, който усложнява гасителните действия, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Мощната буря удари няколко населени места в региона. Мълниите предизвикаха сериозен пожар над петричкото село Ръждак. Само посоката на вятъра спаси хорските къщи от огненото бедствие.
7: Дъщеря ми беше на вираната и тя видя към 9 часа огнен кълбас зад комшията с къщата. Аз звънах по телефона и ми казах: комши, твоята къща гори нещо зад. Далеко от мен, но вика нещо страшно. И тя звъна, и той звъна на 112. Силен вятър, добре, че дойде дъжда.
6: При инцидента няма пострадали хора и нанесени материални щети, но огънят унищожи няколко декара сузя.
2: Пожарната идва тук три пожарни, обаче по един тон вода носят в общинските и нищо. Трагедия.
6: На апокалиптични сцени стават свидетели хората в село Склаве. Там вятърът къса жици с високо напрежение и тръгва пожар, който обхваща всичко наоколо, включително покрив на къща.
8: Вятър. Ама няма норма. Това е нормално с тази човешка дейност, къде го практикуваме постоянно. Нормално.
6: Силните валежи и пориви на вятъра нанесоха допълнителни щети. Свлачище блокира движението през Кресненското дефиле за часове. През целия ден служители от областното пътно управление разчистват земните маси в Кресненското дефиле.
9: Пътищата и улиците по населените места са разчистени. Главният път Е-79 в района на дефилето също е разчистено.
6: Повече от час продължи мощната буря в Пловдивско и региона с нощи. Равносметката – много паднали дървета, които причиниха щети на автомобили, а пътища и основни булеварди останаха под вода. Над 422 сигнала са постъпили в пожарната на Пловдив тази нощ.
10: Било е страшна работа. Хората и сега току-що ми каза мой комшия, вика, до 12:30 сме отпушвали ще. Ледено студена вода, вика, измръзна.
11: Аз ги погледнах, мисля, че няма нито едно сухо дърво. Всички дървета, които са нападали, по-скоро няма сухи клони. Над 65 литра, доколкото знам по статистика за малък период от време.
6: Пороят на водни подлези, гаражи и приземни етажи. Повече от 40 автомобила са премазани след опустошителната буря.
5: А в утрешния ден за 25 области в страната е обявен оранжев и жълт код за грамотевични бури, така че бъдете внимателни, очакват се интензивни валежи, а в планините и по Черноморието се очаква да има и градушки.
1: Анита Иванова за екстремното време, благодаря. Гърция пък се готви за пик на горещата вълна. Според местните синоптици, температурите в голяма част от страната ще достигнат 40 градуса, а на места дори може да надвишат и 43 по Целзий. Интензивните жеги ще бъдат съпроводени от слаби ветрове, висока влажност и ограничена циркулация на въздуха. На този фон турски метеоролози предупреждават също за пустинни жеги в страната с температури от около 40 градуса по Целзий. Отново най-горещо ще бъде в районите около Егейско и Средиземно море. От утре на места се очакват и грамотевични бури. Сега към политическите теми, парите на държавата, отново във фокуса на работата на депутатите. Ресорната комисия в парламента обсъжда проекто бюджета на властта за тази година на второ четене. Какви са основните спорове между управляващи и опозиция? И още за финансовата рамка ще ни каже сега Анелия Джамбаска. Нели, здравей!
4: Добър вечер. Продължават вече около 6 часа дебатите и по второто гласуване на бюджета в ресорната комисия по бюджет и финанси, като до този момент са подкрепени само част от предложенията в доклада от членовете на комисията. Ще припомним, че това, което е заложено в бюджета за 2026 година, е дефицит в размер на 5,7%, както и изтеглянето на нов дълг в размер на 10 милиарда евро, като това бяха основните параметри, които, така да се каже, събраха най-много негативи от опозицията в Народното събрание. Предвижда се още и държавните служители да започнат да внасят осигуровки. До този момент нито едно от предложенията на опозицията не беше прието, с изключение на удължаване на срока, в който ще влязат промени в кодекс на труда за заетите на непълно работно време. Промяната регламентира режима, по който ще се изчислява стажа и отпуските им, като това беше една от най-широко обсъжданите теми в комисията до този час. Ето и обобщението.
12: Планираните промени в кодекса на труда, които засягат 10% от работещите у нас, предизвика сериозен дебат в комисията. Това засяга хората на договор от 4 или по-малко работни часа.
13: Всеки според изработеното да получава съответните права и респективно да се ползва от последиците от трудовия стаж, който му се начислява вече по часово.
12: Опозицията се обедини срещу предложението, което според тях ощетява най-уязвимите на пазара на труда.
14: Вие като намалите наполовина дните за отпуск, реално казвате, че на този човек ще му се брои все едно, че е работил 8 часа отпуск. И реално го лишавате от права спрямо този, който е работил 8 часа и съответно си получава 8 часа отпуск.
15: Означава ли това, че хората, които са на 8 часов работен ден, налага им се през деня да отидат за 2 часа по някакви причини? Това означава ли, че ще му сметнете работния ден на база на пропорционално отработените часове?
16: Реалната цел е не да повиши равнопоставеността, а да може да позволи изсветляване на икономиката.
17: България не е София. Има малки населени места, които, за съжаление, да, ние искаме да се борим с сивата икономика, но има работници, които просто трябва да работят в тези условия, за да си изкарат прехраната.
18: С закон за бюджета, който има временен характер, променяте основен закон, какъвто е кодекса на труда, така че нарушавате конституцията. Не можете с преходни заключителни разпоредби да променяте кодекса на труда.
12: Промяната в кодекса на труда беше гласувана с вота на мнозинството, но ще влезе в сила след 31 декември, за да се даде техническо време на работодателите и работещите, които вече са използвали отпуските си в аванс. А заложения дефицит в бюджета отново понесе критики.
19: Вие с 5,7% дефицит и 10,1 милиарда евро дълг, които планирате да вземете, още ще вдигнете инфлация.
20: Не може да планираме държавния бюджет при допускането, че ще има война. Войната и високите цени на енергоносителите влияят по много различен начин на различните агенти.
12: Мнозинството гласува и закриването в този вид на комисията по досиетата и преместването на документите в Държавна агенция архиви.
4: цел да се борят недостиг в бюджета, бяха намалени и субсидиите на вероизповеданията. Така, вместо субсидията от 20 лева да бъде превалутирана на 10 евро, вече ще бъде 7 евро и 70 цента. Предстои в следващите минути да започне и дебата по същество за законопроекта, по който ще се изчислява от тук нататък размера на минималната работна заплата. Знаете, това е тема, която предизвиква сериозни сблъсъци между синдикати и работодатели. Да припомним и някои от останалите параметри в бюджета. От август ще бъде увеличен и максималния осигурителен доход на 2300 евро. Постъпленията, които се очаква да дойдат в бюджета от минималния осигурителен праг, са в размер на 40 милиона евро. Минималната заплата, която е заложена в бюджета, е 620 евро и 20 цента. Като ще има промяна и в цената на винетките, заложения размер там пък е с 30%, като ще има и 10% ръст върху данъка за хазарта.
1: Важни данни от Анелия Джамбаска. Анели, благодаря. Комисията по отбрана одобри разполагането на американски самолети на българската авиобаза Безмер. Решението идва на извънредно заседание след спорове между управляващи и опозиция. А след решението Иран излезе с нота към страната ни. Повече сега ще ни каже Антония Яврова. Добър вечер, Тони.
0: Добър вечер. С 11 гласа за, 1 против и 2 въздържали се депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерския съвет да бъдат разположени самолети и военнослужащи на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи. Разбира се, финалното решение трябва да бъде взето от Народното събрание. По време на комисията не липсваха и спорове, но повече вижте.
21: Малко преди началото на заседанието, министърът на отбраната Димитър Стоянов бе категоричен, че няма притеснение относно разполагането на самолетите на летище Безмер.
22: Аз и преди не съм имал притеснение за разполагането на гражданските летища, но имаше притеснение от гражданството, от българското население. Сега нямам никакво притеснение, както и преди, за разполагането на летище Безмер. Това, че предното правителство си позволи да излъже българското гражданство, това е въпрос. Нито е имало учение, нито е имало учение, нито е имало нещо друго.
21: По време на заседанието на ресорната комисия спорът се зароди именно около това. За какво точно ще се използват самолетите? От ГЕРБ поясниха, че предишните машини, които бяха разположени на летище Васил Левски, са били тук с цел обучение. Докато сега управляващите искат народните представители да решат дали страната ни да участва в военна операция.
23: Първата нота се говори за учение по линията на НАТО. И България е разглеждана в този контекст. Сега вече вие искате разрешение за участие в военна операция. И България ще бъде разглеждана в този контекст.
21: От Демократична България и Продължаваме промяната също изразиха опасения от разполагане на американските самолети за втори път у нас.
24: САЩ за нас е изключително важен стратегически партньор, но вярваме, че тези решения от парламента трябва да се взимат, след като народните представители са запознати с всички рискове за страната.
21: Управляващите попитаха защо трябва Народното събрание да решава, а не Министерството на отбраната, и също изразиха притеснение относно сигурността. Крайна сметка решението беше прието с 11 гласа за, 1 против и 2 въздържали се.
0: Преди малко говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаей изпрати предупреждение към България, в което се казва, цитирам: нека българският парламент, като издава разрешение на Съединените щати да използват територията и съоръженията на тази страна, не я превръща в съучастник на агресори и престъпници, и също всяка дейност, улесняваща американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в агресия и военни престъпления.
1: Ще проследим и тази тема, Антония Яврова, с последната наистина информация. Благодаря ти, Тони. Темата коментира и президентът Иляна Йотова. В авиобаза граф Игнатиево, държавният глава, каза, че новото разполагане на американски самолети у нас не въвлича страната ни в конфликта между Съединените щати и Иран. Йотова беше категорична, че е уведомена от Министерския съвет за нотата на Вашингтон, но посочи, че крайното решение е на Народното събрание.
2: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
1: Централните новини ОНР на 21 юли продължават. Ето как. Парите за култура, давани за чанти и бельо на служителите, показва доклад на Сметната палата. Пред България ОНР говори бившия ръководител на фонд култура, аудитиран от финансовия орган. Как мъж, който не е добър пловец, спаси младеж от удавяне в язовир Копринка, разказваме.
3: Не съм много добър пловец. Стигах до дъното, изтласквах се, да може да имам сили.
1: Пари от бюджета на фонд култура давани за бельо, клинове и чанти на служителите. Това разкрива одит на Сметната палата. Проверяваният период е 2021-2023 година, в който фондът е разполагал с общо 66 милиона лева. Виждате. 95% от разходените средства са за творчески проекти. Останалите 5% обаче включват множество случаи на отчетени пари по проекти, които не са свързани с културна дейност. Сред тях храна и алкохол за работен коктейл, нощувки, храна и още гориво. Над 13 000 лева пък са средства, описани като работно облекло, за което служителите на фонда са закупували рокли, чанти, бельо, клинове, колани, както и туристически обувки. 1600 лева отново са за дрехи, предоставяни и на изпълнителния директор. Над 15 000 лева пък са отпуснатите пари за абонаментни карти към градския транспорт, като една пета от тях са предоставяни на лица, не работещи в институцията. Как от фонда обясниха изнесените данни и какво още показва проверката на финансовия орган, разказва в репортажа си Александра Иванова.
7: През 2022 година начело на фонд култура е доктор Мирена Станева. Пред България ОН Ер тя потвърди, че на всеки служител са отпускани средства от 500 лева годишно за работно облекло.
8: Тази еднократна сума от 500 лева е в фокуса на вниманието, но в същото време никой не коментира факта по какъв начин и какъв размер възнаграждения са получавали служителите в фонд култура. Когато аз постъпих в фонд култура, възнаграждението на експерт беше на тези, които бяха на трудов договор 650 лева, тези на граждански около 1200.
7: От Сметната палата обаче са категорични, че подобни разходи са в разрез с закона.
9: Средствата за това облекло се предоставят по реда на една наредба, която не е приложима за въобще за институцията, което означава, че като цял разход е незаконосъобразен. Преди да стигнем до това, че са извършвани разходи, които по принцип не са за работно облекло.
7: Аудиторите от Сметната палата са открили още, че от фонда са разходвани средства за алкохол и кетеринг за работен коктейл.
8: Това е като цяло недопустим, а разход според мен трябва да бъде допустим в бъдещи програми, тъй като това е едно от условията всъщност да се организират различни събития. И ако се замислите, че всъщност това са 660 лева, на целия обем от средства, които са 65 милиона. Това са, бих казала, дребни грешки.
7: Нередности в Национален фонд култура установява и настоящият изпълнителен директор на ведомството, за които е сигнализирала прокуратурата.
25: Откакто съм директор, има одит на средства на изпълнителна агенция, одит на средства на Европейския съюз, одитира работата на фонда по инвестицията за културния сектор.
7: А след одита на Сметната палата, проверка в Национален фонд култура започва и Културното министерство.
1: Мъжът, заснет с флакон и райски газ в автомобила си, е задържан. Това съобщиха от полицията в Пловдив. Видеото с 22-годишния шофьор беше разпространено в социалните мрежи от културиста Валентин Петров.
5: Ще поновим какво става.
6: Да, гледам.
10: И? А, ще дишаш балони на пътя на булевард.
6: Не съм дишал, докато карам.
5: Видяхме, снимахме.
1: Случката се разиграва в понеделник на булевард Пещерско шосе в Пловдив. На видеото се показва флакон с забранения опиат, а шофьорът моли спортиста, който го снима, да не подава сигнал в полицията, тъй като вече е с наложена условна присъда, а само преди седмица е бил задържан за 72 часа. След разпространения клип, водачът е установен от органите на реда и е отведен в ареста, а флаконите с райски газ са открити и в дома му и са иззети. Авторът на видеото, Валентин Петров, е разпитан като свидетел, а по случая е образувано досъдебно производство.
5: Преди ги питам,
11: когато идеме момчето, което караше, почна да ме се извинява. Почна да, само да се извинява, и защото си мислеше, че е проблема, че е прелетял покрай нас. Реално пътя, по който прелетя, е двупосочен. Той се направи трета лента. Проблемът беше, че по-рано ги видяхме с райския газ. Съответно, като погледнах в колата им, имаше три бутилки с райски газ, имаше една в краката на пасажира, имаше и още една, която беше в скута на момчето, което кара, и той я хвърли в краката си долу. Моментите, в които ги фанахме, бяха много кратки и нямаше как полицията дойде толкова бързо, но днес полицията веднага отреагира. Потенциално спасих няколко човешки живота и както и самите момчета спасих.
1: Протест в подкрепа на българин пострадал тежко при инцидент в Германия. На 17 юли във влак, пътуващ за Карлсруе, Хайредин, който работи в фирма по сигурността в германските железници, поискал документи за самоличност на пътник в нетрезво състояние. Мъжът го нападнал и според очевидци го изблъскал през вратата на влака, който се движил с 120 км в час. Извършителят е задържан, но районният съд в Карлсруе го освободил веднага при гледане на мярката му, а пострадали българин е с опасност за живота. Днес десетки негови близки и приятели поискаха справедлив съдебен процес по случая, както и намесата на родните институции.
13: И още вечерта изпратихме майката с кола до София, до аерогарата, и сутринта беше 8 часа в близо до Карлсруе. Директно замина за Карлсруе при сина си. Беше в много тежко състояние. Кръка му беше чупен, главата ударен, кръста ударен. Дават само да влезе майка му, жена му и брат му. Става вече 4-5 дни, е в кома, бият му такива инжекции.
14: Искам справедливост. Какво е това? Тоз го блъска, той не го блъска. Ако беше той направил той нещо на немеца, до сега той щеше да се прибере в затвор.
1: Сега към история с щастлив край. Мъж, който признава, че не е добър пловец, спасява младеж от удавяне. Инцидентът се случва в казанлъжкия язовир Копринка. Христомир Говедаров забелязва във водата момче, което започва да потъва и веднага се втурва да му помогне. Самият мъж признава, че не е умел пловец, но успява да спаси младежа и да му окаже дори първа помощ. Самият той също стига до болницата заради участен пулс след спасителната акция. Неохраняемите водоеми са особено опасни този сезон, тъй като с високо ниво, а под тях има много тиня, която затруднява и допълнително гмуркането.
26: Видях, че има младо момче, което плува вътре. След 2-3 минути забелязах, че момчето потъва. По принцип не съм добър пловец, но при тази ситуация се принудих да влезна да спася един човек. Влезнах. Беше доста трудно, защото не съм много добър пловец. Стигах до дъното, изтласквах се, да може да имам сили да го избутвам към брега. На брега вече той му направих, беше в доста лошо състояние. Направих му изкуствено дишане.
1: Заради рекордно ниско равнище на река Дунав, два кораба заседнаха близо до бреговете на селата Сумовит и Загражден. Други плавателни съдове пък са принудени да изчакват товарът им да бъде прехвърлен, за да могат да преминат през някои от най-пресушените участъци на реката. По-рано от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че сред най-критичните точки в българския участък на реката са районите около Белене, Вардим и Батин. А директорът на агенцията посочва, сочи, че сред причините за пониженото равнище на реката е горещото време. Заради ниското ниво на водата ще бъде извършено и драгиране на дъното в критичните зони.
6: Тук е много важно да подчертаем, че тези стойности, дори отрицателните, те не казват, че Дунава е пресъхнал. Целият участък, който поддържа българската администрация, отговаря на условията на минималните габарити за корабоплаване, както те са описани от Дунавската комисия. Това ние постигаме чрез поддържащо драгиране, удълбочаваме критичните участъци, като тук е важно да кажа, че когато ние удълбочаваме даден критичен участък, това не означава, че ние изземваме наноса, който е в този участък, а го изместваме на място, където той не пречи на корабоплавателния път.
1: Пътнически ферибот и кораб се сблъскаха тази сутрин в пристанището на Суда, Западен Крит. Инцидентът е станал, докато фериботът с 100 пътници на борда е напускал пристанището, а товарният кораб е извършвал маневра за акостиране. При удара фериботът е получил само леки щети, а товарният кораб повреда в носовата част. Не се съобщава за пострадали или замърсяване на морската вода. Пътниците са останали на борда в очакване на допълнителни указания. Двата плавателни съда са получили временни забрани за плаване, докато не бъдат инспектирани и сертифицирани като годни. Пристанищните власти на Крит вече са започнали разследване, за да установят точните причини и всички обстоятелства около произшествието. 10-ти ден на размяна на удари между Съединените щати и Иран. Властите в Техеран съобщиха, че са атакували американска военна база в Кувейт и допълниха, Ормузкия проток ще остане затворен, докато американските сили не прекратят огъня в региона. Ислямската революционна гвардия потвърди за удара си по два танкера в протока. Не се съобщава за жертви или ранени. Екипажът на танкера е напуснал плавателния съд със спасителна лодка. Междувременно въоръжените сили на Съединените щати потвърдиха, че серията от удари срещу Иран е приключила. На този фон цената на барел от суровия петрол тип Брент остава за сега под $90. Милиони посрещнаха испанския национален отбор, донесъл на страната втората световна титла в историята. Какви бяха емоциите и каква беше реакцията на загубилите финала на Мондиал 2026, разказваме сега.
15: Около 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, а на самия площад Сибелес се събраха над 120 хиляди фенове, за да приветстват отбора, донесъл на страната втора световна титла. Футболистите преминаха с открит автобус от двореца до централния площад, облечени в анелки с надпис «Ние сме шампиони». Преди това крал Фелип е VI, кралица Летисия и трите дъщери приеха тима в двореца. Министър-председателят Педро Санчес благодари лично на състава и треньорите. Селекционерът Луис де ла Фуенте определи момента като емоционално и горделиво преживяване. Той благодари на феновете, които въпреки жегата от 35 градуса в Америка, са останали за да подкрепят отбора си. Съвсем различни бяха емоциите в Аржентина. Отборът се завърнал дома си при студено и дъждовно време и без капитана си Лео Меси. Според международни агенции, Меси е в родния си град Росарио за семейна ваканция. Въпреки загубата, хиляди фенове се стекоха, за да посрещнат селекционера Лионел Скалони и останалата част от отбора. А след финала ФИФА съобщи, че е назначен прокурор, който да разследва масовия бой след последния съдийски сигнал. Аржентинският полузащитник Леонардо Паредес влезе в пререкание с няколко испански футболисти, сред които Ерик Гарсия и Гави.
1: Героят за Испания в финала на световното първенство Феран Торес се оказа свързан с България. Нападателят на Барселона е осиновил куче от приюта Улични сърца БГ в дряновското село Глушка. Историята на Майло следва.
16: През юни 2021 година три изоставени кученца са открити под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. Доброволците от приюта Улични сърца ги спасяват, лекуват и започват да търсят семейства за тях. Няколко месеца по-късно едно от тях, Майло, намира дом при испанския национал Феран Торес, който тогава играе за Манчестър Сити. След трансфера си в Барселона, футболистът взима кучето със себе си в Испания, където живее и днес.
4: Такива личности като Феран Торес, успели спортисти, те могат да си позволят да имат всеки един домашен любимец от най-различни породи. И затова показва и неговата голяма човещина.
16: През ноември миналата година фотомоделът Диего Иванов започва кампания в социалните мрежи в подкрепа осиновяването на кученца, а именно от приюта в Гушка. А след като Феран Торес донесе световната титла на Испания с победния гол срещу Аржентина, историята на Майло отново привлече внимание към каузата.
12: Приюта в село Гушка се грижат за тях. Имат подслон, храна и внимание. Единственото нещо, което им липсва, е семейство. Моето семейство. Исках да помогна на животите да се намерят дом. Заснехме видео от приюта и чрез социалните мрежи призвахме хората да осиновяват. Когато човек с такава популярност като Феран Торес даде личен пример, посланието достига до много повече хора и се надявам повече семейства да започнат да осиновяват животни.
16: А местния футболен отбор поканиха Феран Торес в Дряново.
17: Разбира се, ако той има желание, ако достигне това видео до него, го приканваме да дойде да направи на тренировка в Дряново. Това е много добър пример за всички деца в футболните среди.
16: От малък приют в село Гушка до световния футболен връх. Историята на Майло показва, че едно осиновяване може да промени не само живота на едно животно, но и да вдъхнови хиляди хора да последват добрия пример.
1: Още новини очаквайте в 21:30. Следва Спорт сега. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Новите световни шампиони Испания изживяха незабравим ден на родна земя, след като се завърнаха с най-ценния трофей в футбола.
1: Момчетата на Луис де ла Фуенте преживяха дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, за да придружат новите световни шампиони по маршрут, който завърши на площад Сибелес, където на специално изградена сцена се състоя централното събитие на празника. Националният отбор на Испания обиколи улиците на града в два открити автобуса, като показваше световната купа на фенове, които бяха запълнили изцяло пространството на пътя. Новите световни шампиони преди това се срещнаха с испанското кралско семейство, както и с премиера Педро Санчес. На сцената, издигната до двореца на комуникациите на площад Сибелес, имаше богата програма с музика, анимация и спектакли. В събитието участваха първокласни диджеи и известни изпълнители, а самите испански национали също не спираха да пеят и танцуват. Испанската пощенска служба Кореус обяви създаването на специална марка в чест на това, което тя нарече едно от най-големите постижения в историята на испанския спорт. Червената марка ще носи думата Campeones и ще включва две звезди, по една за всяка от победите на Испания на световната купа.
0: Аржентина също получи шампионско посрещане при завръщането си в Буенос Айрес. Следват подробности.
1: Футболистите и треньорският щаб, воден от Лионел Скалони, бяха посрещнати на летището с червен килим и оркестър, който изпълни Мучачус, една от песните, превърнали се в символ на националния тим през последните години. След слизането от самолета, аржентинците преминаха по специално подготвен маршрут до клубния автобус, който ги откара до тренировъчната база на Аржентинската футболна асоциация в покрайнините на Буенос Айрес. По пътя те бяха аплодирани от множество фенове, развяващи национални знамена и запалили фойерверки. Не всички футболисти обаче се прибраха с чартерния полет от Нью-Йорк. Част от тях, сред които и капитанът Лионел Меси, останаха в Съединените щати или отпътуваха директно към държавите, в които се намират клубните им отбори. Аржентина приключи участието си на световното първенство с сребърни медали, след като отстъпи на Испания с 0-1 след продължение във финала игра на 19 юли. Въпреки това, националният тим получи подобаващо признание от своите привърженици, които благодариха на отбора за силното представяне и поредния достигнат финал на световни футболни финали.
0: Старшите треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази мнението си по време на официална пресконференция преди утрешния сблъсък с Университатия Крайова.
2: Както всички мачове до сега, при анализите подхождаме по същия начин. Важно е как ние ще стоим. Разбира се, анализираме и противника, силни и слаби страни. В някои аспекти от това, как те играят, трябва да се съобразим и да анализираме техните силни страни. При Оливер се обади и стара травма в коляното. Искам да отбележа неговото отношение и начина, по който се държи. Неговото поведение невероятно от няколко дни изпитва тази контузия. Въпреки това, което изпитваше, той направи всичко възможно да вземе участие в двата мача с борец. Във връзка с стартовия състав, разбира се, че ми е ясен. Утре ще вземем решение за Перея. Последния матч го завърши с лека контузия. Нищо сериозно, но утре ще преценим дали е подходящо да вземе участие или не. Не бих си позволил да правя сравнение между Университатия и борец. Искам да показвам уважение към всеки един противник. Но що се отнася за противника и мнението ми, добър отбор.
0: Славия и ЦСКА не се победиха в първия матч и за двата отбора от новия сезон. Срещата в квартал Овче купел завърши 0-0. От феновете на червените се чуха викове оставка след последния съдийски сигнал.
2: Славия и ЦСКА не се победиха в среща, изпълнена с много битка в средата на терена. Червените имаха игрово преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол във вратата на Иван Андонов, който се представи на високо ниво под рамката на белите. Христо Янев направи промени в титулярния състав спрямо двубоя в Северна Ирландия срещу Дери Сити. След почивката специалистът усили атаката, но въпреки това до гол така и не се стигна. Славия от своя страна създаде няколко опасни ситуации, но до гол също не стигна.
3: Не може да бъда доволен от нищо, когато не може да победим и да вземем три точки в мача, в който играеме слабо, в който въпреки че създаваме някакви положения, не може да стигнем до гол и в мача, в който нищо не се получи както трябваше. Феновете са барометър за това, което ние показваме като игра. Те са абсолютно прави да бъдат недоволни. Единственият виновник за слабите резултати съм аз като старши тренер на този отбор. Никога не съм поставял себе си на първо място. На първо място винаги е клуба и отбора. И аз съм готов да нося тази отговорност. И ако има разговори с ръководство, в които те са убедени, че моето място не е тук, аз съм готов сега на момента веднага да напусна позицията, която взема.
4: Доволен съм от това, че момчетата се раздадоха, дадоха всичко от себе си, имаха своите шансове. Отлично представяне на вратара, на защитата, на халфата линия. Нападателите не успяха да вкарат, но се бореха до последната минута. Феновете не са тези, които ще кажат кой да управлява и кой не. Ако те имат по-добър вариант, ако имат хора, които биха могли да направят нещо по-добро за Славия, да, готови сме, казахме, да заповядат, но слезни Тоше да седне Гоше, няма да стане.
0: Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров ще може да разчита на всички основни играчи за двубоите срещу Спартак Търнава от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Първият матч между двата отбора е утре от 21.30 часа на стадион Антон Малатински, а реваншът на 28 юли от 20.30 часа на националния стадион Васил Левски. Мъжкият национален отбор на България по волейбол се завърна в страната след участието си в Лигата на нациите.
1: Националите ни кацнаха на терминал 2 на летище Васил Левски София с полет от Франкфурт. България завърши участието си в тази годишното издание на Лигата на нациите на 8-мо място, след като записа 7 победи и остана само на един успех от класиране за финалния турнир в Нимбо. Това е най-високото класиране на лъвовете в историята на турнира, макар и без участие на финалите, а отборът е 9-ти в световната ранглиста. Националът Александър Николов спечели първо място в две индивидуални класации след края на основната фаза от волейболната лига на нациите. Начело е в класацията на топ-реализаторите с общо 278 точки и оглавява класацията на нападателите с 247 точки от атака при 53,93% успеваемост.
5: Смятам, че най-добра позиция от както сме в ВНЛ-а, 8-ма позиция, което без правилата с автоматично класиране се отива на финали все пак. Бихме от отборите, които са в топ 8, играхме с 6 от тях, бихме и половината, което е също много добре. На правилния път сме.
0: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Спокойна вечер от целия ни екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В утрешната сутрин температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието около 22, а в София 16 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. Нова порция влажен и хладен въздух от запад ще донесе валежи с летен характер и гръмотевици в западните и централните райони. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в Тракия ще са до 20 литра на квадратен метър. Условия за градушки има в Плевен, Велико Търново и Русе. Максималните температури ще са от 26 до 32 градуса, в Югозападна България до 36, по крайбрежието 28, а за района на София 26 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 28 градуса. Морската вода е с температури от 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Над планините има развитие на купеста облачност след обедните часове с превалявания и прегърмявания с повече валежи в Стара планина и над Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21 градуса. Хладни и влажни въздушни маси ще преминават през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Валежните зони с значителни по количество дъждове се задържат над Алпите, Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максимални температури от 31 до 36 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо омбудсмана даде за проверка на НАП услугата дялово разпределение на Топлофикация София? Как новата обществена платформа Разбивка БГ ще повиши прозрачността на пазара на храните? Кои професии са на път да изчезнат заради новите технологии и изкуствения интелект? Ще ви срещнем и с носителя на бронзов медал от Олимпиадата по биология Андрей Дичев.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш?

Имотинет. Инвестираш Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти. България онер.

България Онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис, няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от митницата до щанда, говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР. Стоян Мавродиев вече е в България. Какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
4: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на промени, реформи, трансформации или както и да го наречем в бюджет 2027.
0: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година с бюджета за 27 година. Тук съгласен ли сте?
4: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша така база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролета на 2026 година. От пролета на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизирания брутния индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, което на което правителството стъпва, за да направи разчета си за 2027 година, и това, което БНБ казва, че към края на година ще бъде 5% инфлацията.
0: То може да се увеличи тази разлика.
4: Може да
0: Защото се увеличи тази разлика,
4: дори това, което на БНБ.
0: Да.
4: Тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадем сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина, по който те ще бъдат реализирани. Да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословутото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков в физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента за министри на финансите са били и преди.
0: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение номер 3.
4: То така или иначе, хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
0: Тази, която е по-близка до властта на такъв критерий. Казвам го с ирония, но не е като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали. Това е критика от страна на опозицията.
4: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
0: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
4: За мен за 2026 година...
0: Ясно ли
4: е
0: за какво ще бъдат похарчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и
4: сега,
0: то в евро.
4: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя била управляваща, защото само до преди няколко месеца част от тази опозиция била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, как да кажем, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
0: Както и да го смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
4: Да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение на държавните...
0: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
4: Така е, но не
0: и за разпределение на едни средства в края на годината.
4: Аз бих се радвал, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, нямам против да има нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва толкова, цяла детска градина.
0: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. Тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
4: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
0: Какви са правилата на ББР? Добре ги знаете.
4: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
0: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис. Сега, той не е подписал това, този документ.
4: Това, което може да се случи, управителният съвет да е взел решение, възможно е това да се случи. Не казвам, че е така, защото не съм проучил. Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус, да си представите, имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват. Без двама почти никога не се подписва.
0: Винаги трябва да има два подписа, когато за такъв голям кредит.
4: Да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук и това трябва да бъде проверено. Ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
0: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
4: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил, честно казвам, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
0: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
4: Сега всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска, всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерството на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерството на финансите, примерно. И след това, това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали? Малко е странно. Давам една хипотеза.
0: Странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
4: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода.
0: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте?
4: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
0: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
4: Ами вижте как...
0: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
4: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечение, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем в годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
0: Трябва ли по-широко обхватна ревизия на ББР да бъде направена от Централната
4: банка? Тя е проверявана, ББР,
0: много
4: да ви
0: пъти
4: кажа.
0: Е проверявана.
4: Много пъти е проверявана. Знаем. Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
0: Такива, те спазват ли се?
4: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, и този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала, тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР, да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитал.
0: На финала на нашия разговор.
4: Това е чисто намеса на политическия риск, в самата банка.
0: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Да, вие винаги сте твърдели, че нямаме нужда
4: казвам,
0: от ВБР.
4: Това е риск, казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР час по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
0: Благодаря ви за този разговор. Т.е. продължение ви очаквам отново. Любомир Каримански пред Опорни хора.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиерът Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
5: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща, принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния ни министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиера категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажимент.

0: Точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
1: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е, и не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
0: Външният
1: написана...
0: министър не е била запозната с съдържанието.
1: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
0: Тя не подкрепя въпросната декларация.
1: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидем направо към това. Ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Та нима Гърция не е в Европейския съюз, та нима не е в НАТО.
0: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
1: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен. Откриват се много сериозни възможности да се така направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
0: Нещо така, обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
1: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси подвола тере, а тя затова е опозиция. И сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто Редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
0: Е, тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
1: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
0: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
1: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорят?
0: Опитва ли са се, питала сам ги?
1: А защо не са ги допуснали? Значи усрещната страна не ги приемала на сериозно. Това излиза.
0: Това е вашият отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
1: Тежката артилерия.
0: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
1: Можеш.
0: Знаете, нападате капиталовата програма. Казва, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Криете ни пари. Знаете, наратива, всеки ден сте в Народното събрание.
1: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет, ще се радвам да чуя забележките по този бюджет,

0: от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
1: За консумативи към министерства, за това говореше той. За едни 150 милиона отгоре.
0: Да, един 150 милиона отгоре и 1 милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 170 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Джиро д'Италия. 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
1: Ама как да се изпълни тази капиталова програма до края на година? Тези милиарди.
0: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, сключени са договори и по приложение 3.
1: Което толкова се критикува, знаете.
0: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш, държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика, и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
1: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
0: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко. Държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика, от тези 5 милиарда почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи и двете към общините. Остава 1 милиард, който...
1: Ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
0: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
1: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
0: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, може спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово отново от бизнеса. Можеше спокойно да върнем обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3% и половина. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
1: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
0: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видиме в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък.
1: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
0: Въпросът е в момента след края на анализите, които течат във всяко едно министерство, на практика ще бъде представен и един план, един проект по точки как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
1: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставяше фактурите? Колко правителства оставяха фактури? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
0: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пиштови сироко подготвен. За да говоря в конкретика, а не за политиканство, празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 млрд. Са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
1: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа? Защото хората не са, господин Чиков.
0: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване, така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихрят, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
1: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: България on Air.
1: Политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите, ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте. Каква е причината? Смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре, за вътрешно политическо потреба?
4: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външният министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава със съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
1: Каквото направиха сърбите ли?
4: Точно.
1: Защото
4: така
1: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или това, по което принцип не се слагат подписи, да, на такива декларации?
4: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат ако с нещо не са съгласни и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
1: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент с член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
4: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договора с Боташ,
1: че не е била обсъждана тази декларация,
4: доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични и ясни послания за подкрепа на Украина, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
1: Това го чухме в студиото. Не била обсъждана. Текстът на тази декларация не бил обсъждан.
4: Аз не знам дали съответния човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
1: Тя не се ли изпраща предварително тази декларация? Принципът ми е въпросът. Такъв тип декларации.
4: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
1: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
4: Ми, това означава, че имаме...
1: Едно за вътре, друго за вън.
4: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
1: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
4: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказа, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва?
1: Какво друго според вас има, защото отговор е, ама това не е нашия бюджет. Не изпълняваме чуж бюджет. Ами на това, тези преди нас. Това, и на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
4: Ами, това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет, кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единствения възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма, която е абсолютно нереалистична от 9 милиарда евро.
1: Тя била изпълнена на половина тази капиталова програма, казват от Прогресивна България.
4: За полугодието е изпълнена под 2 милиарда спрямо тези заложени над 9 милиарда.
1: 9,3.
4: Доколкото знам, е изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в 1/20 от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво, тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази 1/20, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната
1: защото
4: кампания.
1: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
4: Ако твърдят. Това беше вярно, тогава за 27-ма година техният бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
1: За какво ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
4: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
1: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
4: Ами, значи, това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, о, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
1: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
4: добре,
1: място, министър
4: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обясняват.
1: Няма да бъде 5,7.
4: Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме, е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки. Ама ако погледнете...
1: Чия сметка е този театър?
4: Сега ще ви кажа,
1: само за театър?
4: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, о, тези не могат да се справят с техните изчисления, с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платим и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон в стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
1: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълдонев.
4: Смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинския разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2. Приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
1: То много критики
4: и тогава ще
1: има
4: е
1: срещу въпросното приложение 3.
4: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили и този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
1: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5,7, а ще е 4 и те си го знаят.
4: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция държавни разходи. От една страна казваме, там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
1: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети,
4: докато,
1: разхищението,
4: дефицитите. Вижте, докато
1: дефицитите
4: бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
1: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе.
4: Да.
1: По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
4: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър те предполагат, че нещо се случва и съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика. Държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външният министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
1: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
4: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега, това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
1: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
4: Чакаме, те вече 3 месеца чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи там?
1: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
4: Да. Това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
1: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерал Атанасов, че това била добрата формула?
4: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
1: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
4: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
1: Дори за втори тур?
4: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казвал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
4: Благодаря.
1: Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air. Часът е един.
2: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Технологии. Защо плъгин хибридите си остават толкова объркващи за повечето хора? Пазари. Истински бум в търсенето на електромобили в България. Премиери. Volkswagen представи поредния си кросовър. Криза. Убиецът на Тесла освободи една трета от работниците си и шефовете избягаха. Интервю. Разговаряме с шефа на Xpeng за Източна и Северна Европа за плановете на китайски технологичен лидер в България. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Всички животни са равни, както казваше Оруел, но някои са по-равни от останалите. Голямото хибридно семейство, ролята на висша класа, се пада на плъгин хибридите. Системи, в които бензиновия двигател се подпомага от минимум два електромотора и от достатъчно голяма високоволтова батерия, така че тези коли се движат само на ток, не от време на време и за малко, а десетки и даже стотици километри. Точно 100 в случая са едно Рафал. Плъгин хибридите ви дават най-доброто и от двата свята. Те ви дават шанса да имате чист електромобил в града, ако имате възможността и волята да го зареждате често. И в същото време ви дават свободата, която все още само бензиновия двигател с голям резервуар може да даде. Да си купиш плъгин хибрид означава на практика да получиш два автомобила в едно. Единственият минус е, че трябва и да платиш като за два автомобила. С относителното поевтиняване на чистите електромобили напоследък, тъкмо това се оказва най-скъпото задвижване на пазара и не случайно повечето компании го пазят за флагманските си модели, какъвто е Рафал за Рено.
1: Хибридите с външно зареждане съвсем не са новост. Първият масов модел беше Chevrolet Volt още през 2010, но все още са объркващи за повечето хора, които не винаги ги различават от самозареждащите се пълни хибриди. Основната разлика се съдържа в името. Плъгин идва от американската дума за щепсел. А Volt работеше основно като сериен хибрид. Почти винаги се задвижваше само от електромотора, а бензиновия двигател служеше за дозареждане на батерията на по-дълъг път. Днешните плъгин хибриди обаче възприеха паралелния подход на Toyota и предлагат доста повече гъвкавост и възможности. В случая с Renault това става чрез така наречената многорежимна трансмисия, за която поговорихме детално в предишния епизод.
0: Бутона EV Mode, който се намира удобно под дясната ви ръка, ви осигурява контрол върху трите режима на движение. Имате изцяло електрически режим, при който двигателят с вътрешно горене не се включва. Имате хибриден режим, при който компютъра на автомобила преценява кога от какво задвижване има нужда и как да ги комбинира. И имате режима E-Safe, който пести батерията и ви осигурява запас от батерия за някакъв по-късен етап от пътуването. Примерно, ако се озовете в град, който не позволява двигател с вътрешно горене.
1: В добавка към това, Renault ви предлага няколко полезни инструмента, помагащи за ограничаване на разхода. На таблото през цялото време виждате какъв е ефектът от боравенето ви с гъста, дали зареждате батерията, дали карате икономично или изразходвате излишно и бензин и заряд. Това листо пък става по-голямо и по-зелено, ако шофирате с предвиждане, т.е. преценявате ситуацията на пътя и избягвате излишните ускорения и спирания.
0: За разлика от пълните хибриди, тук Renault може да си позволи да използва двигател с по-малък работен обем, по простата причина, че на него му помагат не един и не два, а цели три електромотора. Един с мощност 70 коня на предната ос, един с 136 коня на задната ос и електрическия стартер-генератор, който при нужда може да добави още 34 коня. Общата мощност на тази система е 300 конски сили.
1: Самият бензинов двигател е с турбокомпресор и развива тук 150 коня, с 20 повече, отколкото при пълния хибрид Rafale.
0: Допълнителен и много важен плюс от електромотора на задната ос е, че той ви осигурява пълноценно 4x4. Не, че тази машина е оптималната за атакуване на планини или блата, но все пак ви позволява едно спокойно ходене на риболов, например. Ето ви още една компенсация за високата цена на плъгин хибридите. Те ви дават забележителна динамика. Не случайно даже класически перформанс модели като BMW M5 или Mercedes S63 AMG вече са плъгини. Този Rafale няма чак такива спортни амбиции, но все пак ускорява от 0 до 100 за 6,4 секунди, което в доброто старо време на чисто бензиновата ера беше по силите на рали икони като Lancia Delta Integrale или Audi Quattro.
1: Thank you. Светкавичното достигане на максималния въртящ момент от електромоторите означава изключително лесни изпреварвания в реалния живот. Така наречената еластичност, т.е. ускорение от 50 до 80 км в час, отнема само 2,2 секунди, почти двойно по-бързо от мекия хибрид на Austral, например. Разбира се, ако честичко използвате тази еластичност, надали ще видите обещавани от производителя среден разход между 1,7 и 2 литра на 100 км.
0: Последните години несъмнено сте попадали на множество заглавия, и ние сме ги писали в Automedia, за поредното изследване, доказващо, че плъгин хибридите най-много мамят за реалния си разход. Вината за това обаче не е на технологията. Вината, както често се случва в живота, е на данъчните чиновници.
1: В повечето европейски страни плъгин хибридите бяха субсидирани от правителствата почти наравно с електромобилите, което накара много хора да си ги купят не защото подхождат на начина им на живот, а заради изгодата и щедрите данъчни отстъпки. После се оказа, че в страни като Нидерландия почти никой от собствениците не зарежда батерията. А без това плъгин хибридът е просто един много по-тежък и неефективен бензинов автомобил. Вероятно за добро, България никога не въведе подобни субсидии, поради което и пазарът у нас се развива по-далеч по-естествен път. И плагините се купуват най-вече от хора, които извличат пълната полза от тях. Което при Rafale означава най-вече едно – да зареждат редовно 22 кВт-часовата батерия. Ако го правите, спокойно можете да смъкнете цената за 100 км преход до около 4,5 евро, при 9 евро за пълен хибрид с такива размери или 13-14 евро за чисто бензинов автомобил.
0: За да си направим един експеримент, от сутринта до сега карахме на eSafe, извън градско, около 100 км. Средният ни разход е 6,2 на 100, което в този режим ми изглежда много добър показател. Сега ще минем в хибриден. Навлизане в София, ето го резултата от нашия експеримент. Средният ни разход в хибриден режим 1,9 литра на 100. Плюс естествено 15 кВт-часа.
1: Това доказва колко ефективен може да бъде такъв хибрид, ако батерията участва редовно в уравнението. Естествено, нещата се променят на дълъг път. След първите около 150 км батерията вече не играе същата роля и разходът постепенно започва да расе до постигнатите от нас над 6 на 100, което също не е чак толкова зле.
0: На финала, за кого е подходящ един плъгин хибрид? Идеалният клиент за тази технология е човек, който се движи основно в града, но който частично излиза извън него и който, най-важното условие, има гараж. Плъгин хибридът е чудесна, ефективна, приятна технология, но само когато се използва пълноценно.

Онова, което пропагандата, екологичните съображения и вялите стимули от държава и общини не успяха да постигнат, го стори скъпият бензин. Интересът към електромобилите в България буквално се утрои в последните месеци. Само през юни у нас са регистрирани 1396 превозни средства на ток, повече отколкото за цялата 2022 година. От началото на 2026-та новите леки електромобили M1 и N1 са 2696, повече от 2860-те за цялата минала година, което бе рекорд за българския пазар. От началото на годината делът на електромобилите е 9,4% от общия пазар, а ако гледаме само юни е над 23%, показва традиционната справка на Automedia BG за регистрациите в МВР. Същата тенденция се забелязва и на пазара на употребявани автомобили. Там до миналата година колите на ток имаха символично присъствие, но сега достигат 6060 бройки, което е 5% от всички регистрирани автомобили на старо. При новите най-продаваният модел е Tesla Model Y с 154 регистрации, независимо, че официалното предлагане на американската марка у нас още не е започнало. Следват електрическото Renault 5, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Inster, Hyundai Kona, Kia EV3, BMW iX3 и Ford Transit Custom. При марките категорично продължава да води Hyundai с 37 продадени електромобила за 6 месеца пред Renault с 200, BMW с 196 и Tesla с 180. При употребяваните коли на ток начело също е Hyundai, електрическата версия на Kona, която изпреварва значително Tesla Model Y и Model 3, Renault Zoe, Kia Niro и Hyundai Ioniq 5.

Volkswagen представи официално новия си ID Cross като електрически аналог на T-Cross и конкурент на модели като Renault 4 и Tech. Построен е на новата MEB Plus платформа, по-бюджетна версия на архитектурата, създадена за по-големите ID3 и ID4. Отвън електрическият ID Cross е леко по-голям от T-Cross във всички измерения, но от Volkswagen твърдят, че увеличението във вътрешното пространство е драматично. Новият модел има 475 литра товарно пространство и 22 литров фрънк под предния капак, където се прибират кабелите за зареждане. Също като в ID Polo, и тук Volkswagen отбелязва връщане към физическите бутони и на волана, и на таблото. Използването само на сензорно управление на функциите бе една от основните критики към първите електрически модели на германците. В средата на централната конзола има и малък въртящ се контролер за звука, за смяна на песни или радиостанции, по подобие на този в по-големите T-Roc и Tiguan. ID Cross ще се предлага в три версии според мощността на предно монтирания електромотор, съответно 116, 135 и 211 конски сили. Вариантите за батерии са два – 37 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия за по-бюджетните варианти, способна на пробег от 316 км в комбинация с по-слабия мотор и 52 кВт-часова литиево-ионна батерия с NMC химия за до 436 км пробег. По-малката батерия приема заряд до 90 кВт, по-голямата до 105 кВт. Във втория вариант зареждането от 10 до 80% отнема 24 минути, а в първия 27 минути. Официални цени все още не са обявени дори за германския пазар, но намеците на Volkswagen са за 28 000 евро за варианта с по-малката батерия. ID Cross ще се произвежда в завода на Volkswagen в Памплона, Испания. Lucid ще съкрати още 18% от работниците си и ще намали още повече производството във фабриката си в Аризона. Става ясно от подадена информация от компанията към щатската комисия за ценни книжа. Американският производител на електрически автомобили, наричан убиеца на Тесла, заради заканите си да изпревари компанията на Мъск, се намира в тежко финансово състояние преди лансирането на третия си модел – компактния кросовър Космос. За момента Lucid произвежда седана Air и големия SUV Gravity. В края на миналата година Lucid имаше 9000 служители в световен мащаб, ако се съди по отчетите. През февруари компанията съкрати 12% от работниците си, около 1080 души. Сега ще се раздели с още около 1620. Все по-усилено се разбягват и ръководните фигури. Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън напусна през февруари, а сега и временният му заместник Марк Уинтерхоф е подал оставка. Компанията бе изоставена от главните си инженери Емад Лала, старши вице-президент по задвижването, и Зак Уокър, който ръководеше разработването на новата платформа за Космос и бъдещите други два SUV модела. Все пак от Lucid са категорични, че ще лансират Космос на пазара това лято. Компактният SUV трябва да струва под 44 000 евро в базовата си версия.

0: XPeng, една от водещите китайски компании за премиум автомобили, официално стъпи на българския пазар през юни. Вносител ще е българска автомобилна индустрия, представител на Грето у нас. XPeng бе основана през 2014 от двама бивши директори на JAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopin, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда и на практика марката носи неговото име. Сериозни инвестиции в компанията имат Alibaba, Foxconn и LeiJun, основателят на гиганта Xiaomi. Преди 3 години 5% от капитал на компанията бе придобит от Volkswagen. Разговаряхме с Елвис Чън, управляващ директор на компанията за Северна и за Източна Европа, за плановете на XPeng за нашия регион и за бъдещата по-достъпна масова гама на китайците.
1: Господин Чън, неотдавна вашия главен изпълнителен директор каза, че всичко в автомобилната индустрия вече опира до изкуствения интелект. Каква роля ще играе според вас AI в автомобилите ни?
2: Yeah, I think XPeng is committed to be the leader of AI.
0: XPeng се е посветил на целта да бъде лидер в изкуствения интелект в автоиндустрията. Ние и днес сме номер едно, що се отнася до автономното шофиране и инвестициите в AI. Смятам, че ще изиграем най-важната роля в този преход към физически и изкуствен интелект.
1: Повечето глобални автомобилни компании разчитат на технологичните гиганти за софтуера и чиповете. Някои анализатори твърдят, че така те рискуват да се превърнат само в подчинени поддоставчици. Затова ли решихте да създадете свой собствен чип?
0: Мисля, че XPeng има дългосрочна стратегия да бъде лидер при физически и изкуствен интелект. Това е част от пътя, който трябва да изминем, да създаваме свои собствени чипове, които да използваме в автомобилите си, така че да работят възможно най-добре със собствения ни софтуер. Вече имаме модели с по 2 или 3 чипа, които предлагат много добро потребителско преживяване на клиентите ни.
1: Сега сте в София за откриването на поредния винов пазар в Централна и Югоизточна Европа. Какъв е потенциала на този регион според вашите анализи? Как се отличава премиум сектора тук от този в Северна или Западна Европа?
0: Да, аз отговарям също и за Северна Европа и за Великобритания. Мисля, че Централна и Източна Европа се отличават от тях. Насищането с електрически автомобили тук е по-ниско, но виждаме голям потенциал. Мисля, че и тук ще дойде основната тенденция, която вече забелязваме в Северна Европа. Клиентите стават все по-взискателни. Те искат вече електромобили, които да им дават по-добро шофьорско изживяване, особено като задвижване и софтуер. В Източна Европа допълнително предимство ще ни даде лансирането на нашите електромобили с бензинов удължител на пробега, защото те премахват тревогите за обхвата и за недостатъчната инфраструктура. Затова смятаме, че електромобилите ни имат по-добър потенциал на запад и на север, а хибридите с удължител на пробега в Централна и Източна Европа.
1: Преди месец родихте доста заглавия с изказването си в Лондон, че капацитета в фабриката на Magna в Штайер, който ползвате, вече не е достатъчен за мащабите ви в Европа и може да придобиете един от заводите на Volkswagen или да построите собствен. Има ли развитие по тази тема?
0: В момента задачата ни с Magna е да разширим капацитета в съществуващата фабрика. Magna е добър партньор и ни помага да произвеждаме трите си актуални модела за Европа. Подготвяме дебюта тук на още 4 модела, но според мен Magna може да произвежда и тях. Колкото до новата фабрика, това зависи от растежа на продажбите ни тук, зависи от обемите. Отворени сме за идеята, но ще действаме стъпка по стъпка.
1: Чисто теоретично, когато избирате къде да е такъв нов завод, кои фактори са най-важни? Логистика, работна ръка, цени на енергията?
2: I think there is no actually formal decision yet.
0: Все още няма формално решение дали да строим такава фабрика. Иначе на теория най-важните фактори са цените на труда, на логистиката, дали мястото има достатъчно ресурси да подкрепя едно такова производство и дали правителството подкрепя такива инвестиции. If the government have this good policy to
1: support this, I think that's the most important part. Yeah. Мои колеги тестваха автономните ви системи в Пекин тази пролет. Казвате, че ниво 4, което превръща шофьора в пътник, ще е готово за пазара след 1 до 3 години. Кои са главните препятствия, регулациите или технологията?
2: I think in China we are trying to be the leader of the...
0: В Китай се стремим да сме лидер в автономното управление, особено в Гуанчжоу, където е централата ни. Работим заедно с местното правителство. Вече започнахме тестове на роботакси. То съвсем скоро ще влезе в масово производство. Една такава програма ще ни позволи да тестваме технологията в реални условия и да я подготвим за всички клиенти. Все още имаме работа за вършене. Най-вероятно ще започне внедряването на тази технология от Китай, но, както каза и нашият изпълнителен директор, ще опитаме да предложим последните си достижения в тази област и в Европа през 2027.
1: Обявихте планове за нова, по-масова и достъпна гама от модели. Кога да очакваме първите от тях в България?
0: Още това лято ще представим първия модел в Европа. Мисля, че ще има и други изненади за вас съвсем скоро.
1: Тази есен ще започне серийното производство на Iron, вашия хуманоиден робот. Към какви клиенти ще е насочен той? Какъв е бизнес модела?
0: Ще започнем с него от Китай. Като начало ще го използваме в автомобилните си шоуруми. Може да работи на рецепцията, да посреща клиентите, да представя моделите. Това ще е само първата стъпка, разбира се. Следващото издание на Колела очаквайте. Технологии. Най-голямата мистерия около съвременните автомобили. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонез.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво си представяте, когато чуете думата пророк? Обикновено тя се употребява за хора, предсказали събитие, което след това се е случило. Затова, като синоним на пророк, често се използва и оракул, т.е. човек, чието думи се сбъдват. В древността, като пророци са отбелязани и хората, говорили от името на Бог. Според Стария Завет, 16 са пророците, оставили написани предсказания. Четирима от тях са наречени големи. Това са Исаия, Йеремия, Езекиил и Даниил. Вярва се, че тези светци са получили откровения от Господ, които е трябвало да разпространят сред хората. Виденията на пророк Исаия са свързани с разрушаването на Йерусалим и възстановяването му от Месията. В предсказанията му е записано, че девица ще роди Спасителят. Пророк Йеремия пък обръща внимание на бедствията, които спохождат юдеите. Сред тях са дълговременното робуване на чужд народ, разорението на Йерусалим и запустяването на цяла Юдея. Пророчеството на Езекиил за възкресението на мъртвите пък се чете всяка година на православната Велика събота. А сред най-интересните прозрения в бъдещето са тези на пророк Даниил, които някои тълкователи свързват с времето, в което живеем сега. По думите му, от запад ще пристигне козел с един рог между очите. Той ще обиколи земята, без да се допира в нея, и ще се нахвърли с ярост на един овен. В тази битка овенът ще бъде повален и стъпкан и никой няма да му се притече на помощ. След тази победа козелът много ще се възгордее. Но големият рог между очите му ще се счупи и на негово място ще се появят 4 нови рога, обърнати към 4-те страни на света. В пророчествата на Даниил, козела и овена са владетели на две могъщи царства. Борбата между тях е описана в глава 8 на книгата му. Самият автор казва, че когато е търсил значението на видението, пред него застанал мъж, който му казал: «Знай си, нечовечешки, че то се отнася за края на времето». Следва разказ с пояснения, че козела е царя на Гърция, а овена – мидийския и персийския цар. Според някои съвременни тълкователи, козелът е западният свят, а овена – Персия. Но за това какво е предсказал Даниил ще говорим друг път. Сега ще се върнем към мисията на старозаветните пророци.
1: Когато говорим за пророческо служение, Стария Завет е особено различно. Тук имам няколко категории пророци, зависимо от това каква е тяхната служба. Това, което казахте е вярно, пророкът предвижда. Те са, в Стария Завет имаме от глагола хаза, от глагола ра, това са два глагола за виждам напред. Оттам причастните форми виждаш, предвиждаш, пророк е хозе и рое. Но това са тези наистина, които пророкуват за бъдещето. Имаме и друг тип пророци. Пророците са Стария Завет, тези, които се грижат за богослужението, грижат се за утвърждаването на Бога, на отношението към Бога. Това са по-скоро така начините пророци-стражи, които бдят за това по какъв начин да се случват нещата.
2: Ние вярваме, че пророк е не някой, който само прави чудеса и затова мислиме, че той е пророк. Пророк е някой, който спазва много строго законите на Господ и говори от името на Господ, гледа и другите да го направят по същия начин. И след това Господ му дава възможност да стане пророк и да прави чудеса. Пророка е някой, който показа.
3: В ислямската литература използването на думата пророк не е свързвана с същата конотация и съдържание, което е в християнството. По-скоро, може би, трябва да се казва пратеник. Защо? Защото пратениците всъщност се получавали откровения от Бога и те не са имали възможност самите те да виждат бъдещето. Много често хората са се обръщали към тях и са питали, примерно, за бъдещето неща. Но ако на тях не им е открито чрез откровения, те никога не могат да кажат това. Дори много често са питали кога ще настъпи съдния ден, кога идва края на света. И никой от тях не е казвал това кога е, защото всъщност това не е знание.
0: В Библията са споменати и старозаветни пророци, които не са оставили писмени свидетелства. Един от тях е Илия. Всяка година на 20 юли по нов стил и на 2 август по стар, Православната църква отбелязва неговия ден. Името му носят много църкви, параклиси, манастири и оброчни места. Учените са категорични, че историческа личност с името Илия е живял в древен Израел. А що се отнася до библейските разкази за живота му, според тях те по-скоро почиват върху легенди. От древността до днес обаче е останало преданието, че той е взет жив на небето и ще се върне в най-страшните времена, за да извести идването на Месията. Всички религии, които вярват в единния Бог, почитат свети Илия. Той е обичал Господ и е ненавиждал лъжата. Този пророк в юдеизма е известен като Елияху, а в исляма като Иляс.
1: Ние го определяме като старозаветен пророк. И го определяме като старозаветен пророк на ръба между две различни прояви на старозаветното пророчество. Ако след Илия имаме пророци, писатели, които пишат книги, които искат да остават Словото, които да искат Божественото откровение, да го запишат, за да остане за поколенията, Илия е по-скоро проповядващия пророк. Той върви и проповядва.
3: Описват го като висок, едър човек, с гъста коса, с мек глас и в същото време е ходил така с ситни крачки и е гледал пред краката си. Това, което е вършил той, интересното за него е, че е бил първият човек, който използва технически съоръжения, ако може така да се каже. Използвал е иглата и се взима като един от основоположниците на такачеството и на шивачеството.
1: Той върви с Елисей, неговият ученик, и го учи по какъв начин да проповядва. Така че той е един малко, както начнем, във времето представител на традиционното пророческо служение в Юдея, не пророк-писател, но същевременно пък като поведение, като маниер, като идеи, които той излага, той е много-много модерен. И всъщност това го прави и толкова актуален постоянно. Човек, който говори за истината. Истината му е най-важна.
2: Има при нас още едно нещо, което е много свързано с Елияу. Знаеме, че в празника Песах, Пасха, наше Пасовър, в вечерта на Песах, първи вечер, когато е празника на свобода, когато е раждането на еврейския народ, също довършваме тази церемония, пасхалния седер, тази вечер довършваме с чаша. Имаме 4 чаши вино, които трябва да ги изпиеме, а една чаша, последна, пета чаша, която я наливаме за пророка Илия. Също вярваме, че той идва в тази вечер. Защо? Както Песах е празника на свобода, на спасението на еврейския народ от Египет, като начало на спасението, също бъдещето спасение е свързано с празника Песах и с пророка Илия, който ще дойде и ще съобщи, че ето Машиах, Масия, ще идва скоро.
0: Евреите вярват, че Илияху е сред нас, когато проявяваме човечност и добрина.
2: И трябва да знаем, че не винаги трябва да търсиме къде е Илияху, а да знаем, че при нас има същото добро, да можем да правиме чудеса, да носиме доброто от Господ към другите хора.
3: Не винаги можем да намерим реципрочност в религиите за тези личности, но като цяло големите пратеници с техните мисии съществуват под едно или друго име вече, зависимост как минават през различните езици. Те съществуват във всички религии, тъй като целта им е била една, да събудят общността и обществото към правия път, да хората да се отправят към Бога, да се отправят с милост, с богослужение и в същото време да преодолеят проблемите на този свят с всички грешни и покваряващи такива деяния, които ги отличават или ги отклоняват от пътя.
1: Първо това, което със сигурност може да кажем, че Илия е човека, който е проповядал монотеизма, единия Бог, за разлика от народите, които са живели тогава около юдеите. Това са били многобожници, политеисти, които са вярвали в многото богове. Така че това е за Илия, като уж може да кажем. За неговия живот, колко е продължил, е много трудно да кажем, защото след Енох това е другата личност, която е взета жива на небето, както се казва. Целият му живот е описан в книга Царства. Това е книга от Свещеното писание на Стария Завет, Трета и Четвърта царства, където дори се прокарва идеята откъде е наречените светиец от Тишбе. Това е едно населено място в днешна Сирия или по-скоро в днешния Ливан, северната част на Палестина тогава.
0: Светецът, който празнуваме всяка година в средата на лятото, е живял по времето на цар Ахав, който управлявал Израилското царство през 9 век преди новата ера. Историята е запомнила този владетел като мекушав човек, който повлиян от жена си Езавел, дъщеря на царя на Сидон, строил храмове на финикийските богове – Астарта и Ваал, и преследвал вярващите в единния Господ. Илия много се гневял, когато виждал как юдейското царство почита езическите идоли.
1: Целият му живот, целият му стремеше да покаже тази близост с Бога. Идете при Бога, не отивайте при другите. Това е, ако трябва да сложим някакво мото на живота на Илия, това е вашия Бог, идете при него, нали? И ако ние всички сме илиевци по някакъв начин, то тогава това било, той наистина ни води към Бога.
2: Той беше много добър човек, грижаше много за хора, както духовност да имат, така и материалност. И знаеме много важно и специално за него, че той се казва Мевасера Геула. Той ще бъде този, който ще идва преди Машиах, преди Масая. Как е на български? Масая.
4: Преди Месия.
2: Месия.
4: Да.
2: Той ще дойде ден преди Масия и ще каже, ето идва спасението вече. И там в пророците пише, така казва Господ, ето ви пращам пророка Елияу, преди да дойде големия страшния ден на Господ.
1: Той е един от предшествениците на Месия. Имаме няколко старозаветни пророчески личности, които категорично свързваме с личността на Месия, като негови предвестници. Това е Илия, този, който не пише, но действа, а между писателите това е пророк Исаия, който негови са думите и ето девица ще зачени, ще роди син, ще го нарекат с името Имануил. Исаия 7 глава 14 стих. Това е човека, който говори за страдащия раб Господен като бъдещия Месия. 52-53 глава. Така че наистина в старозаветното пророчество има тези две личности, които категорично и ярко бихме могли да очертаем като предвестници на Месия. И ако Исаия е по-скоро свързан с персонификацията на Месия в лицето на Христос, то при Илия по-скоро имаме идеята за единия Бог, този, който е Творец.
0: В житието на свети Илия пише, че той се опитал да вразуми цар Ахав и Езавел. Казал, че заради греховете им няма да има нито дъжд, нито роса. Като чули това, владетелят и жена му поискали да убият пророка. Бог обаче го напътствал да се скрие при потока Хорат, близо до Йордан. Там врани му носили храна, настанала страшна суша и ужасен глад, които продължили 3 години и половина. Пресъхнал и потокът, до който живеел Илия. Тогава цар Ахав заповядал да му доведат пророка, който предрекал нещастието. Свети Илия предложил на жреците на Ваал да проверят кой е истинският бог. Той извика в планината кърми от тях и много израелтяни. Изградили два жертвеника, единият за Господ, а другия за езическия идол, и принесли в тях жертви. Започнали да се молят и тогава от небето падна огън само върху кладата на Илия. Преданието разказва, че след тази демонстрация хората се покаяли и повярвали в единния Бог. Започнали да го благославят, а пророкът избил всички жреци на Ваал. След това Илия се помолил за дъжд, задухал вятър, облаци покрили небето и порой залял изсъхналата земя.
5: Свети Илия наистина е един от най-почитаните светци, както според така, официалното християнство, така и според народната вяра. Той е герой от Стария Завет и се смята, че единственият жив човек, който е взет на небето с тялото си. Тоест, това е наистина едно голямо признание. Е много интересна историята за неговото така, възнасене на небето. Той се разхождал според библейския разказ със своя ученик Елисей, когато изведнъж на небето се появила огнена колесница, теглена от крилати коне, и изведнъж Илия бил вдигнат и отнесен с тази колесница, и единственото, което останало от него, бил неговия кожух. Той паднал върху Елисей и Елисей, разбира се, го запазил като скъпоценна реликва до края на живота си.
2: Малко брой хора, които не умряха тук физическо, а отидоха с тяхно тяло горе в небето. Не както знаеме по принцип. Има много малко брой.
4: Малко на брой.
2: Има много малко на брой хора, които така отидоха в небето. Един от тях е пророка Елияо, който беше заедно с неговия ученик, пророка Елиша. И той му поиска, той разбира в пророчество неговия ученик, че вече дойде време на пророка Елияо да се отиде от този свят. И той му иска нещо да види от него, преди да се умира.
1: И тази колесница обикаля по небесата, затова трака тропа и затова се олицетворява. И вижте, не случайно църквата е избрала да се празнува един ден, сега лятото. Значи, по времето на пророк Илия, основната тема е липсата на дъжд, силното слънце, жегата, огненият Илия, всичко се изпепелява, дори огън пада от небето и запалва жертвеник. Това е за това и в крайна сметка избора сега в лятото да се празнува един ден е нещо много подходящо, красиво, и времето, самото време ни някак си ни говори за Атестрец, пък и Палестина какво е. Така че на по-стар календар това е било 2 август, по новият е 20 юли. Знаете, че горешниците в България такъв тип горешници се определят средата на юли, така че това са едни от най-горещите дни. И като им сложите и бурите и това, което се случва, така че да, връзва се този образ с Илия.
5: Той е негов образ на грамовержец, да го кажем. Са свързани различни прозвища, които получава в народна среда, като грамовник, грамоловник, или градушкар. Т.е. той е, можем да го свържем и с тези така божества, повелители на грамотевиците от типа на, примерно, древногръцкия Зевс или пък на древнославянския Перун. Това е един така характерен механизъм, по който светците се развиват в фолклорна среда и получават специфичен облик. Те така попиват в себе си черти на по-древни божества.
0: Заради приказният си образ, свети Илия е герой в много народни приказки и легенди. За него са писани и романи. Една приказка разказва, че едно време светците ходили по земята и всеки могъл да поиска от тях това, от което има нужда. Един искал дъжд, друг суша, трети слънце или вятър. Тъй като Илия бил най-грамогласен, често пускал и дъжд, и грамотевици, и светкавици, и за това заплашил всички. Започнали хората да го канят в къщите си. Светецът, като видял, че много го почитат, отишъл при Господ и поискал времето да е такова, винаги каквото им трябва. Така и станало. Тогава на земята имало от всичко по много и хората спрели да работят. Но когато сядали да се хранят, всичко им горчало. Върнали се те при свети Илия и заедно с него отишли при Господ, за да разберат защо е така. Тогава Бог им казал: видяхте ли, понеже всичко става лесно, вие престанахте да се трудите. Затова се върнете сега и работете нивите си, както преди. А аз ще определям какво да е времето и каква да е реколтата.
1: Тази книга Петата по една Павло Коелю. Значи тя разказва точно за образа на Илия. Аз преди години бях писал нещо за нея, тогава ме обявиха за чалгаджия, защото Павло Коелю бил любим писател на всички различни дами. Така и аз спрях да... Но смятам, че това е... Ако говорим за художествена литература и говорим за класика, каквато безспорно са Томас Ман, Йосиф и неговите братя, или Лесинг в театралните литературата с театралните постановки в Германия. Там много често се използват библейски сюжети, картини, образи. Но това е за онова време. Някакси с това има една празнота. В съвременната литература един от най-добре изградените библейски образи за мен наистина е пророк Илия в Петата планина на Павло Коелю. Да, там може би ще има и доста така разкрасени неща, но като цяло един любящ човек, един състрадателен човек, както показва и неговият живот.
5: Специално нали, в негова чест се коли голям курбан, вол, бик, овен и така цялото село се събира. Обикновено има извън селището параклис или оброк или старо дъбово дърво, където е неговото място, къде той се почита и се прави един голям празник и така цялата общност отдава почет на светеца и правят се, разбира се, много такива семейни частни курбани, имениците празнуват на този ден, петел също се принася в жертва.
2: И той живееше с много голяма вяра в Господ и дори името му носи това нещо, което се казва Елияу. Елияу, в него има думата Ели, Кели, който е Бог. Елиху, той Бог, нали, той символизира като пророк какво е Бог, защото чрез пророка идват думите на Господ в света.
1: Името Илияху на еврейски се състои от две теофорни частици. Теофорна частица, само едно кратко обяснение, е частица, която е взета от Божието име. Както в български това е Боголюб, Божедар, Бог частицата или изтричката. Та Илияху идва от Ел, което на еврейски означава Бог, и Яхве, което означава Господ. Или буквално преведено името на Илия е Бог е моя Господ. Или моя Господ е Бог. Тоест, представете си един човек с такова име, да носиш такова име, той целият ти живот е една мисия да проповядваш това нещо, тази истина за единия Бог.
0: Според свещеното писание, пророк Илия учи хората да се борят за справедливостта и истината и да са решителни в трудните моменти. Не случайно името му означава Божия сила.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и към, да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазар на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят. Да. Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави. И опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори предишните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези. И най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би. А в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет, каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 0,25%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре. Сега, най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
0: Да, извинявай, че ще прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани. Събрани.
1: Да. И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голям степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми. Да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: Това е невъзможно механично да се свалят 10%.
1: От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полъх, така, свеж полъх. А в крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели ни до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували. Да.
1: Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години?

0: Ми така, както вече се почна да се движи.
1: Да, да обяснете, както, защото малко хора ги наблюдават.
0: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери, да критикувам в полиния на... Защо взехме нов дълг?
1: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
0: Затова. И пенсиите да. Те се плащат нали, с този
1: дълг. Не, пенсии, дето същите да. Те политици, дето викат, ги вдигнаха.
0: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите емисии, да. Напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това достава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
1: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречените да. Вреди облигации.
0: Да.
1: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв подчухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
0: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от бреди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
1: Да, там беше много страшно заради
0: Либора. И не знаеш
1: Либора,
0: утре,
1: да.
0: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
1: Да.
0: Бяха в долари, не знаем утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
1: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
0: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителство на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
1: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
0: Да, някой сигурно и... Как ти да?
1: Да.
0: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме,

0: И лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Mm-hmm. Сега са примерно около 1%.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това,
1: което знаем. Ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
0: Разбира се, това са 3% по днешни мерки, това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
1: Близо 4 дори, според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
0: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
1: Бюджетният дефицит ще стане 9%. Да. Така, простата сметка така излиза.
0: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
1: Ние сме яли всички.
0: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
1: нали,
0: може да
1: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
0: Да, тогава вече.
1: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим завинаги. Нали така? Ама не, тази работа
0: ще
1: трябва да се кажем.
0: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
1: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
0: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброй години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наемните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. И в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ниските нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за външните инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. В този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видиме засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании, частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
3: Благодаря ви.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: България On Air. Звукът на нощта.